0: Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset, klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset, klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle, klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset, klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle, klokken 12.
1: 19. søndag etter trefoldighet. Han gikk da ombord i båten, og satte over sjøen, og kom til sin egen by. Og se, de bar til ham en mann, som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Matteus 9, vers 1 og 2. Summen av dette evangeliet er den store artikkelen om troen, den som handler om syndenes forlatelse. Når den blir forstått rett, skaper den rettskaffende kristne og gir det evige liv. Derfor er det nødvendig at man behandler denne artikkelen med stor flid og uten opphør i kristenheten, slik at man kan lære å forstå den tydelig og klart. For dette punktet er de kristnes største vanskelighet. Vi har derfor nok å studere så lenge vi lever, og trenger ikke noen ny, høyere eller bedre lærdom. Men for å kunne forstå dette rett, må man først forstå og gjøre det rette skillet mellom de to regimentene, eller de to slags fromheter. Her på jorden har Gud forordnet og stilt den ene fromheten blant de ti buds andre tavle. Det er den verdslige eller menneskelige rettferdigheten. Dens formål er hvordan vi skal leve med hverandre her på jorden, og bruke de godene Gud har gitt oss. For han vil at også det nåværende livet skal leves i fred og fordragelighet, slik at alle gjør det som er befalt dem, og ikke forgriper seg på andre, hverken på deres embede, eiendom eller person. Det er grunnen til at han har gitt sine løfter og lagt sin velsignelse til. Den som lever fromt i verden, skal også ha glede av det. Det skal gå ham vel, og han får leve lenge på jorden. Der hvor man ikke vil gjøre dette, der hvor man ikke vil leve fromt, der har han forordnet sverd og galge. Når heller ikke dette nytter, men et helt land blir ondt, sender han krig, pest, dyrtid og andre grusomme plager. Det gjør han for å vise at han vil ha håndhevet denne fromheten. Man må derfor ikke

Denne befalingen vil han at vi skal ta imot på samme måten som vi ville gjort om han selv kom ned fra himmelen med den. Hvis man tenkte over dette, og ved ordet lot seg overbevise om at dette ikke blir befalt av et menneske, men av Gud i himmelen, så ville det ikke vært rart om han hoppet jublende omkring, og heller gjorde slike ubetydelige gjerninger enn andre. Når det ikke skjer, kommer det av at man skiller gjerningene fra ordet, og verken vil betrakte eller bry seg om Guds befaling. Man går i stedet rundt som blinde søvngjengere, og gjør ingenting i kjærlighet og lydighet. Landstad nummer 540, vers 2.

0: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.
1: Noen kvier seg for å sette seg ned for å lese i Bibelen. Boken virker så omfattende. Men halvparten av bøkene i Bibelen kan leses i løpet av mellom 10 og 45 minutter. Mange av dem kan leses i løpet av 20 minutter. Hele det gamle og det nye testamentet kan leses langsomt og med ettertanke i løpet av om lag 70 timer. Har du satt deg for å lese gjennom en stor distriktsavis fra ende til annen? Ja, da kan du trenge atskillige timer. Likså om du vil lese en roman. Kan det være at vi lurer oss selv i forhold til Bibelen? Hvor mye mer verdifull er Bibelen enn alt annet lesestoff? Profeten Jeremia forteller til Gud, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Herre Jesus, vi takker deg at vi på ny skal forsamles om dine gode ord. Vil du gi oss nåde til at vi rett kan gi akt både på oss selv og på ditt ord, slik at vi også kan bli ved med det alle våre dager, for at vi kan bli bevart hos deg. Særlig ber vi deg, Herre, at du på ny må rense oss og lutre oss fra alt som er vårt, at vi stadig kan stå for ditt åsyn, som den som hungrer og tørster etter rettferdighet, og er like avhengig av deg alle dager, for å få det vi trenger. Fri oss, Herre, fra selvhjulpenhet. Fri oss fra å ta saken i egen hånd. Amen. Det ble nevnt innledningsvis i går at den bibeltimen som vi skulle ha i dag, den vil dreie seg om Ismael og Isak, Abrahams to sønner, og den lærdom som Guds ord ønsker å gi oss ut ifra det forbildet vi har i disse to. Og da er det godt å legge merke til et ord som står hos profeten Esaias i det 51. kapittel, der vi leser slik i de første versene. Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet. Dere som søker Herren, se på det fjell som dere er hugget ut av, og den brønn som dere er gravd ut av. Se på Abraham, deres far, og på Sara som fødte dere. For da han ennu bare var én, kalte jeg ham, og jeg velsignet ham og gjorde hans ett stor. For Herren trøster Sion, trøster alle dets ruiner og gjør dets ørken lik Eden og dets øde mark lik Herrens havet. Fryd og glede skal finnes der, takksigelse og lovsang. Se på det fjell dere er hugget ut av, og på den brønn som dere er gravd ut av, leste vi. Og det er just denne formaning og oppfordring som apostelen Paulus gjør seg nytte av i sin utleggelse av disse steder i skriften som handler om disse ting, hvor vi gjennom beretningen om Abraham og hans liv får anskueliggjort dette at Herren er den Gud som skaper liv av døde, som kaller alle ting frem av intet. Det er selve Guds ære å handle slik, at han ingenting vil ha å gå ut fra og bygge på i mennesker når han skal handle. Det er av intet han vil skape, det er av intet han handler, for at det skal bli tydelig og klart at det er Herren alene som står bak det som spirer frem, ikke mennesker. Og la dette være en inngang til at vi leser sammen ordene fra Galaterbrevets fjerde kapittel. Der leser vi fra vers 21. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Men trellkvinnens sønn er født etter kjødet, den frie kvinnes derimot ifølge løftet. I dette ligger en dypere mening under, for disse to kvinner er to pakter, den ene fra berget Sinai, den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. For Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nu er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, og det er vår mor. For det er skrevet, «Vær glad, du ufruktbare, som ikke føder. Bryt ut og rop, du som ikke har veier. For den enslige kvinnes barn er flere enn hennes, som har mannen. Men vi, brødre, er løftets barn, like som Isak. Men like som den gang han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden, således og nu. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn. Derfor, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Det apostelen her gjør, det er at han drar sammen og gir oss summen av den åndelige lærdom som Moses legger frem for oss i beretningen om de to sønner som Abraham får, og som mye av beretningen i Første Mosebok altså dreier seg om. Og det er vel mange en teolog som synes at apostelen går til verks på en måte som man ikke kan gjøre, som er illegitimt i skriftutleggelse. I dette ligger det en dypere mening under, eller står det i vår norske oversettelse. I grunnteksten står det at her er det en allegori, og slik utleggelse det liker man ikke når man er teolog. Men apostelen gjør det altså likevel, og at det er legitimt, det ser vi nettopp ut ifra at det er just det apostelen her trekker frem, som er den indre mening i teksten slik den står i Første Mosebok. Den behøver ikke å dras etter håret for å få en annen mening enn den egentlig har i sin sammenheng. Hele Abrahams liv var fra denne side sett en prøvelse og en kamp som hadde en særskilt sak som sin gjenstand, nemlig løftet Herren hadde gitt om arvingen, om etterkommeren. 75 år gammel var Abraham da han av Herren ble kalt ut for å dra til det land Herren ville vise ham. Og Abraham visste, jeg har løfte om etterkommere, jeg har løfte om slekten og etten, som skal arve velsignelse. Så han visste at Gud ville gi ham en arving. Og samtidig er det antydet allerede i begynnelsen ved kallelsesberetningen, slik som vi leste i går fra kapittel 11. Der står det at Sarai var ufruktbar, hun hadde ikke noe barn. Dermed er det anslått det som er temaet. Gud lover Abraham noe som er umulig, menneskelig talt. Så drar Abraham altså av gårde. Og årene går i det lovede land. Men han ser ikke at Herren oppfyller løftet. Der kommer ingen sønn. Og 10 år senere skjer det som vi leste om i går, da Herren åpenbarer seg for Abraham i et syn og sier, «Frykt ikke Abraham, Jeg er ditt skjold og din meget store lønn. Og så bryter Abrahams, skal vi si, tvil, i hvert fall hans kamp og hans anfektelse frem. Herre, hva vil du gi meg? Jeg har jo ingen sønn. For det er tydelig at ettersom årene er gått, har dette at Gud, at Abraham ikke har kunnet se Gud oppfylle sitt løfte, det har ligget på ham tyngre og tyngre, slik at han må spørre, hvor blir Herrens løfte av? Kommer han ikke for å oppfylle det snart? 10 år er jo gått, jeg blir eldre, og dermed så blir jo ikke håpet om at løftet skal oppfylles større og mer rimelig. Og så stadfester Herren sitt løfte og sier, en som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg, ikke Eliezer. Gå ut og se på himmelens stjerner. Således skal din ett bli. Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Og så slutter Herren pakt med Abraham her. Det skal vi kanskje se nærmere på om vi får tid til det. Men nå kommer vi til kapittel 16, og dermed møter vi noe som er i øynefallene i mange sammenhenger i den hellige skrift, nemlig at på en stor åpenbaring, eller vi kan kalle det en stor opplevelse, så følger det ofte et dypt mørke eller fall. Og slik ser vi også her i Abrahams historie. For nå kommer noe som er et utslag av Abrahams tvil eller anfektelse. For når 10 år er gått, 11 år er gått, og han fortsatt ikke ser Herren oppfylle løftet, så begynner tankene å melde seg. Kanskje har Herren ikke ment det slik at det barn, den løftets sønn jeg skal få, skal gis meg gjennom Sara. Kanskje er det en fruktbar kvinne som jeg skal ha som hustru. Og så blir Hagar med hustru. Og vi skal merke oss at her gjør Abraham ikke noe som var ulovlig eller usedelig i samtidens øyne og etter samtidens tankegang. Tvert om var dette lovfestet i Hammurabis lov, blant annet, som noe som var normal fremgangsmåte dersom en mann ikke fikk barn med sin egentlige hustru. Så skulle han ta en medhustru. Så han følger bare skikk og bruk i det å ta en medhustru, Hagar. Og så leser vi. Sarai, Abrahams hustru, fødte ham ikke barn, men hun hadde en egyptisk trellkvinne som het Hagar. Og Sarai sa til Abraham, «Se, Herren har nektet meg barn. Gå derfor inn til min trellkvinne. Kanskje jeg kunne få et barn ved henne?» Og Abraham lød Sarais råd. Så tok Sarai Abrahams hustru og lot Abraham sin mann få egypterkvinnen Hagar, som var hennes trellkvinne til hustru. Da var det 10 år siden Abraham hadde bosatt seg i Kanaans land. Og han gikk inn til Hagar, og hun ble fruktsommelig. Men da hun så at hun var blitt fruktsommelig, ringeaktet hun sin frue. Så blir hun fruktsommelig, og lenger ned i kapittelet leser vi om at Ismail fødes. Hva er det som kjennetegner denne Ismail? Det sies jo klart og tydelig senere i beretningen at han skal ikke arve Abraham. Han skal ikke arve løftene. Han skal ikke arve velsignelsen. Hvorfor? Fordi Ismail, som Paulus skrev i Galaterne 4, var født etter kjødet. Han var født som frukt av mennesketanke. Han var ikke født som frukt av Guds løfte. Og det er et kjennetegn ved disse ting, at på mennesketanker følger menneskeverk. Det var ikke i troen Ismael var avlet, men i tvilen. Rett nok tvilte ikke Abraham i vantro, som det står, men tvilen og den lille tro var fremherskende i denne del av Abrahams liv. Og her møter vi just det som er noe av det aller vanskeligste i livet med han som er Herre, nemlig å bie. Dere vet at det har vært sagt at det ord som brukes for å bie i vår Bibel, det kan like godt oversettes slik at det betyr å vente lenge og tilsynelatende forgjeves. Og er det noe som er vanskelig for et menneske, så er det just det at dagene, ukene og årene går, og ingenting skjer. Du ser ikke at Gud står ved det han har lovet. Du kan ikke gripe med hendene og si, her er det. Tvert om går tiden, og så ser det ut som at jo lenger tiden går, jo mer blir det umulig at løftet skal oppfylles. Da er det å bie, det å tro uten å foreta seg noe, den vanskeligste prøve. Da er det som er lettest og det som er naturlig for et menneske, nettopp å foreta seg noe. Ta et initiativ som kan bringe en ut av den klemmen som synes umulig å leve i. Vi har beretningen om en som nettopp falt slik på en alvorlig måte i 1. Samuels bok om kong Saul. Den første begynnelse til hans fall var nettopp at han ikke biet på Herren. Han biet, han skulle bie 8 dager, hadde Samuel sagt til ham. Og så bier han nesten 8 dager. Men så blir situasjonen så uutholdelig for kongen at han må foreta seg noe. Og dermed, i stedet for å stadfestes i løftene, så mister han dem. Han fratas kongedømme. Da er det altså i slike tider naturlig og menneskelig for oss just å ta et initiativ, som det heter så fint. Gjøre noe slik at det i hvert fall kan skje noe. Dette er kjød. Dette er den menneskelige naturs trang til å foreta seg noe, fordi det å tro uten å se, det er noe av det mest uutholdelige for et menneske å leve i slik. Tro er overbevisning om det som ikke sees, full visshet om det som håpes. Og det er for å læres i denne Guds skole, Gud venter. Det er selve Guds plan og skole og oppdragelse med Abraham, og la ham vente. Fordi det som er vår ventetid, det er alltid Guds arbeidstid. Da er det han som er pottemaker, rekker ut sin hånd og former leiren. For da er vi satt utenfor. Og prøver vi å foreta oss noe for å komme inn på banen, sånn at vi ikke er utenfor lenger, da er det kjød som begynner å råde, og det som er sådd i kjød, det bringer død med seg, slik Ismael kom til å gjøre det. Så går det 15 nye år, og endelig fødes Isak, som ikke er født som en frukt av menneskeverk, mennesketanke, men som en frukt av Gud alene. Han er født ifølge løftet som apostelen skrev det, bokstavelig talt, for når de 15 årene er gått, da er både Sara og Abraham fysisk sett ute av stand til å avle barn. Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis, står det, og Abraham var 100 år og var selv ute av stand til slikt. Da kommer Gud når det er umulig. Gud lar det ikke skje mens så lenge det er mulig. Altså så lenge et menneske kan se at nå ligger det ytre sett til rette for at løftet kan oppfylles. Nei, Gud lar det gå så langt at det ytre sett ikke finnes noen forutsetning for at løftet kan oppfylles. Da kommer han. Slik at det blir tydelig at det som nå fødes, det er født ifølge løftet. Det som nå fødes, det er en Guds gave, et Guds verk som Herren har vært alene om. Abraham har ikke hatt noen del i og vært med på dette. Han er utenfor. For hvis han som er Herre har lovet noe, så vil han også være alene om å oppfylle det han har lovet. Han vil ikke ha din og min hjelp til å oppfylle sine løfter. Men det er jo nettopp det vi gjerne vil. Vi vil så gjerne tro at han som er Gud er avhengig av din og min hjelp, din og min innsats for at det skal skje, for at løftet skal oppfylles. Og det kjennetegner jo kjødet det, at det elsker å sette seg selv i den stilling, selv for Guds åsyn, at det selv får betydning, ja, at Gud selv skulle være avhengig av meg, og ikke omvendt. Disse to sønner, født ifølge kjødet, født ifølge løftet, de lærer apostelen Paulus oss, de er også forbilder på to slags åndelige innstillinger, og to slags typer som kristne. Der går gjennom alt Guds rike et skille, skarpt, skarpt, mellom slike som alle sammen rett nok er Abrahams barn, men hvor der er slike som er født etter kjødet, og hvor der er andre som er født ifølge løftet. Der er en kristendom som har det som sitt kjennetegn, at den er født av kjøtt og blod og av manns vilje, og ikke av Gud, fordi den kristendom er spirt frem av at mennesket innbiller seg at frelsen spirer frem av at jeg kan gjøre noe. Min bestemmelse, min vilje er det avgjørende i frelsens sak. Min omvendelse eller helliggjørelse, det er det alt henger på. Og så kan jødene si og svare Jesus gang på gang i møte med ham: vi er jo Abrahams barn. Ja, de var det, men de var det etter kjødet, ikke ifølge løftet. Nettopp fordi alt deres liv med Gud var avhengig av deres eget strev og deres egen anstrengelse, deres egen overgivelse og deres egen innvielse. Og ikke var de blitt slike som sto for Guds åsyn, som hjelpeløse, som intet hadde, intet kunne og intet hadde å vise for seg. Like som Isak var født da det var umulig, og hans tilblivelse var altså var som en skapelse der det var skapt liv av døde. Således er det med den sanne tro og den sanne gjenfødelse som er ovenifra. De er født av Gud, alle de som tok imot ham, sønnen. Dette skillet mellom disse to slags kristendom, det er jo dypest sett bare én kristendom. Men i det ytre Guds rike, så lenge det står her i verden, har vi disse to slag side om side. Dette skillet må avsløres. Og denne avsløringen skjer som regel på den måten som vi ser det gjøres her i Bibelen. Herren så til Sara, vi leser fra 1. Moseboks 21. kapittel.

at jeg vil gi deg, jeg vil sørge for deg, jeg vil velsigne deg, som en ren nåde. Og da består det altså dypest sett i at han som er den levende Gud, binder seg selv til å oppfylle hva han har lovet, mens den som er løftets mottager, står der som det, og ingenting annet, en mottager som er ubundet og fri. Og derfor er løftets pakt en evangeliepakt, som er forbildet på den nye pakt, og slik anvendes og utlegges den jo i det nye testamentet, både i Romerne 4 og Galaterne 3 og 4. Jeg vil gi deg. Den levende Gud har bundet seg selv. Og denne binding er anskueliggjort på en for oss underlig måte i det 15. kapittel, der pakten er forberedt av Herren 15 år tidligere. Så si, der leser vi slik, ifra vers 7 i det 15. kapittelet. Herren sier til Abraham, «Jeg er Herren, som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette land til eie.» Da sa Abraham, «Herre, Herre, hvorledes kan jeg vite at jeg skal eie det?» Da sa han til ham, «Hent meg en 3 års gammel kvige og en 3 års gammel get, og en 3 års gammel vær og en turteldue og en dueunge.» Så hentet han alt dette til ham, og skar dyrene midt over, og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre. Men fuglene skar han ikke over. Og råfugler for ned på de døde kropper, men Abraham jaget dem bort. Da nå solen var nær ved å gå ned, og dyp søvn var falt over Abraham, se, da falt redsel, et stort mørke over ham. Og så hopper vi ned til vers 17. Da nå solen var gått ned, og det var blitt aldeles mørkt, fikk han se en rykende ovn og en luende ild som for frem mellom kjøttstykkene. Den dag gjorde Herren en pakt med Abraham og sa, «Din ett gir jeg dette land, fra Egyptens elv like til den store elv, elven Fratt.» Hva er det som skjer her? Denne paktslutning har sitt utgangspunkt i en skikk som var alminnelig ved paktslutninger i denne tid. Der skulle de parter som skulle inngå pakten, de tok offerdyrene, skar dem i to, og så skulle partene gå mellom offerdyrene, mens disse ord lød, «Dersom jeg ikke holder pakten, skal det gjøres med meg som med disse dyr.» Og så ser vi, må Abraham gå mellom her? Nei. Herren går alene imellom dyrene og sier, «Dersom pakten ikke holdes, så skal jeg sønderskjæres.» Herren har bundet seg selv slik. Og dette oppfyller siden når sønnen kommer, når han sønderskjæres, fordi pakten ikke ble overholdt av oss. Pakten var ensidig nådepakt, der Gud har bundet seg selv alene.

Det er skrevet, «Vær glad, du ufruktbare, som ikke føder. Bryt ut og rop, du som ikke har veer, for den enslige kvinnes barn er flere enn hennes som har mannen.» Og så står det like før, «Det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, og det er vår mor.» Abraham var ved løste, blitt arving til det nye Guds rike, til den nye stad som har de faste grunnvoller, mens han vandret om i telt. Blitt arving ved et løfte der Gud bandt seg selv. Og så synges det slik i salme 87, som jeg tror vi skal slutte av med her, som griper løftet likesom i en søm. Løftet om dens evige stad med de faste grunnvoller. Den stad han har grunnfestet på de hellige berg, Sions porter, elsker Herren fremfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om deg, du Guds stad, Sela. Jeg nevner Rahab og Babel blant dem som kjenner meg. Se, filisteren og tyrieren med etioperen, denne er født der. Og om Sion skal det sies, hver og en er født der, og han, den høyeste, gjør det fast. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si, denne er født der. Og de som synger og danser skal si, alle mine kilder er i deg. Ja, for den som lever slik med Gud under løftet, der er alle hans kilder i Gud, ingen kilder i en selv og i ens eget bryst. De synger og danser, for de er Isaks barn, gledens barn, og de har løftet om den stad som har de faste grunnvoller. Der har de jevnstandsreft, for der er de født, født ifølge løftet. Ære være deg, du hellige og treenige Gud, som har gitt din sønn til vår soning og til vår frelse, for at vi skal ha en fast grunnvoll og en fast stad der vi skal få komme. Takk, Herre, at du intet har bundet eller knyttet til oss. Amen. Vi synger til slutt sammen, velt alle dine veier.

0: Ausenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. oktober. Teksten henter vi fra 1. Thessalonike brev 5. kapittel og det 16. vers som lyder slik i Jesu navn. Vær alltid glade. Rosenius skriver: Her sier noen, glede i Herren er en troens og åndens frukt. Den kan en ikke bare ta seg til før den blir gitt. Den kan ikke skapes gjennom formaninger. Og det er sant. Men kjærlighet, ydmykhet og vennlighet er også troens frukt, og apostlene formante også til dette. På samme måte formaner de oss også til å ha denne åndens frukt, gleden i Herren, og sier, «Vær alltid glade, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus, og gled dere alltid i Herren.» Gled dere i Herren alltid. Så bør vi da strekke oss etter denne gleden, og anvende all nådens midler for at det kan skje. Mister vi troens glede, da mister vi også alle andre gaver og krefter. Så er det noen som sier, glede er jo et resultat av omstendighetene. Når jeg har grunn til å glede meg, så blir jeg glad. Men hvordan kan jeg glede meg når jeg bare opplever sorg og nød? Dette er en rett skildring bare av den menneskelige og kjødelige gleden. Men apostelen sier, som sorgfulle, men likevel alltid glade. Og han sier også, jeg er overlykkelig midt i all vår trengsel, og gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Er du ennå et vantro menneske, kan du nok ikke glede deg i Herren, og da er din glede avhengig av din daglige situasjon. Men et Guds barn har en dyp og inderlig fred som gjør at han kan glede seg, også midt i trengselen. Likevel må ingen oppfatte dette som at de ytre omstendighetene ikke virker inn på et Guds barns hjerte. For så lenge de lever i denne hytten, kjenner de nok hvordan det svir. Asaf bekjenner at mitt hjerte ble fylt av bitterhet, og det stakk meg i mitt indre. Jeg var som en dåre og et villdyr overfor deg. Men hør om den gledens kilde han fremdeles har, for han tilføyer. Likevel blir jeg alltid hos deg. Når jeg bare har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Om enn mitt kjøtt og mitt hjerte svikter, så er du, Gud, mitt hjertes klippe og min arvedel til evig tid. Det er et slikt hjerte vi taler om her. Et vantro menneske har ikke noe som helst grunnlag for å glede seg i Herren. Enten er de opptatt med all slags avguder, lettsindig og totalt jordisk, eller de er fanget av loven, i trelldom og redd for Gud. Å oppmuntre slike til glede i Herren vil være det samme som å forsøke å få vannet til å brenne. Et vantro menneske har da heller ingen grunn til glede. Det er bare det ynkeligste vanvidd at et verdens barn et eneste øyeblikk kan le. Det lever jo under den allmektiges vrede, er på vei til den evige død. Så er det da heller ikke noen apostel som har oppfordret slike ulykkelige mennesker til å glede seg. Til dem sies det derimot, gråt och klag på grund av alla de olyckorna som ska komma över dig. Nej, här talas det till de jämfött nådebarna, den allmäktige Guds vänner. Och dessa har verklig grund, ja, all möjlig grund till alltid och glädje och frid sig, selv när de värsta jordiska olyckor och sorger rammer dem. De är beständigt lyckliga. Om de inte alltid är glada, är de likväl alltid lyckliga, och därför bör de då också alltid glädja sig. Men ingen kristen mestre ännu den kunsten och alltid glädja sig. Følelsene går sine egne veier og veksler som skyene på himmelen. Likevel har de alltid grunn til å glede seg fordi de alltid er lykkelige. Se, dem som holder ut priser vi salige. For andre finnes det også en dypere glede enn den følelsene gir oss. En samvittighetens, en troens glede som sier: jeg er likevel glad, selv om jeg akkurat nå ikke kjenner så mye til gleden, er jeg likevel glad for at jeg har en Herre som er min venn, en skatt som langt overgår alt annet. En slik glede er det de kristne bør ha. Det er dette apostelen formaner til når han sier: gled dere alltid. Men han oppgir også grunnen til dette, for han tilføyer: i Herren. Legg merke til det. I Herren. Ikke i gull eller sølv, ikke i selvsikkerhet og oppvisning, ikke i helse eller styrke, ikke i kunst eller visdom, ikke makt og ære, ikke i vennskap og popularitet, ja, ikke engang i gode gjerninger eller hellighet. For alt dette vil bare bli en bedragersk og falsk fryd. Dette er ikke noe dere skal få glede dere i lenge hvis dere er ekte barn som lever i Guds hellige ånds skole. Dette er også en farlig glede som drar hjertet bort fra Herren, og han vil være sine barns eneste glede og skatt. Alt dette gir oss en kort glede, selv for verdens mennesker. Hvis dere derfor vil glede dere alltid, ja, i all evighet, må deres glede være i Herren. All annen fryd, selv over Herrens gaver eller over sin helliggjørelse, kraft eller gode gjerninger, det er en farlig fryd. Det får vi en tankevekkende lærdom i gjennom vår omsorgsfulle og våkne Herres raske advarsel til disiplene, når de opprømt forteller hvordan de i Jesu navn hadde drevet ut djevler. Han sa: gled dere ikke over at åndene er dere underlagt, gled dere heller over at deres navn er skrevet opp i himmelen. Herrens ånd advarer oss på samme måte gjennom profeten: den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den mektige skal ikke rose seg av sin makt, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av at han har forstand og kjenner meg. Herren har en brennende nidkjærhet. Han tåler ikke at hans brud har sitt hjertes glede og sitt hjertes skatt i noe annet enn i ham.

0: Det verste de falske undertakene, sa en scenearbeider. Jeg jobber med å henge opp lyskastere og høyttalere i store haller foran konserter. Oppe under takbjelkene kan det være opp til 30 meter ned til betonggulvet. Det farlig arbeid, så vi får godt betalt, og jeg ikke redd for å se ned. Men det som jeg ikke liker, de falske undertakene, de akustiske lette flisene eller spinkle undertak like under meg. De skaper en falsk trygghet. Skulle jeg falle, kan de ikke stanse meg. De får meg til å være uforsiktig. Med andre ord, det er ikke så farlig når vi vet at noe er farlig. Da passer vi på. Den onde, djevelen selv, ikke så opptatt av å skremme livet av oss. Han prøver heller å lure oss inn i sløvhet og søvn. Det skriver apostelen Peter om i sitt første brev, der han oppfordrer de kristne til å være på vakt. «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen.» Noen tenker, «Det ikke så farlig om jeg trikser med noen bilag, fikser en falsk sykemelding eller skaffer meg noen ekstra inntekter. Et lite eventyr med en annen kvinne gjør ikke så mye når ingen oppdager det. En utspekulert hevn smaker søtt, og ingen skjønner at det jeg som står bak. Slik prøver den onde å overtale oss til å tro at et åndelig fall ikke så farlig. Men synden får alltid følger. Vi dras inn i et hemmelighetskremeri, vi legger lokk på sannheten, ja, etter hvert kan vi oppslukes av det onde, som Peter sier. Det en viktig verdi som heter å våke. Det innebærer å være åndelig edru, være faste og klare til å yte motstand mot fristelser og det onde. Å bryte bud som Gud har gitt risikabelt. For det ene fører det lett det andre med seg. En våken kristen kan falle, men bringes fallet straks inn i lyset fra Gud og ber om tilgivelse og bryter med det onde. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edru, står det i Bibelen. Og Jesus sa, våk og be for at riket må komme i fristelse. Ånden villig, men kjødet skrøpelig. Mange elger og rådyr blir påkjørt på veiene våre. Jeg har lest at den mest kritiske tiden på høsten. Da dyrene så opptatt av å pare seg at de mindre på vakt overfor trafikken. De på en måte opphengt i sex, og så blir de sløve overfor det som farlig. Kan de ha noe til felles med mennesker? Intet ondt kan overraske oss hvis vi våker. Intet ondt kan skade oss hvis vi ber, det sagt. Å være våken å ha et realistisk forhold til verden, medmenneskene og meg selv. Jeg vet om mine svakheter. Jeg vet hvor det farlig å være. Jeg holder meg tett til kraftkildene og tar til meg sunn, åndelig mat. Jeg redd for de falske takene, som får meg til å tro at det ikke så farlig å falle. Paulus skriver, «Våk, stå fast i troen. Vær mandige, vær sterke.» Og en gammel salme sier, «Nådens hellige ånd vil forstyrre din søvn. Salig du om du våker.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning med Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

du som lever sammen med han. Og da skjønner du med Jesus, sammenvokst med Jesus, så er det Guds bud, og ikke synden som veien. Guds vilje. Kjærligheten. Er ikke det rart? Men her blir det så ufullkommen, for vi har denne hedningen på ryggen som skal gjelde å snakke om senere. Ikke i kveld. Den gamle Adam. En som vil alltid andre veien og ikke med på dette her. Så han streker. Derfor må jeg stadig få ta til meg igjen dette med nåden. Stadig få puste inn dette med Jesus. For gjennom det kommer hans blod, hans liv inn i meg. Ja. Så han får være min rettferdighet i himmelen, og så får være min helliggjørelse på jorden. Det nye liv stammer fra Jesus. Har du ikke lagt merke til det når du har fått dere syndens fornyet i syndenes forlatelse? Da går du ut at med deg ene, Jesus, du skal eie livet mitt. Og så begynner du å tjene dine medmennesker, for du blir tjent av han. Og så gir du avkall på det som du skulle ha. For du får gitt til Jesus inn, så du begynner å legge til sides for at andre skal bli frelst, da du selv hadde lyst til å kjøpe store biler for. Ikke sant? Eller noe annet. For du får et sinn, så vil at andre skal bli berget. Og så begynner du å spikke lurer på deg. Hvordan skal jeg få være med å berge? Jeg tror det er du som er blitt så heldig. Nei, det er Jesus som flyttet inn, kan du skjønne. Noe helt annet. Og dette er merkelig. På at du lever. Ja, det var dette jeg hadde lyst til å forkynne for dem i dag. Jeg vet ikke hvor det ender eller hvor det begynte, men sånn er det. Så er det råd å prøve seg da. Er det et sånt samliv med Jesus jeg har, så driver meg til innet etter Guds vilje og forordner med livet mitt, styrer livet mitt. Skulle det ikke være sånn med deg, så må du leke meg. Hvis det er fakta at du mangler dette, så må ikke du tenke, det er sikkert ikke rett. Men da må du omvende deg til Jesus. Da må du komme for ham og si, jeg har ikke rett med deg, Jesus. Kan du enda nå meg og berge meg? Og du som har hatt det sånn, nå må du fortsette med dette samlivet, at du stadig får med ut til dekka øynene, se Jesus i speilet. Se på Jesus, inntil du får gå ut om dagene frelst og fri og glad. Så skal det bli et gudstjeneste, og i hellig vellukt i livet, som det står en annen plass i Korinterbrevet 2. Og så lukter Jesus for deg, når du går rundt i verden, for å være hos han. Og han bor i deg. Gud signer dere. Dette har jeg skrevet så det ikke skal synde. Ja, så nå er det oss skal gjelde. Nå er det først skal rett, når det høyre Guds ord, så skal du prøve forkynnelsen om det stemmer med Bibelen. Og stemmer det med Bibelen, så skal du prøve deg selv. Hvordan er det med meg i forhold til deg jeg har hørt? Hvor er jeg i dette bildet? Og så skal du vite, du trenger ikke ha noen hellighet med deg når du kommer til Jesus. Da skal du få komme med dine synder da. For helligheten, den kommer fra han. Amen. Kjære Herre Jesus, vi ber deg om du vil tale med oss i vårt hjerte. Det som har hørt, at du har gjort og vil gjøre, og at du får fullføre den gode gjerning inntil den store dagen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

En skrukkete plakat hang bak disken I en gammeldags butikk. Jeg blitt kjent på, snytt, lurt og slått. Jeg her bare fordi jeg lurer på hva som skal hende videre. Ja, noen hver kan bli frustrert. Det kan føre til et svart syn på alt og alle. Bak slikt finnes en ond makt som kalles djevelen. Han planter I oss tanken at alt håpløst, det ingen grunn til glede. Hvordan komme seg ut av det negative? Det gjelder å gi plass for Jesus I tankelivet. Du ikke et svagt, avvist offer. De som kaller på Jesus og ønsker å høre ham til, sønner og døtre av kongenes konge. Vi utvalgte, dyrebare, høyt elsket og lovet et evig liv sammen med den Herre Jesus. Han viste gjennom et liv på jorden at han full av kjærlighet. Bekymring å fylle seg med djevelens løgner om hva som skjer og hva som kan komme til å hende. Det gjelder å fylle tankene med Guds gode løfter til barna sine. I gammel tid sa Gud til folket sitt, og det gjelder også hans utvalgte I dag, «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel. Derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.»

Et fint gammelt veggur beriket stuen med en vakker klang hver hele time. En dag stanset uret og ble sendt til reparasjon. Etterpå tikket det som før. Men timeslagene hadde fått en merkelig metallisk lyd. Det var slett ikke vakkert. Inn til urmakeren på ny. Han oppdaget feilen. En bitte liten bit av en fjær hadde falt ned på et viktig sted, og dermed var den harmoniske tonen ødelagt. Så snart metallbiten var fjernet, klang vegguret like nydelig som før. Er det blitt en misklang i livet ditt? Det kan være bare en liten sak som ødelegger tonen. Kanskje du ikke merker det selv, men andre aner noe. Enten det er lite eller stort, kan du be om en avtale med himmelens store urmaker. Jesus Kristus. Kong David ba, Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg igjen din frelses fryd.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, det er fint å få si velmøtt også i kveld. Siste kvelden i denne rekka med bibeltima ifra Salomos høysang. Jeg kjører videre til Råde i morgen tidlig og skal ha et møte der, og så bærer kursen videre til Danmark og sørover i Europa. Veldig flott at vi kunne få ha noen dager også på veien her i Oslo. Så er det oppmuntrende med dere som har vært her kveld etter kveld og satt av tid og brukt kveldene til å låne øret til Guds ord. Det ser jo ånden inn i alle disse syv menigheter som vi møter i skriften. Den som har øret, han hører. Han bruker ørene sine til å høre hva ånden har å si til menighetene. Så var det en fin sang vi sang sammen her til åpning. Herligste navn som er uttalt på jord. Jesus, Jesus. Hjalmar Hansen, som skrev den sangen, han skrev den etter at han hadde suttet på dødsleiet til sin egen sønn. Der hadde han suttet i møte med sønnen sin, som var i ferd med å forlate denne verden, og så hadde han viska Jesu navn på nytt og på nytt inn i hans liv. Jesus han sa det i Johannes 17, når han sitter og ber til sin far, så sier han det i det siste verset i Jesu ypperste prestlige bønn, og jeg har kunngjort ditt navn for dem, sier han. Altså det sier han om sine tjeneste i møte med dem som Gud hadde satt i hans vei. Jeg har kunngjort ditt navn for dem. Og så står det noe fantastisk fint videre. Det står, jeg skal fortsatt kunngjøre det. Jeg skal fortsette med å kunngjøre ditt navn for deg. Han skal fortsette å rope Guds navn inn i våre liv. Det trenger vi. Og vi kan kjenne litt på det som skildret i sangen, visk da det navn som var alltid min skatt, Jesus, Jesus. Visk det igjen og igjen og igjen, sier sangen. Jeg har lyst til å be om også denne kvelden, Herre, at vi kunne få minnes ditt navn. Takk for at det står i den boka som vi er sammen om nå, at ditt navn er som en utgitt salve. Takk for at det er gitt oss til lindring og til legedom. Takk for at det er gitt til frelse og framtid for oss. Og så har vi lyst til å takke deg for navnet ditt. Takk for at du bar det navnet med deg når du vandret her på jord. Det navn som skulle vitne om at du er med oss, Immanuel, med oss er Gud. Takk for at det ligger på deg på hjertet her å få si til oss, når vi så ofte tenker at du er mot oss og du er lei av oss. Takk, Herre, for at navnet ditt vitner om at med oss, og ikke mot oss, men med oss er Gud. Nå har vi lyst til å be for timene i kveld også. Vi har lyst til å be om din velsignelse, og vi har lyst til å be om at du kunne få bære ditt ord inn i våre liv. Amen. Vi har brukt de første kveldene i de fem første kapitlene i Salomos høysang, og skal videre i det sjette kapitlet nå i dag. Temaet for den første timen er hentet fra det siste verset i kapittel 6, en dans som i Mahanaim. En dans som i Mahanaim. Og det skal vi komme tilbake til litt senere, men vi skal lese aller først de fire første versene i det sjette kapitlet. Før jeg leser har jeg bare lyst til å repetere helt kort fra i går. I det femte kapitlet, i begynnelsen av det femte kapitlet, så tas vi med inn i det aller sterkeste sviket som vi møter i bruden sitt liv. Hun som står som et bilde på den troende menighet. Det er jo en bok som handler om forholdet mellom brudgom og brud, Salomo og Sulamitt, eller dypest sett forholdet mellom Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og så møter vi det i det femte kapitlet som vi var sammen om i går, en brudgom som kommer ho i møte. Det er hennes lengsel. Hun sier det i slutten av det fjerde kapitlet, «Å, hver han kunne komme til meg». Og så kommer han i det femte kapitlet. Han kom full av velvilje. Han kom med lokka i sitt hår. Og vi leste fra ordspråkene der hvor Salomo sier det, at når en konge, kongens vrede er som løvens brøl, sier han, men kongens velvilje er som dugg på gress. Og så er det det vi møter når han kommer, så sier han kommer full av dugg i sitt hår, på sitt hode. Han kommer med sitt sinn, sine tanker, full av godhet i møte med oss. Han kommer fordi at han vil oss vel. Og så vil han legge sitt på oss på samme måten som duggen legges på gresset, slik at det får være grønt og friskt og blomstre og gro. På den spanske bibelen så står det litt annerledes akkurat i det verset. På norsk så står det at det er som dugg på gress, kongens velvilje. Men på spansk så står det at det er som dugg på ugress. Altså duggen som legges på ugresset, det synes jeg er talene inn i våre liv. Det er det så mye ugress som vokser, det er så mye vondt som vokser opp. Hjertet er så fullt av så mange ting. Det er derfra det kommer, sier Bibelen, de onde tankene og misunnelsen og stridslysten og alt det her. Så kommer det likevel en med hendene fulle, og så vil han legge det på si brud. Han kommer ikke for å kreve, han kommer for å gi. Og så møtte vi fra vers 2 og utover her en brud som sover. Samtidig som hennes hjerte våker, sier hun. Hun hører hvem det er som kommer. Og så ber han, lukk opp for meg, lukk opp for meg. Min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. Og så møter vi ei som ligger på andre siden av døra, og så blir hun liggende. Hun aner hvem som står der, hun vet hvem som står der, men hun ligger der i all sin likegyldighet, i all sin simpelhet, og så løfter hun fram noen forferdelig dårlige unnskyldninger. Jeg har tatt av meg kjolen, skulle vel ta den på igjen. Jeg har vasket mine føtter, skulle vel skitne dem til igjen. Det er så utrolig simpelt å møte sin brudgom, som har gjort så mye stort og godt for henne og i hennes liv, og møte han på en sånn måte der han avvises og holdes på utsida av døra som er stengt imellom de. Da skjelte ikke han henne ut, men da rakte han handa si inn gjennom luka for at hun skulle få bli opptatt av hans hand. Den handa som hadde gjort så mye godt for henne, den handa som hun vitner om så ofte i Salomos høysang, som er under hennes hode og som favner henne og trykker henne til seg. Den handa vil brudgommen at hun skal bli opptatt av. Og så skjer det noe. Når hun får se den handa. Da ble mitt hjerte rørt for hans skyld, sier hun. Da røres noe av det harde i hennes hjerte. Da tines det noe i hennes hjerte. Og så blir det bare én ting som blir viktig for hun. Hun må få møte sin brudgom igjen. Og så står hun opp, og så går hun til døra for å åpne opp. Men så ser hun at der er ikke brudgommen lenger. Og så begynner hun på en lang, lang vandring på leiting etter sin brudgom. Hun må møte han igjen. Hun må møte han igjen. Vi sa det også i går at også denne gangen så leter hun ikke der hun vet at han er å finne. Men du møter hun på nytt inn i byen blant vekterne. Og så blir hun slått, og så blir hun plaget, og så blir hun hånet, og så blir hun ledd av hun som er på leiting etter sin brudgom. Det er noe som ikke kan fatte og begripe hva hun skal lete etter han for i sitt liv. Men hun kan ikke la være. Og så stanser vi også ved den siste delen av det femte kapittelet i går, der hvor hun går og vitner om hvordan han er. Hun vitner til de andre, og så vitner hun på mange måter inn i sitt eget hjerte om hvordan hennes brudgom er. Jeg tenker at det må ha vært en forferdelig vanskelig tid for bruden. Det siste som satt igjen etter forrige møte, det var han som sto og banka, og hun som ikke ville åpne. Det var han som ville inn for å velsigne og for å gi henne, og hun som ikke ville ta imot. Hun som klarte seg alene, hun som ble værende bak den lukka døra. Hun som avviste han på en så simpel måte. Det var siste gang de møttes. Helt til vi kommer inn i det sjette kapitlet. Og så måtte det ha vært en undring på et vis i hennes liv. Hvordan i all verden skal det møte med han bli? Om jeg møter han igjen, hva kommer han da til å si? Hva kommer han da til å løfte fram? Samtidig så kan hun ikke holde seg borte fra han. Og så leiter hun, og så leiter hun, og så leiter hun. Og så er hun ferdig med sitt vitnesbyrd om han i kapittel 5, vers 16. Eller ferdig og ferdig i hvert fall, så er det noen som bryter inn, og så spør dem sånn: Hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Det spør dem om. De som før sto og håna henne, de som rista på hodet og ikke kunne skjønne hvorfor hun absolutt måtte finne sin brudgom. Hun spurte hva er det som er så spesielt med han, framfor alle de andre elskede. De sto der og lo av bruden. Men i møte med hennes vitnesbyrd om hvordan han er, ikke om hvordan hun, eller hva hun mener om det og det, eller hvordan hun synes at livet bør leves, men etter å ha møtt vitnesbyrdet hennes om hvordan han er, hvordan brudgommen er, så er det skapt en trang i dømmes hjerte etter å få møte han også dem. Og så spør dem: Hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Det er litt underlig. Det er jo hun som går og spør dem. Vet dere hvor han er? Vet dere hvor han er? Har dere sett han? Og så møter du dem som spør henne, vet du hvor han har tatt veien? Og så møter du det fantastiske, at plutselig så står det så klart for bruden hvor brudgommen er å møte. Nå er hun ikke i tvil lenger. Nå er hun ikke på leiting lenger. Men nå sier hun det sånn: Min elskede er gått ned til sin hage, til de duftende blomstersengene, for å vokte sin jord i hagene, for å sanke liljer. Hvordan visste hun det? Hvordan visste hun at der var han å treffe? Jo, det hadde han sagt til hun i det første kapitlet i Salomos høysang. I det åttende verset, når hun første gang står på avstand ifra han og spør: Hvor er det hvile å få? Hvor vokter du din jord? Ved middagen. Så svarer han at han vokter sin jord blant liljene. Han vokter sin jord en plass, og så peker han vei for bruden. Og så er det det du møter i kapittel 6 og vers 1. Der er han å finne. Og så vitner hun videre her i det tredje verset: Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min, han som vokter sin jord mellom liljene. Nå har hun gått og vitnet til de andre, men kanskje aller mest vitnet til seg selv om hvordan han er. Altså, hun har bært ordet inn i sitt eget hjerte. Hun har sådd inn i sitt eget hjerte. Og så vokser den vissheten fram. Og så vokser den nærheten fram i hennes liv. At nå er hun ikke i tvil lenger. Der er han. Han er der, i hagene for å sanke lilja. Der han. Og så sier hun det, jeg tilhører min elskede. Jeg hans, og han min. Det sterk tro det. Det kanskje ikke så vanskelig å tro sånn når det lykkes i livet. Når vi får til så mange ting i livet. Når vi får lest i vår Bibel, når vi får gått på møter, når vi får brukt tid og talt ut med han i bønna. Da det kanskje lett å tro det, at han min, og jeg hans. Men dette vitnesbyrdet ifra bruden, det løftes fram, og det stiger opp i det aller mørkeste i hennes liv. I møte med det aller vanskeligste. Hun på leiting etter han. Hun har ikke møtt han igjen. Allikevel så vitner hun, jeg tilhører min elskede, og min elskede min. Det noe hun har møtt i møte med sin brudgom, som har gitt henne en visshet om at også når hun faller, og når hun misslykkes, og når hun full av egoisme, og bare tenker på eget velvære, da det fortsatt en som elsker hun. Det var det mange som fikk lære å kjenne i møte med Jesus. Johannes, som har skrevet Johannes evangeliet, han sier det på denne måten at slik som han elsker sine, Johannes 13, slik som han elsker sine som var i verden, slik elsker han til det siste, står det. Til det siste. Johannes, han sier ikke det at han elsker oss helt fram til natt til langfredag når vi falt. Han elsker oss til et visst punkt. Han elsker dit, men ikke lenger. Men Johannes, han vitner om sin frelse. Og så sier han at slik som han elsker, slik elsker han til det siste. Og så møter du altså i det fjerde verset her, møte mellom brudgom og brud på nytt igjen. Brudgommen og bruden, Salomo og Sulamitt, bildet på Jesus og menigheten møtes igjen. Etter hennes svik og hennes fall, så møtes de igjen. Og nå kan det godt hende at det noen som har opplevd å bli sveket av andre mennesker. Noen har opplevd å bli sveket i et forhold eller i et ekteskap. Og da skapes det ofte en usikkerhet. Og da blir det kanskje noe som blir maktpåliggende for oss å få snakket ut om i etterkant om vi har blitt sveket. Kanskje om den andre virkelig mener alvor med forholdet. Om den andre virkelig vil med forholdet. Om den andre virkelig elsker meg i et forhold. Det kan være viktig for mange å få svar på. Og så kan det bes om noen fornya løfter, noen sterke løfter. Så kan det legges noen føringer, nesten noen forutsetninger om at skal dette forholdet fortsette, så må det bli annerledes på så mange plan. Han som kommer bruden i møte, det er kong Salomo. Det er han som står som et bilde på Jesus. Det er han som har blitt sveket. Han har aldri sveket henne. Han har aldri vært likegyldig i møte med henne. Han har aldri på et vis såret henne på noe som helst vis. Han har bare vært god med henne. Og det har Jesus vært i møte med oss. Om det kan ha vært tunge ting i livet, så er det noe som er så utrolig gjenkjennelig i sangen som vi synger iblant i forsamlingen våre. Hit inntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag til i dag. Å, hvor usigelig god Herren er, inntil i dag til i dag. God imot alle, mot meg dog især. Inntil i dag til i dag. Aldri han ennå av meg er blitt trøtt. Bare jeg nå kunne takke han rett, syng Anders Olsen. Og det skriver han etter at døden har vært på besøk i hans heim. Etter at han har mistet den som betydde aller mest for han i hans liv. Så setter han seg ned og så skriver han, å, hvor usigelig god Herren er. inntil i dag til i dag. Ikke inntil sykdommen banker på døra, men inntil i dag. Han sier ikke det at Gud har vært god imot alle de andre, bare ikke imot meg. Men han sier det at det ingen Gud har vært så god imot som imot meg. Herren, han er trofast. Gud, han er trofast. Gud, han er god. Og Jesus, han er trofast også i møte med den enkelte av oss. Om vi er troløse, sier Bibelen, så forblir han trofast. Altså, så fortsetter han å være trofast. Det er ikke han som har sveket ho, det er ho som har sveket han. Det er ikke Jesus som har sveket oss, det er vi som har sviktet han så mange ganger. Og så er det den som har blitt sviktet som kommer. Og så skal du legge merke til det møtet. Du møter det i det fjerde verset. Og du møter ingen brudgom som går i rette med henne. Du møter ingen brudgom som krever at nå skal det være alvor, nå skal det bli nye tider. Det er ingen brudgom som sier det at hvis vi to skal ha noe framtid, så må du sannelig bli slik og slik. Du møter ikke en brudgom som ber om noen sterke, fornya løfter i møte med bruden som har sviktet han så grovt. Men du møter tvert imot en brudgom som er opptatt av å få si inn til ho hvor usigelig høyt han elsker ho. Og så leser vi sånn i det fjerde verset, det er det brudgommen som tar til ordet, og så sier han det sånn: du er vakker som Tisha, min kjæreste. Skjønn som Jerusalem, skremmende som herskarer med sine banner. Legg merke til det, min kjæreste. Det hadde vi som tema en kveld tidligere. Min kjæreste. Den aller kjæreste han vet av. Han kommer ikke etter han har blitt sviktet og leter opp og sier min eks. Men han sier min kjæreste. Og så taler han ut over kapitlet på en måte som om at du nesten må lete etter spor av at det har vært et fall i hennes liv. Men du klarer ikke å finne det. Jeg klarer i hvert fall ikke å finne det. Det er ingen bebreidelse å se. Det er ingen misnøye. Det er ingen skuffelse å lese ut av hans ord. Det er ingen sånn som vi har så lett for å løfte oss fram og stille oss i en slags offerrolle for å få med lidenhet. Du møter ingenting av dette i Salomos høysang kapittel 6. Du møter bare en som vil si til henne hvor høyt elsket hun er, og hvor mye hun betyr for han. Og så ser han hun igjen, og så kan han ikke la være å få si det til henne enda en gang: min kjæreste, min kjæreste. Det er mange som opplever det vanskelig i ekteskap og forhold. Det blir så mye likegyldighet, kanskje. Det er så sjelden at man får høre noen gode ord. Det er så sjelden man føler man blir satt pris på. Det er så sjelden, kanskje, at den andre kan vise omsorg og virkelig lytte og forstå. Og så er det mange som kan leve med det som en tung byrde i sitt liv, i år etter år i et ekteskap, og kjenne at jeg er så lite elsket. Det vil du aldri møte hos Jesus. Uansett hvem du er. Uansett hva du har gjort. I møte med Jesus, der lyser hans kjærlighet imot oss gjennom de ord som han taler til oss. Jeg bodde noen år i Sør-Amerika. Et av årene så bodde jeg oppe i en landsby i Andesfjellene som heter Acacio. Der var det hverken strøm eller telefon. Det var lite butikker og sånn, så vi reiste ned en gang i måneden for å handle til storbyen i Cochabamba, for å kjøpe kjøtt og litt slike ting. Og hver gang vi var nede i Cochabamba, så hadde vi bilen inne på et verksted for å skru sammen litt av disse mutterne som så lett løsna i under bilen i disse forferdelige, humpete, holdete, harde veiene. Jeg fann et verksted etter hvert som jeg bestandig reiste tilbake til. Det var sikkert ikke de beste mekanikerne der, det vet jeg ikke. Det var heller ikke det billigste verkstedet, men jeg reiste dit i hvert fall hver eneste gang. Og når man tenker tilbake, så var det sikkert på grunn av to ting. Det ene det var det at mens vi satt og ventet noen timer på at bilen skulle bli ferdig, så serverte de gratis cola. Du kunne få lov å drikke så mye du ville mens du satt der og ventet. Og det andre, det var det at over verkstedet, porten inn til verkstedet, så stod det en setning skrevet på spansk. Der stod det, aquí usted es la estrella. Og det betyr, her er det du som er stjerna. Og så var det noe med den måten man ble møtt på, tatt imot på, behandlet. Den var viktigere enn at det var verdens beste mekanikere. Den dro man tilbake, eller den dro på meg tilbake igjen og igjen. Og som mennesker så vet vi noe om at det er utrolig godt å bli elsket. I verden så møter vi så mye skuffelser, også av de som skulle stå oss aller nærmest. Men i møte med Jesus, så møter du aldri det. Du møter aldri det. Du møter heller ikke en frelse som rister på hodet og er så inderlig skuffet over deg. Han er like glad i deg. Like høyt elsket er du. Aquí usted es la estrella. Der er det du som blir behandlet som stjerna. Det er han som er perla. Det er han som er skatten. Det er han som er god. Men det er ingen som møter en synder slik som han. Og så står han der og sier det til henne etter hennes dype svik. Min kjæreste, hvor vakker du er, eller du er vakker, sier han, som Tisha. Og det er kanskje et ord som ikke sier oss noen ting, men for den som møtte Salomos høysang for første gang, den som var kjent i sin bibel, den som kunne historien utenat, han visste uendelig godt hva Tisha var for noe. Eller rettere sagt kanskje hvem Tisha var. Det er jo sånn iblant så kan vi høre et uttrykk, og så går tanken vår automatisk dit. Er det ikke det? Hvis det blir sagt Sochi, så går tanken vår automatisk til noe som skjedde i Sochi. Altså der ble det arrangert OL for ikke mange år siden. Sies det Tjernobyl, så går tanken vår til atomulykka der borte for mange, mange år siden. Og når Tisha nevnes, så går også tanken til et bestemt sted i vår Bibel. Og i hvert fall for min del så går den da til 4. Mosebok kapittel 27. Der møter du ei jente, ei ung jente. Eller rettere sagt, der møter du fem jenter, fem søstre. De står i en fortvilt situasjon. De var Selofats døtre. Selofat, altså faredømmes, han var død. Og de står der i møte med Moses og Eleazar, presten og Israels ledere. Og så legger de ikke skjul på hva som har skjedd. De prøver ikke bagatellisere det, men de sier det at han far, han er død. Og vår far, han døde for sin egen synds skyld. Han døde fordi at han synda. Han døde fordi at han var ulydig mot Gud, sier disse Selofats døtre. Og så står det altså fem søstre der. Og så rekker de ut sine hender imot Moses og imot presten, og dypest sett imot Gud selv. Og så ber de om ikke de kan få. De står der med tomme hender. De står der uten noen ting i sine hender. Den yngste av de fem døtrene, hun heter Tisha. Det var hun Tisha. Den aller mest hjelpeløse, kanskje. Den som aller minst forutsetninger hadde for å klare seg selv i livet nå. Det var forferdelig når den mistet far sin. Når den mistet sikkerheten sin. Levebrødet, kan du si. Tryggheten for fremtiden. Nå er han borte, og så står de der dypt fortvilt. Arven ifra Selofat, den gikk ikke til Tisha og hennes søstre etter loven. Det var sånn på den tiden at hvis en far ikke hadde sønner og han døde, så blev arven överfört till bror hans och bror hans si släkt. Och så står alltså Tisha där med sina systrar. De har ingen rättigheter. De har ingenting att kräva. Det är ingen lov som säger att något ska tillhöra dem. De står där utan någonting och utan någon krav. Men de står där allikavel med sina tomma händer. Istället för att sitta hemma med sina tomma händer och sin hopplöshet, så går de till han som stod där i Guds sted, till prästen Eleazar och den andlige förer Moses, och så räcker de ut sina händer och så säger de: ge oss, ge oss. Husker du vad som då sker? Då böjer Moses sig och som han snackar med Gud, som han talar ut med Gud, som han ropar till Gud för Tisha och hennes systra. Och så sker det nog förunderligt akkurat där. Då ändras lovan i Israel. Då ger Gud befaling att sån ska det inte längre vara. Om det så bara var döttre igen, så skulle arven få tillhöra dem efter deras far. Och så sker det förunderligt. De som står där, de som ingenting har att kräva, de får allt det som deras far hade vunnit. Och så får de gå därifrån så rik, så rik, så rik. Tisha, hon minner oss om den hjälpelösa och tomma hanna som räckes emot Gud. Och så ser brudgommen sin brud i Salomos höjsang. Och så är det något av det han ser när han ser ho. Ho som inte kommer till han i möte med stora seirar och stora triumfer i livet sitt. Men ho som kommer med sitt svik, sitt fall och sin synd. Och så räcker hon likaväl händerna emot han. Och så får hon. Så får hon inte för att hon förtjänar, men så får hon för att brudgommen är god. För att brudgommen älskar hon. Och det har varit en förunderlig dag. Det har varit ett förunderligt möte. Vi vet inte hur länge hon var på leting. Men vi vet att hon var på leting, och vi vet att de mötes här för första gången i Høysangen kapitel 6. Och så ska vi läsa det sista verset i det sjätte kapitlet. För där är det någon som står lite på avstånd, eller kanske inte så väldigt långt på avstånd heller. Kanske de står där ganska tätt på. Men det är i alla fall någon som står där och undras i möte med det de ser. Det är någon som står där kanske inte kan fatta och begripa det som sker. De vet lite av historien helt säkert. Shulamit, hon hade varit i byen och hon hade sagt på ett vis något om sitt liv och sin situation, att hon var på letning efter han. Det var kanske satt ord på något av hennes fall och hennes svik. Och så var det någon som kanske väntar på att se hur det mötet att bli. Hur kommer han, hur kommer Salomo, den bästa av alla, hur kommer han till att möta ej som har sviktat hans son? Och som hade varit som att de inte makta att tro det. De ser det i alla fall i det sista verset: vänd om Sulamit, vänd om så vi får se dig, säger de. Vi måste få se dig, Sulamit. Vad är det för då? Eller i Salomos höjsang så är det en brud som på ingen måte är upptatt av att visa sig fram. Hon är bara upptatt av att visa fram sin brudgom. Tala om sin brudgom, vittna om sin brudgom. Kalla andra till sin brudgom. Men här i Salomos höjsang så är det hon de ropar på. Du må vända om så vi får se dig. Och så spör hon: varför vill dere se på Sulamit? Vad vill jag att se på? Det är nästan som hon säger att det inte är mig dere må se på. Det är han dere må se på. Det är han dere må lägga märke till. Och så ses det vidare. Det som är temat för timen. En dans som i Mahanaim. Då har de sett något av de som står runt, som gör att dömmes tanke går till Mahanaim. La dem sett noe som minner dem om Mahanaim, og så undres dem, og så forstår dem ikke, og så kan de knapt begripe at brudgommen kan være så god. Drar du kjensel på navnet Mahanaim? Du møter det enkelte ganger i Bibelen. Du møter i hvert fall to skjellsettende historier som finner sted i Mahanaim. Og jeg har lyst helt kort å ta med begge to. Bli først med inn i 2. Samuels bok, kapittel 17. 2. Samuels bok, kapittel 17. Der opplever David, også han sto som et forbilde på Jesus, kong David. Også David blir sviktet av den som står han aller, aller nærmest. Han møter et folk som gjør opprør, men aller sterkest som å svike ifra hans egen sønn Absalom har vært det mest forferdelige. Absalom, Davids sønn, gjør opprør, og så møter du en konge som legger på flukt, og så er det noen som må av gårde sammen med David. De går etter han, de gråter. De kan ikke forstå at noen kan behandle kongen på en sånn måte. Men David, han er på flukt, og så kommer David fram til et sted som heter Mahanaim. Det møter du i 2. Samuels bok, kapittel 17. Der kommer David til Mahanaim. Og så kommer det tre menn, Shobi og Makir og Barzillai. De kommer til David, og vi skal ta og lese det sånn som det står. Da David kom til Mahanaim, hendte det at Shobi, sønn av Nahas, fra Rabba i Ammons barns land, og Makir, sønn av Amiel fra Lodebar, og Gileaditten Barzillai fra Rohelim, kom med senger og fat og leirkar og vete og bygg og mel og ristet korn og bønner og linser og ristende belgfrukter og honning og melk og småfe og oster av kumelk til mat for David og hans folk, står det. De er der langt utenfor byen, i ødemarka. Og så er det noen som kommer de i møte. Og så er det ikke måte på hva de har med seg. De har med seg småfe, og de har med seg belgfrukter, de har honning og melk og oster og bygg og vete og ristet korn. Det er ikke måte på hva slags rikdom som bringes til David og hans folk, eller hans flokk, der i Mahanaim. Mahanaim, det var stedet der hvor David og hans flokk ble sørget for og vist omsorg på en helt forunderlig måte. Se hva som står om Shobi og Makir og Barzillai helt i slutten av det 29. verset. Hva var det som drev dem? Hva var det som gjorde at de kom med alle disse gavene? Det står, for de tenkte, folkene er blitt sultne og trøtte og tørste i ødemarka. De er blitt tørst, de er blitt trøtt, og de er blitt sulten. Og så er det noen som går dem i møte. Og det er litt sånn underlig bilde, det bæres senge. De bærer senge til å med seg ut i ødemarka, for at David og hans venner skal få hvile, virkelig få hvile. Mahanaim, det er på den ene siden stedet som vitner om Guds omsorg, Guds godhet. For det kan du være sikker på, at det var en Gud som hadde rørt ved hjertet til Shobi og Makir og Barzillai. Det var han som hadde talt til dem på en sånn måte at de kom i hu Guds venner, altså David og hans flokk. Sånn er Gud i dag også. Når et menneske er i nød, så er det så ofte at Gud minner et annet menneske om å gå til den, ringe til den, skrive til den, besøke den, sende deg noe, hjelpe meg noe, og så videre. De gamle, de talte så mye om minnelser ifra den hellige ånd, ifra Gud selv. Og det tror jeg du også har opplevd i livet ditt, at det har kommet enkelte ganger på en spesiell måte for deg et annet menneske, som du kjenner godt, eller kanskje litt mindre godt, men der hvor du ble minnet om å gjøre noe, eller å si noe, eller å gi noe i møte med et sånt menneske. Og når vi ser tilbake i våre liv, i hvert fall mange av oss, så gjør vi det med skam, fordi vi vet at vi har vært så ulydige så mange ganger, når Gud har minnet oss om andre av sine barn. Det tror jeg vi kjenner på.

Det var ikke mat å få, så gir Gud befaling om noen ravner som skal fly til han med mat. Og så skjer det dag etter dag. Det sier ikke noe Bibelen noe om, men kanskje var det noen mennesker som ble minnet å gå ut til Elias. Det var i hvert fall ingen mennesker som gikk ut til Elias. Og så tar Gud den største tjuvfuglen som finnes omtrent i sin tjeneste for å sørge for sine. Mahanaim, det var stedet der hvor de fikk møte Guds omsorg på en forunderlig måte. Og du kan tro de ble glad. Der ble det glede, der ble det hvile, der ble det jubel, og der ble det helt sikkert dans. Den andre plassen som vi skal ta med oss til slutt, det møter du i historien i første Mosebok. Og vi skal inn i det 32. kapitlet. Der møter du Jakob, altså Esau sin bror. Han som har vært på flukt i over 20 år, når vi kommer til kapittel 32. Han som hadde lurt til seg så mye i livet. Han som hadde etterlatt på sin vei noen mennesker som var så inderlig fortvilt og bitter på han Jakob. På måten Jakob hadde møtt dem på. Det hadde skapt et raseri og dype sår i deres liv. Esau, han sa det jo at han skulle drepe Jakob. Og Laban, han er sjokkert i møte med sin nevø sitt svik. Nå var Laban ikke noe bedre han enn det som Jakob var i så måte. Men allikevel, Jakob, han var en som etterlot seg så mange spor. Der mennesker satt og var så lei og så skuffa og så fortvilt av at en Guds mann kunne handle sånn. Og så er han på flukt i over 20 år av livet sitt. Han er på flukt ifra Esau. Han er på flukt ifra Laban. Han er på flukt ifra oppgjøret i livet sitt. Han er på flukt ifra Gud. Han er på avstand ifra Gud, kan det synes som. Selv om han selv får se tilbake på livet sitt senere og sier det at Gud var med ham hver eneste dag. Men du møter en Jakob som springer bort ifra Gud, som handler imot Gud, som ikke vil bøye seg og vende om og gjøre opp, men en som fortsetter å flykte. Og så kommer vi til kapittel 32, og så får Jakob besøk. Først av Guds engler. Vi leser som det står, Jakob dro da sin vei videre, og Guds engler møtte han. Og Jakob sa da han så dem, dette er Guds leir. Dette er Guds leir. Han hadde møtt noen engler som kom med budskap fra Gud. Og så visste han det at det har hatt med Gud å gjøre. Du møter det samme i kapittel 28 når han har en drøm, og så våkner han opp. Og så vet han det at nå har jeg hatt med Gud å gjøre. Og så sier han det, sannelig Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Og han sier det videre, her er himmelens port, sier han. Det er underlig det. Han lå der med hodet sitt på en stein, langt, langt ute på marka, langt ifra noe helligdom eller katedral. Der ligger Jakob, og så kommer Gud til han. Og så sier han det, at her er det en port til himmelen. Her er himmelens port, sier Jakob. Her er Guds leir, sier han i kapittel 32. Og så kaller han stedet Mahanaim. To leirer, betyr det. To leirer. Og så leser du videre om Gud som møter Jakob, og som bryter Jakob ned i denne kampen ved Jabbok elva. Og så leser du videre i kapittel 33 om et møte mellom to leirer. Jakob på den ene siden, alle hans barn og hans hustrue og hans tjenere, og på den andre siden, der står Esau med sin flokk.
Det hadde han fått rykk

det hadde han fått beskjed om, han hadde fått høre det, at nå Esau i ferden å nå oss igjen. Nå Esau nær, og Esau han hadde med seg 400 krigsfolk. Esau han reiste med ett eneste mål. Han skulle hevne seg på sin bror, han skulle ta Jakob, han skulle knuse Jakob. Og han leirer med seg en flokk på 400 krigsmenn, som helt sikkert har fått sine instrukser hva de skal gjøre i møte med Jakob når de møtes, de to flokkene. Og du møter en Jakob som er redd, som trekker seg bak og bak, og liksom setter opp og deler opp sin egen flokk, for at noen i hvert fall skal kunne spares, som sender gaver ut i møte med han Esau, og det er ikke måte på hva skava heller. Han sender ut hundrevis av geiter og sauer, 20 værer, 20 bukker, melkekameler, og så videre. For at det kunne mildne noe i Esau sitt hjerte. Han tenkte at kanskje kunne det gjøre med Esau mindre vred. Og så avfeies disse gavene senere i historien, det var ikke det han hadde bruk for han Esau. Men så møtes de altså der ved Mahanaim, på den andre siden av Jabbok-elva. Og så var det ikke mulig å flykte lenger, det var ikke mulig å komme seg bort lenger. Men så står Jakob der i møte med den bror som han har lurt, som han har bedratt, og som han har flyktet med for. Og så ser Jakob den enorme hæren. Og så skjer det noe forunderlig. Esau går Jakob i møte. Og så knytter han ikke neven og slår Jakob ned, men han kaster seg om halsen på Jakob. Og så kysser han Jakob. Og så står det to voksne, hardbarka mannfolk og gråter som de rister der i Mahanaim. I stedet for å knuse Jakob, så går han bort og så kaster han seg om halsen på den som har gjort han så mye vondt, den som har ødelagt så mye foran i hans liv. Og så kysser han sin bror. Og der må det ha stått noen soldater og ikke fattet hva som skjedde. De stod der og ventet på et lite signal fra Esau, og så skulle de storme på. Og så ser de Esau, som er så utrolig god imot bror sin. Og så står det noe om den ene av de andre, de som er til stede, som våger seg fram, helt fram til Esau, og som bøyer seg for Esau. Og så legges det ikke han på en eneste en av dem. Det er et sterkt møte som skildres i Mahanaim. Og så må jubelen ha fått ta tak. Så må gleden ha fått springe fram når redselen tas fra dem. Når de skjønner det at her er det ikke en som vil oss ondt. Her er den som bare vil oss godt. Og så ble det jubel i Mahanaim. Og så ble det glede. Og så ble det dans. Og så tilbake igjen til Høysangen 5. Der møtet mellom brudgom og brud har blitt skildret. Og der disse står der og knapt kan tro at brudgommen kunne være så god imot henne, så ser de hun sulamitt. Og så ser de noe som gjør at dømmes tanke ledes tilbake til Mahanaim. Og så sier de det en dans som ved Mahanaim. En sulamitt som har danset av glede. Som fryder seg, som jubler seg jubler i møte med han som fortsatt elsker henne. Sånn er Gud imot den som har gjort han imot. Han sier kom, og så vil han si noe om at han er fortsatt glad.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hun var i ferd med å dø av sykdommen AIDS. Selv om hun hadde vært en trofast hustru, hadde ikke mannen hennes vært det. Hun fikk HIV-smitten fra ham, og deretter hadde han forlatt henne. For noen år siden ble AIDS-syke forlatt av alle venner og slektninger, og de hadde mistet all ære. Hun kalte til seg en sykehusprest for om mulig å få litt trøst, men hun hadde ikke store forhåpninger. Da presten kom, nærmest hvisket hun: «Jeg er fortapt. Livet mitt er ødelagt, og det er heller ikke noe håp for dem omkring meg.» Sykehuspresten så seg rundt og fikk øye på et innrammet bilde av en jente som så ut til å være omtrent 12 år gammel. «Hvem er dette?» spurte presten. For første gang så kvinnen ut til å bli litt lysere til sinns. «Det er Terry, datteren min. Hun er det eneste vakre jeg har igjen.» «Kan jeg få stille deg et spørsmål?» sa presten. «Ville du fremdeles kalt Terry for datteren din om hun kom i store vanskeligheter, slik at ingen av vennene hennes tok kontakt eller ville være sammen med henne lenger? Ville du fremdeles vært glad i henne?» Kvinnen svarte med et snev av sinne: «Prest, hva slags spørsmål er dette? Naturligvis vil jeg være glad i henne. Hun er datteren min, jeg er moren hennes. Hvis alle andre svikter henne, vil ikke jeg gjøre det.» Da var det presten kunne si, med en nesten hviskende stemme: «Jo, det var et uvettig spørsmål, men jeg trengte å høre svaret ditt. Jeg vil bare du skal vite at Gud har et innrammet bilde av deg også.» Dermed forklarte han henne at når ingen andre bryr seg, så viser Gud en spesiell omsorg. Når du har mistet betydning for alle i verden, er du svært viktig for Gud, din far. Han elsker deg. Han sendte sin sønn for å leve, lide, dø og seire over døden for deg. Hvis du tror på ham og tar imot hans gave, vil du leve sammen med ham for bestandig. Gud lar seg ikke påvirke av om du blir dårlig behandlet av mennesker. Han elsker syndere som deg og meg. Han elsker oss og har gjort det som er nødvendig for at syndene våre blir sonet og tatt bort. Guds ord sier til deg nå: ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Tiden vi lever i preget av vag åndelighet, high-tech, religion og frontdanning mot alt som føles ekstremistisk. Vi bekrefter hverandre som søkende mennesker, men avviser de skråsikre. Samtidig mange i drift på et hav av relativisme, uten et anker å holde fast i, uten en grunnvoll å bygge på. Det ankeret som holder sjelen stødig og trygg, mens dønningene ruller og vindene blåser, Jesus Kristus. Dette skrev apostelen Paulus for 2000 år siden. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt lagt, Jesus Kristus. Millioner har sagt farvel til en selvkonstruert gudstro og opplevd at det sant. Jesus en grunnvoll som ikke vil svikte i flyktige tider. Kristus både anker, grunnvoll og hjørnestein, som livets byggverk kan orienteres ut fra. Noen synes dette virker firkantet og ekskluderende. Ja, men tenk om det stemmer? Hva om Jesu død viser at døden innebærer nye muligheter? Hva om Jesu oppstandelse garantien for at livet vinner? Hva om Jesu liv, død og oppstandelse ikke bare et argument blant tusen andre, men selve grunnlaget for all sannhet? Hva galt med å vitne om nettopp det?

kan plante gode vekster i, og et åndelig byggverk til hans ære. Utgangspunktet er Bibelen, apostlenes og profetenes lære, de som viser til Jesus Kristus som den trygge grunnvollen.

19. söndag efter trefoldighet. Han gick då ombord i båten och satte över sjön och kom till sin egen by. Och se, de bar till ham en man som var lam och låg på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Matteus 9, vers 1 og 2. Summen av dette evangeliet er den store artikkelen om troen, den som handler om syndenes forlatelse. Når den blir forstått rett, skaper den rettskaffende kristne og gir det evige liv. Derfor er det nødvendig at man behandler denne artikkelen med stor flid og uten opphør i kristenheten, slik at man kan lære å forstå den tydelig og klart. For dette punktet er de kristnes største vanskelighet. Vi har derfor nok å studere så lenge vi lever, og trenger ikke noen ny, høyere eller bedre lærdom. Men for å kunne forstå dette rett, må man først forstå og gjøre det rette skillet mellom de to regimentene, eller de to slags fromheter. Her på jorden har Gud forordnet og stilt den ene fromheten blant de ti buds andre tavle. Det er den verdslige eller menneskelige rettferdigheten. Dens formål er hvordan vi skal leve med hverandre her på jorden, og bruke de godene Gud har gitt oss. For han vil at også det nåværende livet skal leves i fred og fordragelighet, slik at alle gjør det som er befalt dem, og ikke forgriper seg på andre, hverken på deres embede, eiendom eller person. Det er grunnen til at han har gitt sine løfter og lagt sin velsignelse til. Den som lever fromt i verden, skal også ha glede av det. Det skal gå ham vel, og han får leve lenge på jorden. Der hvor man ikke vil gjøre dette, der hvor man ikke vil leve fromt, der har han forordnet sverd og galge. Når heller ikke dette nytter, men et helt land blir ondt, sender han krig, pest, dyrtid og andre grusomme plager. Det gjør han for å vise at han vil ha håndhevet denne fromheten. Man må derfor ikke unnlate å innprente dette Guds ordet, som ikke pålegger oss uvanlige, store gjerninger, men henviser oss til nettopp den standen vi lever i. Vi skal ikke søke etter noe annet, men bli i den med glad frimodighet. Vi skal huske på at Gud har bundet denne dyrebare skatten, sitt ord, til nettopp slike ubetydelige gjerninger. For i sin befaling har han innesluttet lydigheten mot foreldre og de gjerningene som skjer i det huslige og borgerlige liv. Denne befalingen vil han at vi skal ta imot på samme måten som vi ville gjort om han selv kom ned fra himmelen med den. Hvis man tenkte over dette, og ved ordet lot seg overbevise om at dette ikke blir befalt av et menneske, men av Gud i himmelen, så ville det ikke vært rart om man hoppet jublende omkring, og heller gjorde slike ubetydelige gjerninger enn andre. Når det ikke skjer, kommer det av at man skiller gjerningene fra ordet, og verken vil betrakte eller bry seg om Guds befaling. Man går i stedet rundt som blinde søvngjengere og gjør ingenting i kjærlighet og lydighet. Landstad nummer 540, vers 2.

0: Vi skal lese den 65. salme sammen. Det er en salme av David, og vi leser fra vers 1 og ut salmen. Til sangmesteren, en salme av David, en sang. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud. Du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. Han grunnfestet fjellene med sin kraft, ombundet med velde. Han stiller de brusende hav, deres bølgers brus og folkenes larm. Og de som bor ved jordens ender frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du bløtte den opp med regnskurer, velsignet dens grøde. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Ødemarkens beiter drypper, og haugene binder om seg med jubel. Marken er kledd med sauer, og dalen er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger. Gud, i stillhet priser de deg på Sion, som begynner salme 65. I går så brukte vi tid på dette uttrykket Sion, som brukes på en dobbel måte i Guds ord, både som et uttrykk om Guds folk. Guds folk kalles for Sion, eller for Sions barn, eller for Sions datter. Og så møter vi også Sion som en helt konkret plass i Jerusalem, på Morias berg, der hvor tempelet ble reist. Og vi brukte tid i går på to av de hendelsene som skjedde akkurat der på Sion. Det ene, det var Abraham som ble bedt om å ofre Isak. Og da Isak ble spart, og det ble tatt et lam i stedet for han og lagt på alteret. Det andre, det var det som skjedde på Ornans treskeplass, når David i møte med Guds brennende vrede faller på sitt ansikt og roper til Gud om han virkelig vil ødelegge hele folket, hele landet, hele byen. Og så møter du en Gud som ber David om å bygge et alter, der hvor igjen offerdyret legges på, og så stikkes sverdet i slira. Altså, det vil si at da stansa også pesten og forbannelsen. Og vi snakket også i går om dette alteret som hadde fire horn. Det var de mange sterke løftene som også forkynnes i Salmenes bok om at Gud, han ville la det vokse fram et horn, et frelsens horn. Og så er det det Zakaria står og priser Gud for når Jesus er på vei til denne jord. En Gud som har gjesta jorda. Det stod også i salme 65. En Gud som gjesta jorda. Og så har han oppreist for oss. For oss, står det. Ikke for alle de andre, ikke for den og den, men for oss, står det. Så har han oppreist for oss et frelsens horn, som heter Jesus Kristus. Og så var det hornet tilfluktsstedet, der hvor den skyldige skulle forsøke sin tilflukt og gripe tak i hornet og stå der og vite det at der var han trygg. Og så skriver David salme 65. Og så skriver han om noen som har kommet til Sion, noen som er der på Sion. Och så står det i stillhet prisar de dig där på Sion. I stillhet prisar de dig där på Sion. Upplever du att det är lite sång i livet ditt? Det är så lite pris och tack till Gud i livet ditt. Det upplevde David i tider av sitt liv. Och det blir en stark nöd och uro i David sitt liv. Och det formar en stark bön i hans hjärta. Den finner du uttryckt i psalme 26. Där han vittnar på denna måten. Psalme 26, vers 6 och 7. Jag vill färdas om ditt alter, Herre, så jag kan la tackesång lyda klart och fortälla alla dina undergärningar. Herre, jag älskar ditt hus, din bolig, städer hvor din härlighet bor. Jag vill färdas om ditt alter, säger han. Det är så många platser i Bibeln du läser om att människa bygger alter. Människa bygger alter. Och det står om någon som bygger alter för sig själv. Det står om andra som reser minnesmärka för sig själv. Så står det om någon som bygger alter för Herren. Där vill de ge något till Gud. Där vill de ge något till Gud. Och så bär de fram något av sitt eget och så läggs det på alteret. Det är inte ett sånt alter han David talar om i psalmen 26. Men han säger det, jag vill färdas om ditt alter. Och så visar den bibelska historien oss hur Gud reiser sitt alter på jord. Där han vill ge. Inte där du ska ge något till han, men där han vill ge något till dig. Så reiser han sitt alter och så bär han fram sitt offer. Och så är det en sanger som säger om det att Guds alter på jorda är, känner du också strofa?
1: Hallis Reikstad.
0: Är det Hallis Reikstad, ja. Guds alter på jorda är frälsarens kors, heter det på bokbål. Guds alter, det är Jesu kors, skrives det. Det är där Gud gav sin största gav, där han gav sig själv i döden för oss. Och så säger David det, att jag vill färdas om ditt alter. Där vill jag leva. Där vill jag bo. Där vill jag bruka dagarna mina. Och så ska du lägga märke till sammanhängen när han säger det. Så att, säger han. Alltså slik att, eller för att, tackesang kan lyda klart. Och jag kan fortälla om alla dina undergärningar. Inte alla våra, men alla dina undergärningar. Lägg märke till det. Jo närmare ett människa kommer altaret, jo starkare lyder också tackesangen i livet. Jo längre bort man kommer ifrån Guds altar, jo längre bort man kommer ifrån Sion om du vill, jo mer stillne också trangen till att tacka Gud. Jo mer upptatt du blir av dina egna alter och allt det som du själv ska ge till Gud, jo mindre tack, jo mindre sang och jo mindre tale om Jesu gärningar blir det i livet våras. Och så ser psalmisten det. I stillhet prisar de dig på Sion. Och de har varit underliga där, som vi snackade om igår, när de stod och grep fatt i hornet. Hornet som var stänka av blod, det var fullt av blod. Ypperste prästen var där, daglig vid det altaret. Han gjorde sin gärning som folkets representant i möte med Gud. Offeret blev lagt på igen och igen. Blodet rant ifrån offeret. Och en kan undras, är det rart at det var noen som fikk trang til å prise i møte med et sånt syn og en sånn virkelighet. Der man står og griper fast om noe som er stenka, dyppa i blod. Og så vet man noe om hva det blodet makter. Det blodet renser ifra all synd, står det i Bibelen. Ifra all synd. Det renser ifra all skyld. Og Hebreerbrevet sier det når den taler til Guds folk. Dere har kommet til Sion, står det. Hebreerbrevet kapittel 12, skal vi åpne det helt kort. Nå har dere Hebreerbrevet i et eget fag i denne uka, men vi bare leser helt kort fra vers 22 i Hebreerne 12. Men dere er kommet til Sions berg. Sions berg, det var jo Moriaberget, Moriafjellet, der hvor korset ble reist. Det var der David var, så det var ordens treskeplass, det var der Abraham offret sønn, alt som et bilde på Jesus som skulle dø der som et sonoffer. Dere er kommet til Sions berg, står det. Så står det litt lenger ned. Til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod. Det er et blod der som taler, som roper, står det i en annen oversettelse. Ja, det er litt underlig, man tenker et blod taler da vel ikke, et blod roper vel ikke. Jo, det står at Jesu blod roper. Og det er sangstrofe som uttrykker noe av det ropet som stiger fram ifra Jesu blod. De røde blodstråper på Golgata roper. Hva de roper om? Om nåde og frelse for deg. Det sto en og opplevde at alle kanskje rundt ropte om at han skal dømmes, han skal tas livet, han er ferdig. Han har stelt seg sånn at han vil vi ikke ha iblant oss lenger. Og så står han og griper om et alter med et blod på, som roper om nåde, om frelse for han. Er det rart at Herren prises på Sion? I stillhet priser de deg der på Sions berg. De gir deg det de har lovt, står det. Og så er det også en sammenheng der, altså i møte med den største og den rikeste gaven, i møte med alt det som Gud har gitt i sin sønn. Så sier Bibelen at skulle ikke han gi oss alle ting sammen med han? Der skapes det også en trang i et syndig menneskes hjerte av å få gi noe til Herren. Til å stille livet sitt til disposisjon for Gud. Til å spørre han, hva vil du med livet mitt? Hva vil du med dagen i dag i livet mitt? Og så står det om at der på Sion, der er det også noen som gir til Gud. Jo lenger bort ifra alteret du kommer, så lenger bort ifra korset du kommer, jo mindre trang blir det til å gi. Vi sang en sang til å begynne med. Det er Ole Brattekå som skriver det for 120 år siden. Verden har forandret seg på enormt mange områder siden da. Men jeg tror det er voldsomt gjenkjennelig også for oss i dag, det som han skriver her. Lenge jeg tenkte Gud ikke skjenkte nåde til den som fattedes alt, altså den som manglet alt. Og måtte lide, kjempe og stride, sto for mitt hjerte levende malt. Det var jeg opptatt av. Å, jeg måtte kjempe, jeg måtte lide, jeg måtte stride. Å, jeg må bli bedre. Og godt er det når et menneske kommer til den erkjennelsen at det må bli annerledes med meg i livet mitt. Jeg kan ikke stå for Gud sånn som jeg er i meg selv. Men så taler Bibelen om så mange veier eller avveier. Jeg skal gjøre det, og jeg skal gjøre det, og jeg skal slutte med det, og jeg skal bli flinkere til det, og jeg skal bruke den og den anledningen bedre. Her nord så er det ofte et uttrykk som brukes, og det er å gjøre bedring. Har du vært borte i det? Å gjøre bedring. Og i en del av de svenske bibeloversettelsene så brukes det ordet der det på norsk er oversatt med å omvende seg. Gjør bedring. Er det noen svensker her? Stemmer det, Hanna? Det står gjør bedring iblant på svensk, der hvor det står omvend dere på norsk. Og jeg har undret meg iblant der hvor man kan møte mennesker som er kjempeglad og voldsomt begeistret fordi at nå har jeg gjort bedring. Nå har jeg gjort bedring. Eller nå har jeg omvendt meg, som det kanskje sies i andre kretser av landet. Og så kan man nesten være kjempefornøyd med sin egen omvendelse, med sin egen bedring. Det var Kjole Brattekås. La du merke til hva han skrev. Men i min strid, min bedring og flid, altså midt i min bedring, at jeg skulle ta meg sammen. Hva skriver han? Der fantes det bare avmakt og tvil. Og så var han så inderlig skuffet over sin egen bedring, sin egen omvendelse. Det møter du også i Salmenes bok. Omvend meg, beste til Gud, igjen og igjen. Du må omvende meg, sier profeten Jeremia i kapittel 31. Du må omvende meg, slik at jeg kan bli omvendt. Jeg får ikke til, jeg makter ikke omvende meg selv. Jeg makter ikke å gjøre bedring slik som loven krever at jeg skal gjøre. Men da blir det så inderlig godt å få komme til alteret. Å få møte det som uttrykkes i denne sangen når det står: Å, hvilken nåde midt i alvåde. Kristus har kjøpt oss just som vi er, står det. Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvetes hær. Nå er vi frie, hør og gi akt. Synden på verdens frelser er lagt. Gud nå forkynner nåde for synder. Amen. Halleluja. Er det rart at det synges på Sion? Sions sanger. Det synges om offeret, det synges om blodet. Det synges det i det nye Jerusalem i Guds himmel. Der synges det en pris til lammet som ble slakta og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Så sier salmisten det her: salige den du utvelger og lar komme nær. Salig er den. Salig er den som får lov å komme nær. Som får komme og gripe tak i et sånt horn der på alteret. Eller det er jo bildet som får lov å komme til Jesus og på et vis få gripe tak i ham i sin tro. Salig er den som du utvelger. Jesus han sa det til alle. Kom, sa han. Kom til meg, sa han. Salig er den som får komme nær. Du skaper jubel, står det i vers 9, der hvor morgen og kveld bryter fram. Du har gjesta jorda. Det var Zakarias sitt uttrykk, du har gjesta jorda. Du har oppreist for oss et frelsens horn, du har gjesta jorda. Du har gjesta jorda og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Og så kommer det et uttrykk vi skal stanse litt ved. Guds bekk er full av vann, står det. Guds bekk er full av vann. Guds bekk, den er full av vann. Det er kanskje ikke vår store bekymring, men det er mange andres store bekymring. At bekkene tørker inn. At vannet blir borte. At det ikke lenger er tilgang på det som de trenger aller mest for å kunne holde seg i livet. Og så kommer tørka, og så kommer hungeren. Og så er det et bilde som er så kjent i ørkenlandskap, som den bibelske konteksten er skrevet i. Bekken som renner full av vann. Det var noe av det rikeste som fantes. Og så står det Guds bekk er full av vann. Hva er det for noe? Hva er det slags bekk? Hva er det for noe? Vi skal ta og lese noen bibelvers. Det ene, det er Salme 1. Salme 1. Jeg skal lese fra begynnelsen av salmen. Der står det: «Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i skotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker.» Det å få sitte i møte med en åpen bibel, det å leve sitt liv der i møte med Guds ord, grunne på hans lov, tenke på hans ord, det er som å være planta og få bo ved rennende bekker, sier Bibelen. Vi skal ta og lese Salme, skal vi se, 107, er det det? Salme 110, vers 7 er den. Der står det: «Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode.» Av bekken drikker han på veien, og så står det «derfor løfter han høyt sitt hode». Og det er jo et bilde også i Bibelen, der hvor hodet bøyes i møte med egen skyld og skam. Og det ser vi i livet. Se på guttungen som har gjort noe galt, og som vet at han har gjort noe galt, og er redd for at nå er han pappa sint. Han løfter ikke hodet sitt frimodig og ser han far like i ansiktet, men han bøyer hodet sitt. Kanskje både i anger og i redsel for hva som nå skal skje. Og det møter du også i den bibelske sammenheng. Og så står det her at det av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode, står det. Vi har vært innom vers og uttrykk der det står at jeg er nedbøyd. Sjela mi er nedbøyd. Jeg er bøyd ned. Og så tales det om en bekk det drikkes av. Og så løftes hodet i møte med det som møter meg i den bekken. Guds bekk er full av vann, står det. Den blir aldri tom. Den blir aldri tørr. Den tar aldri slutt. Det er aldri sånn at vi blir drukket opp. Det er aldri sånn at uansett hvor mange som kommer, så tømmes den bekken. Der er det nok. Der er det nok for deg. Der er det nok for alle. Og så skal du være klar over det, at i møte med en bekk, så er det noe vidunderlig. Har du sett noen langs en bekk som er tørst om å drikke, og så springer de etter vannet for å få tak i det? Jeg har aldri sett det. Ved bekken så kommer vannet, og så kommer det, og så kommer det, og så kommer det. Og nå skal vi lese et vers til ifra profeten. Det er profeten Amos. Og det er kapittel 5, vers 24. Dette er de bibelversene som jeg elsker i min bibel. Der står det, men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk. Det er litt av et løfte, Amos 5,24. Men retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk, står det. Rettferdigheten, den skal komme som en bekk leder vannet til den som er ved bekken. Slik skal rettferdigheten komme. Og så aner vi at her er det ikke snakk om vår egen rettferdighet. Det er ikke snakk om det som vi selv klarer å få til å produsere og fabrikere i vårt eget liv. Men den rettferdighet utenfor oss, ikke inni oss, men den rettferdighet utenfor oss, som kommer, står det. Og den skal alltid komme, som en bekk som strømmer over. Altså det sier noe om at det er ikke lite, det er ikke trangt, det er ikke bare så vidt at det er noe, men den kommer i overflod. Den skal komme som en alltid overstrømmende bekk, står det. Det er et fantastisk løfte. Hva slags rettferdighet er det, hvis ikke det er den rettferdigheten som vi strever og kjemper med å få på plass i våre hjerter? Det er den rettferdigheten som Bibelen kaller for Kristi rettferdighet. Jesu rettferdighet. Hans lydighet. Hans godhet. Hans oppfyllelse av Guds lov. Hans liv som var så rent. Hans rettferdighet. Den skal komme, sier profeten. Profeten han står der, og så taler han profetisk. Han ser fram. Og så taler han om en rettferdighet som skal komme til den som er så fattig, den som er så arm, den som er så hjelpesløs, den som gråter så mange ganger over at det fikk det ikke til. Det finnes en plass, det finnes en bekk, sier Guds ord, der du skal få bo, der du skal få leve livet ditt, der du skal få leve hver eneste dag, midt i din arm og din fattigdom, og så skal rikdommen velle imot deg. Og så skal du få drikke, og så skal du få drikke, og så skal du få drikke. Av bekken drikker han ved veien. Og så skjønner vi kanskje at da går det an å løfte opp sitt hode. Ja, men det er jo håp også for meg. Det er jo håp akkurat for en som er akkurat slik som jeg er. Så ugudelig, så likegyldig, så hard. Guds bekk er full av vann, sier Salme 65. Hvor er den bekken? Hvor er den bekken? Den bekken er her. Den bekken finner du i møte med en åpen bibel. Og den bekken vil lede deg en plass mer enn noe annet. Den vil lede deg til sentrum i Guds ord. Sentrum i Guds hjerte. Den vil lede deg til alteret. Til korset. Tilbake til salmene.

skal vi ta med oss et vers til her i Salme 65. Det vers 12, der David sier det sånn, han ser tilbake i livet sitt. Han ser tilbake på det året som har gått. Det gjør kanskje du også iblant. Kanskje aller mest rundt nyttår og sånn, så tenker man tilbake på året som har gått. Man gjør seg sine tanker og sånn. Nå gjør David det. Han ser tilbake, og så sier han det sånn. Du har, sier han. Han sier ikke du skal, eller håper at du kommer til. Men han sier du har. Du har, sier han. Altså, det er historiske fakta i hans liv. Du har, sier han. Du har krona året med din godhet. Og dine fotspor drypper av overflod. Salme 65, 12. Du har krona året. Altså, det kan vi bruke også i vårt daglige språk, ikke sant? Det er mye som er flott, men krona på verket, liksom, det aller, aller beste. Det ble krona, arbeidet ble krona med et eller annet. Det var det aller beste. Og så har det vært et innholdsrikt år også for David, for salmisten. Og så ser han tilbake, og så sier han, du har krona året med din godhet, sier han. Ikke det fint? Og så vitner han frimodig og sterkt, og så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Da møter du en salmist som har vært i Herrens følge, som har fulgt etter. Jesus, han sa det jo i møte med menneskene, i møte med oss alle sammen, så sier han det nå i dag, følg meg, sier han. Og vi vil så nødig det, for vi vil så gjerne finne veien selv, vi vil så ofte springe først, og så vil vi nesten tenke at man kan dra Gud etter seg på veien. Som en sånn garanti, eller en livsforsikring, en trygghet. Men vi vil så gjerne velge veien selv. Eller har du ikke det sånn i ditt liv? Gud, han blir aldri med i et sånt følge. Men han står stille og sterkt og sier, følg meg. Og så taler Bibelen om hver dag å ta sitt kors opp og følge han. Og så møter du en salmist som har fått følge. Altså det å være i fotsporene til noen. Hvis du går i nysnyen, går du i fotsporene til noen, så går du jo etter den som har gått før deg. Hvis du går side om side, så vil du ikke se fotsporene til den andre. Hvis du går foran, så vil du i hvert fall ikke se fotsporene til den andre. Men du møter en salmist som har gått etter. Og så sier han om noe han har funnet i de fotsporene. Han sier, dine fotspor drypper av overflod. Og det betyr ikke det at han bare møtte gode og enkle ting i livet. Det skjønner vi utrolig godt når vi leser David sine salmer. Det er et smerte og et rop og en nød og så mye urett som rammer han. Så mange fiender rundt han, så mange spottende ord, så mange tunge dager. Men allikevel så sier han, dine fotspor drypper av overflod. Jesus, han sa det. Han hadde ikke en krone i lomme å tilby sine disipler når han sa, følg meg. Han var en fattig mann i det ytre. Men allikevel, så sier han, følg meg. Og så sier han, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod, sier han. Og så møter du en salmist midt i sine tyngste dager, som også kan vitne om at det var overflod å finne i følge med Herren. Husker du vitnesbyrdet fra Salme 119 som vi hadde for oss den første dagen? Ditt ord, sa salmisten, var mer verd enn 1000 stykker sølv eller 1000 stykker gull. Han ville heller ha ordet, det ordet som du har mellom dine hender i formiddag. Han ville heller ha det ordet enn 1000 stykker sølv eller gull. Det var Salme 119 det. Du har krona året med din godhet, og dine fotspor drypper.
drypper av overflod. Og så det 2 minutter igjen, og så skal vi ta med oss det aller siste. Vers 3, du som hører bønner, sier han om Gud. Ja, en sånn Gud har han. Du som hører bønner, sier han. Du som hører min bønn. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, skriver han. Og det en kjent setning i ditt liv. Når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Synd kan tynge i et menneskes liv. Det vet vi. Du kan ha gjort Gud imot. Kanskje du sitter og skjuler noe. Noe du gjemmer unna. Noe du angrer så inderlig bitter på. Men allikevel er det gjemt unna i livet, i hjertet ditt. Synd kan være forferdelig tungt å bære. Minnet om synd kan være forferdelig tungt. Og så er det ikke bare at misgjerningene er blitt tung for han David. Men han sier at når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Altså det er så tungt at han makter ikke mer. Han klarer ikke å gå lenger. Han klarer ikke å leve videre sånn. Ja, hva da? Du møter noen sånne uttrykk i salmene. Når mine, for eksempel. Når mine urolige tanker blir mange i mitt indre. Ja, hva da? Eller når mine synder har blitt meg for tunge. Hva da? Da står det så fantastisk. Da utsletter du. Da utsletter du våre overtredelser. Og det skal vi litt inn i også i neste time, da skal vi inn i salme 40. Nå tar vi et kvarters pause.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Det finns en fabel om en konge i Østen som møtte pesten på veien til Bagdad. Fortellingen har altså gjort en epidemi personlig og kaller ham pesten. Kongen spør, «Hva vil du gjøre der i byen Bagdad?» Pesten svarer, «Jeg skal ta livet av 5000 mennesker.» På vei tilbake møter pesten kongen igjen, og kongen sier, «Du er en løgner», tordet han. «Du drepte 25000 mennesker.» «Nei», sier pesten, «jeg drepte 5000. Det var frykten som drepte resten av dem.» Dette er jo bare en legende, men den sier noe viktig om hvor farlig det er å være redde. Frykt kan være dødelig. Den river livet fra hverandre. Den tar bort tro og håp. Den gjør synet uklart og tapper oss for styrke. Vi er ikke bare redde, men stundom vettskremt av det som hender i oss og omkring oss. Den freden

selges ikke fem spurver for et par skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud, men til og med hvert hårstrå dere har på hodet talt. Vær ikke redde, dere mer verdt enn mange spurver. Spurver faller til jorden, det skjer hele tiden. Rovfugler ute etter dem, plutselig uvær kan ta fra dem levemulighetene. Den himmelske fars kjærlighet beskytter dem ikke fra tragedien i livet. Ikke fordi de har vært gode eller dårlige spurver. De faller fordi de hører med i et univers styrt av lover der ulykkelige hendelser skjer. Men den gode nyheten at spurven faller aldri uten at Guds årvåkne øye har sett det. Et Guds barn kan lære av dette. Jesus har fortalt at Gud en far som har et øye for enhver byrde, enhver seier og enhver tragedie. Derfor har den som tror på ordene fra Jesus et løfte om at den ikke alene. Gud bryr seg enormt mye mer om oss enn om spurvene. Paulus forteller i et brev om alt han måtte gjennomgå av motgang og trengsler. Men han lærte av Gud en viktig sannhet. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Mot ikke fravær av frykt. Mot tro ansikt til ansikt med frykten. Det kan komme vanskelige tider for deg. Det kan komme tider da det eneste du har igjen Gud. Men da skal du vite at Gud nok. Gud alt du trenger. Også i tunge tider kan takk og lovprisning bære deg gjennom. Du priser Gud for hva han ikke bare for hva han gjør. Alt samler seg om hva som aller viktigst for livet ditt. Jeg vil fryde meg i Herren, juble i Gud, min frelser, skrev profeten. Frelseren vår Jesus Kristus. Hvis Gud aldri gjorde noe annet og mer for oss enn det at han har gjort ved å sende sin egen sønn for å dø for syndene våre og oppreise ham fra de døde, slik at vi kan leve med ham for evig og alltid, så ville vi hatt mer enn nok å takke ham for, mer enn nok å elske ham for, mer enn nok å lovprise ham for. Derfor gjør du klokt i å stole på Gud og takke ham, samme hva som skjer. Gud, Herren, min styrke. Han gir meg føtter som en hind og lar meg ferdes på høydene, skrev profeten Habakkuk. En hind et hunndyr av en hjort. I fjellene i mange land kan du se reinsdyr, forskjellige hjortedyr og geiter. De vet at jo høyere opp de beveger seg, jo tryggere de. Jo høyere du kommer, desto lettere ser du alt omkring deg. Når vi har det vanskelig, gir Herren oss føtter som en hind. Da kan vi ferdes på høydene. Akkurat det gjør troen i tøffe tider. Frykten ser alle vanskelighetene. Frykten ser alle problemene og alle skuffelsene. Men troen ser også den sterke hånden vi har i Guds løfter, Guds omsorg og Guds plan. Når tøffe tider kommer i livet ditt, vil de enten føre deg lavere ned eller høyere opp. Gud vil gjerne gi deg føtter som en hind og la deg ferdes på høydene. Da kan du lettere se opp til ham. En forfatter som heter Thornton Wilder har skrevet en fortelling om en landsby som ble rammet av pest. En prest som heter Bror Juniper prøvde å forstå meningen med denne tragedien. Visst overhovedet finnes en mening. Han lager et skjema der han setter opp egenskaper ved 15 ofre og 15 overlevende. Han gir hver av dem poeng ut fra kvaliteter som godhet, fromhet og nytte for andre. Når han summerer

summerer opp poengene for de som døde, og sammenligner med dem som overlevde, viser tallene at de som døde på en så tragisk måte, hadde fem ganger så høy verdi, og hadde fem ganger så stor grunn til å bli reddet i forhold til dem som overlevde pesten. Dermed blir bror Juniper helt forvirret. Ja, det blir vi også. Har Gud så god råd at han kan ta hjem til seg de beste? Svaret får vi ikke, men vi må lære noe viktig. Guds nåde beskytter oss ikke fra problemene i livet. Hvorfor må de rettferdige lide? Det er et spørsmål som har vært stilt gjennom årtusener. Her er ikke et svar, men noen sannheter ut fra Bibelen. Jesus sa det slik i bergprekenen: «Slik kan dere være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.» Den Gud vi lærer å kjenne i Bibelen, driver ikke med å bestikke noen for å få dem til å jobbe for seg, ved å love dem rikdom eller å bli spart for motgang. Tenk på det Bibelen sier om at du får være et Guds barn uansett. Og er vi barn, så er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham, står det i Romerbrevet. Vær fornøyd med å være et Guds barn. Regn med at han som den gode far gjør det som er best for deg på kort og lang sikt. Vær ikke redd, du er i Guds hender, samme hva som hender.

Det finns steiner som ser helt grå och kedlig ut i vanlig dagslys. I enkelte museer kan du gå genom en mörk korridor slik at øynene avvendes fra dagslyset. Så kommer du inn i et rom med indirekte, fluoreserende lys som til vanlig usynlig for det menneskelige øyet. I det nye lyset glittrer de grå og kjedelige steinene med en briljans og skjønnhet som helt utrolig. Slik det med den rettferdigheten fra Gud som vi får når vi tror på Jesus. Den syns ikke for et vanlig øye, men i Guds lys står en dagligdags, syndig person frem som ren og rettferdig, himmelen verdig. De fleste ser ikke på Guds frelse som noe spesielt, men den en lysdrakt fra Gud, en stor gave til alle som ikke mestrer livet, men tror på Jesus. For Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

med Leif Halsås. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana bru, menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, bedehuskapelle klokken 12.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, der jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte, for Norea
1: med 11. oktober. Ikke mesterskap i tale. Jeg var i tvil om vi skulle invitere den gamle forkynneren til den moderne skolen jeg var rektor for. Har han evne til å nå inn til godt utdannede unge? Det ble til at vi ønsket ham velkommen. På slutten av skoleåret kom jeg i prat med en av jentene. Jeg spurte hva som hadde fått henne til å bli en kristen den vinteren. Hun sa, «Det var en emissær som hadde vært gjest i en time. Han fortalte enkelt og sterkt om Jesus som døde på korset for min skyld.» Da skjønte jeg at jeg måtte bli en kristen. Jeg ble nesten flau. Han jeg ikke hadde så mye tro på, han nådde frem. Det er som Paulus sa en gang, «Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet.» 1. Korinterbrev 2, 1-2.

Det verste de falske undertakene, sa en scenearbeider. Jeg jobber med å henge opp lyskastere og høyttalere i store haller foran konserter. Oppe under takbjelkene kan det være opp til 30 meter ned til betonggulvet. Det farlig arbeid, så vi får godt betalt, og jeg ikke redd for å se ned. Men det som jeg ikke liker, de falske undertakene, de akustiske lette flisene eller spinkle undertak like under meg. De skaper en falsk trygghet. Skulle jeg falle, kan de ikke stanse meg. De får meg til å være uforsiktig. Med andre ord, det ikke så farlig når vi vet at noe farlig. Da passer vi på. Den onde djevelen selv ikke så opptatt av å skremme livet av oss. Han prøver heller å lure oss inn i sløvhet og søvn. Det skriver apostelen Peter om i sitt første brev, der han oppfordrer de kristne til å være på vakt. Vær edrue våk, deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. Noen tenker, det ikke så farlig om jeg trikser med noen bilag, fikser en falsk sykemelding, eller skaffer meg noen ekstra inntekter. Et lite eventyr med en annen kvinne gjør ikke så mye når ingen oppdager det. En utspekulert hevn smaker søtt, og ingen skjønner at det jeg som står bak. Slik prøver den onde å overtale oss til å tro at et åndelig fall ikke så farlig. Men synden får alltid følger. Vi dras inn i et hemmelighetskremeri, vi legger lokk på sannheten, ja, etter hvert kan vi oppslukes av det onde, som Peter sier. Det en viktig verdi som heter å våke. Det innebærer å være åndelig edru, være faste og klare til å yte motstand mot fristelser og det onde. Å bryte bud som Gud har gitt risikabelt. For det ene fører det lett det andre med seg. En våken kristen kan falle, men bringes fallet straks inn i lyset fra Gud og ber om tilgivelse og bryter med det onde. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edru, står det i Bibelen. Og Jesus sa, våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden villig, mens kjødet skrøpelig. Mange elger og rådyr blir påkjørt på veiene våre. Jeg har lest at den mest kritiske tiden på høsten. Da dyrene så opptatt av å pare seg at de mindre på vakt overfor trafikken. De på en måte opphengt i sex, og så blir de sløve overfor det som farlig. Kan de ha noe til felles med mennesker? Intet ondt kan overraske oss hvis vi våker. Intet ondt kan skade oss hvis vi ber, det sagt. Å være våken å ha et realistisk forhold til verden, medmenneskene og meg selv. Jeg vet om mine svakheter. Jeg vet hvor det farlig å være. Jeg holder meg tett til kraftkildene og tar til meg sunn, åndelig mat. Jeg redd for de falske takene, som får meg til å tro at det ikke så farlig å falle. Paulus skriver, våk, stå fast i troen. Vær mandige, vær sterke. Og en gammel salme sier, nådens hellige ånd vil forstyrre din søvn. Salig du om du våker.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem en god venn, og ikke bare et hyggelig bekjentskap? Det viser seg ofte når vanskelige tider kommer. Ikke minst når sykdom møter oss. Jesus hadde tre nære venner i landsbyen Betania, som lå like ved Jerusalem. Da Lazarus, bror til Martha og Maria, ble syk, så sendte søsteren bud etter vennen Jesus. Kapittel 11 hos evangelisten Johannes danner opptakten til den siste påska i Jerusalem. Snart så skal Jesus selv dø, men så stå opp igjen. I innledningen på dette kapitlet hører vi om Jesu første reaksjon når han forhører den alarmerende beskjeden om at vennen Lazarus har blitt syk. Vi leser fra Johannes 11, vers 1-5. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Og det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, se han som du elsker er syk!» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Historien om Lazarus sin sykdom, død og dødoppvekkelse, den finner vi kun hos Johannes og ikke hos de tre andre evangelistene. Enkelte har undret seg over hvorfor en slik oppsiktsvekkende historie ikke ble tatt med av alle fire evangelistene. Men vi trenger ikke å trekke i tvil historisiteten i denne fortellingen. Alle evangelistene, også Johannes, la vekt på å gjengi det som var historisk pålitelig. Johannes, han den fjerde evangelist. Han som supplerer Jesus-historien med fortellinger de tre andre evangelistene ikke tok med. Samtidig var han bevisst på å ta med i sitt evangelium det som passer med hans hovedanliggende, nemlig å gi plass til historier og mennesker som vitner om at Jesus er Guds sønn. Det aller meste av kapittel 11 hos Johannes omhandler de tre søsknene, Maria, Martha og Lazarus. De bodde i landsbyen Betania, som betyr de fattiges hus eller lidelsens hus. Lazarus er i dette kapitlet hovedperson i søskenflokken. Han blir syk, dør, men blir etter fire dager av Jesus reist opp fra de døde. Samtidig er det de to søstrene som får mest plass, både her, men også ellers i evangeliene. I største delen av kapittel 11 så leser vi samtalen Jesus hadde med Martha og Maria. Og når vi kommer til kapittel 12 hos Johannes, så skriver han om Maria som salva Jesus med kostbar nardussalve. Et tegn på at Jesus skulle dø. Trolig mest kjent er fortellingen om da Jesus på et tidligere tidspunkt besøkte søsknene han. Da Martha arbeidet og stelte i stand, mens Maria ble sittende ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Nettopp i den situasjonen uttalte Jesus denne kjente setningen. «Ett er nødvendig.» Maria har valgt en god del som ikke blir tatt.

0: mat fra henne. Det leser vi i Lukas 10,42. Foruten disiplene og Maria Magdalena, er det neppe noen andre venner av Jesus vi kommer så nært og tett innpå som Martha og Maria. Lazarus har nå blitt alvorlig syk. Søsteren vet at Jesus har helbredet mange tidligere. Kanskje kan han igjen gjøre et under, slik at Lazarus blir frisk igjen? Søstrene sendte nå bud til Jesus og sa, «Herre, se han som du elsker er blitt syk.» Vers 3. Beskjeden var kort og lettfattelig. Jesus skjønte åpenbart at dette gjaldt Lazarus. Og søstrene trenger ikke å forklare i detalj hva de ønsker at Jesus skal gjøre. De bærer med seg en levende forventning om at Jesus skal komme og helbrede deres bror. Vi skulle tro at Jesus umiddelbart ville skynde seg til Betania for å helbrede Lazarus. Men Johannes han skriver, «Da Jesus nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Vers 6 og 7. Jesus har åpenbart ikke hast. Han venter hele to dager. Hvorfor? Vel, det vet vi jo ikke, for Johannes gir oss ingen årsak til at Jesus drøyer med å dra til Betania. De fleste, sikkert alle troende, har gjort erfaringer med at Gud og Jesus venter med å svare på bønnene deres. Det er neppe uten grunn at sangen «Det er makt i de foldede hender» er blitt en salme mange troende kjenner seg igjen i, og kan legge sine erfaringer inn i. Det er svar underveis. Engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå, heter det i et av versene i denne sangen. Kjente bibelske personer som Jeremia, Jobb, Asaf i salme 73, opplevde også at bønnesvarene drøyd. Ja, kanskje måtte de vente i flere år. Noen må vente i dager, uker, år, ja, hele livet. Enkelte får heller ikke oppleve bønnesvaret i sin levetid. Men likevel, den troende ber hver dag, mer eller mindre intenst, om at Gud må svare på våre bønnebehov. Jesu etterfølgere lever i forventningen om at han kan hjelpe og gripe inn. Nå drøyde ikke svaret på Martha og Marias bønn lenger enn noen få dager. Men likevel kjente han på utålmodigheten over at Jesus drøyde med å komme. Det kan vi forstå ut fra at Martha sine første ord til Jesus da han kom var «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Vers 21. Også klagen og bebreidelsen tar den treenige Gud imot. Vi kan ikke skuffe Gud med våre ærlige tilbakemeldinger når vi opplever Gud som fraværende.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
0: Når Jesus får beskjeden om at Lazarus har blitt alvorlig syk, så kommenterer han denne beskjeden på følgende måte. «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Vers 4. For disiplene og andre som hørte på, måtte Jesus svar trolig ha fortont seg noe merkelig. Om de var klar over hvor alvorlig syk Lazarus var, vel, det kan vi jo ikke helt vite. Men hvordan kan en sykdom være til Guds ære? Og hvordan kan Guds sønn bli æret ved sykdommen? Når Jesus sier at Lazarus sin sykdom er til Guds ære, så skal vi neppe tenke at han vet at Guds navn blir æret hver gang et menneske blir sykt. Nei, Jesus ser fram mot det øyeblikk når Lazarus blir vekket opp fra de døde. Ved dette undret vil mennesker som ser det skjønne at her har vi med Herren Gud å gjøre. Disiplene og andre som er til stede når Lazarus kommer levende ut fra klippegraven, vil skjønne at her er det Guds sønn som er på ferde og gjør under. En vanlig reaksjon på Jesu undre var at folk ble forundret og gav Gud æren. I disse versene fra Johannes 11 så omtaler Jesus seg selv som Guds sønn. Også to andre ganger i Johannes evangeliet så leser vi at Jesus direkte bruker dette uttrykket Guds sønn om seg selv. I den andre trosartikken i det vi kaller den apostoliske trosbekjennelse, så starter vi med å si «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria.» Hvem er Jesus? Hvem sa folket den gang, og hvem sier folk i dag at Jesus er? Vel, hvem sa og forstod Jesus selv at han var? Ikke mange ganger i evangeliene omtaler Jesus seg selv med uttrykket Guds sønn. Men vi skal ikke bare se på de ord og uttrykk han brukte om seg selv. Vi må også se på de gjerninger han gjorde for å forstå hvem han er. Han tilga synd i Guds navn. Han mente at hans liv og død kunne sone for mennesker av sine synder. Og sist, men ikke minst, han mente at menneskets forhold til han avgjorde deres evighet, deres forhold til Herren Gud selv. Ingen annen profet i det gamle testamentet, åndelig leder i det nye testamentet, eller for den saks skyld en annen religionsstifter, har omtalt seg selv som Guds sønn. Kun Jesus har sagt dette om seg selv, eller at hans etterfølgere har brukt dette uttrykket om han. Jesus, som sann Gud og sant menneske, vil være venn med syndere. Som Guds sønn kan han være verdens frelser. Historien om Martha og Maria og Lazarus klarer å gi oss et bilde av både en menneskelig Jesus og en guddommelig frelser. Guds sønn makte i menneske Jesus fra Nazaret å være nær og hos ordinære mennesker av kjøtt og blod. Det vil og kan han fortsatt også være i dag. Og noen ganger kan vi fortsatt oppleve at Guds sønn gjør undre blant oss. En dag skal han som kalt den døde Lazarus opp fra grava, og som selv stod opp fra de døde, vekke frelste mennesker opp til evig dom og evig liv i himmelen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

19. söndag efter trefoldighet. Han gick då ombord i båten och satte över sjön och kom till sin egen by. Och se, de bar till honom en man som var lam och låg på en båre. Då Jesus så deres tro, sa han till den lamme: Vär frimodig, sønn, dine synder er dig forlatt. Matteus 9, vers 1 og 2. Summen av dette evangeliet er den store artikeln om troen, den som handler om syndernes forlatelse. Når den blir forstått rett, skaper den rettskaffende kristne og gir det evige liv. Derfor er det nødvendig at man behandler denne artikeln med stor flid og uten opphør i kristenheten, slik at man kan lære å forstå den tydelig og klart. For dette punktet er det kristnes største vanskelighet. Vi har derfor nok å studere så lenge vi lever, og trenger ikke noen ny, høyere eller bedre lærdom. Men for å kunne forstå dette rett, må man først forstå og gjøre det rette skillet mellom de to regimentene, eller de to slags fromheter. Her på jorden har Gud forordnet og stilt den ene fromheten blant de ti buds andre tavle. Det er den verdslige eller menneskelige rettferdigheten. Dens formål er hvordan vi skal leve med hverandre her på jorden og bruke de godene Gud har gitt oss. For han vil at også det nåværende livet skal leves i fred og fordragelighet, slik at alle gjør det som er befalt dem, og ikke forgriper seg på andre, hverken på deres embede, eiendom eller person. Det er grunnen til at han har gitt sine løfter og lagt sin velsignelse til. Den som lever fromt i verden, skal også ha glede av det. Det skal gå ham vel, og han får leve lenge på jorden. Der hvor man ikke vil gjøre dette, der hvor man ikke vil leve fromt, der har han forordnet sverd og galge. Når heller ikke dette nytter, men et helt land blir ondt, sender han krig, pest, dyrtid og andre grusomme plager. Det gjør han for å vise at han vil ha håndhevet denne fromheten. Man må derfor ikke unnlate å innprente dette Guds ordet, som ikke pålegger oss uvanlige, store gjerninger, men henviser oss til nettopp den standen vi lever i. Vi skal ikke søke etter noe annet, men bli i den med glad frimodighet. Vi skal huske på at Gud har bundet denne dyrebare skatten, sitt ord, til nettopp slike ubetydelige gjerninger. For i sin befaling har han innesluttet lydigheten mot foreldre og de gjerningene som skjer i det huslige og borgerlige liv. Denne befalingen vil han at vi skal ta imot på samme måten som vi ville gjort om han selv kom ned fra himmelen med den. Hvis man tenkte over dette, og ved ordet lot seg overbevise om at dette ikke blir befalt av et menneske, men av Gud i himmelen, så ville det ikke vært rart om han hoppet jublende omkring, og heller gjorde slike ubetydelige gjerninger enn andre. Når det ikke skjer, kommer det av at man skiller gjerningene fra ordet, og hverken vil betrakte eller bry seg om Guds befaling. Man går i stedet rundt som blinde søvngjengere, og gjør ingenting i kjærlighet og lydighet. Landstad nummer 540, vers 2.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle klokken 12.

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og online. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Alle sammen I Jesu navn. Og takk for velkomsthilsen. Jeg må si det en glede for meg å få være med. Det har aldri vært større glede for meg å få være med enn det nå. Det bare det at jeg kan jo ikke se noen ting mer. Det smått stel med synet, for jeg kan ikke se forskjell på lys og mørke lenger heller. Og da skjønner dere at det jo ikke svært så mye å skryte av. Og når Jonas og jeg går I følge med Lars Høie, så det tre mann på ett øye. Ja, om dere har hørt det, vi samles om et viktig Guds ord. Det om Israel, og det ikke bare sagt for å si noe om Israel, men det sagt først og fremst for å si noe om selve evangeliet, og hva det går ut på. Og Israel kommer jo inn I den sammenhengen. Og det da først det åpnes for oss, så vi kan se Israel I Guds frelseshusholdning. La oss be sammen. Vi takker deg, vår Herre og vår frelser, at du har tatt bort alle våre synder, ved at du har sonet dem med ditt eget blod. Av alt, Herre, takker vi mest for deg selv, og syndernes forlatelse og det evige liv. Vi takker deg, vår far I himmelen, at du har gitt oss alt da du ga oss din egen sønn. At den som har sønnen har livet og har gjort rik på alle ting. Og ser du, vi samlet her om ditt ord, og min bønn at du selv vil tale til våre hjerter. Og ikke minst til mitt hjerte som bærer ordet frem. Jesus, du min visdom, like som du min rettferdighet og min helliggjørelse og min forløsning, så det du alene som min visdom. Derfor må jeg få be deg, Herre, om å tenke for meg. La meg få tenke dine tanker og meddele dem. At du vil gi meg dine ord, Jesus, så jeg kan få lov å formidle dem. Det din tale vi ber om, og vi ber om å få se deg selv, Jesus, I ditt ord. Du kjenner hver enkelt av oss, Herre, og du kjenner også meg, og vi kan ikke vente noe godt av oss selv, noen av oss, men vår forventning står til deg. Og så takker vi fordi vi får lov å be om alle ting I ditt navn. Amen. Det som utgangspunktet som vi skal stanse for romerbrevets 9., 10. Og 11. Kapittel. Vi skal I dag lese kapittel 9 og begynnelsen av kapittel 10. Det hører nøye sammen. Og det skal vi gjøre nå først, før vi gjør noe mer. Jeg setter pris på om dere følger med I teksten. Og jeg råder dere til å bruke den utgaven som kom I 1930, og ikke den nye bibeloversettelsen. For den det såpass mange feil I, og så mange omskrivninger, at jeg fraråder den ganske enkelt. Selv om det her og der også finnes noen fortreffelige oversettelser I den. Så må jeg nok fraråde den. Enkelte steder det direkte leder tanken bort fra det som ordet egentlig sier. Det vondt å måtte si det, men det sannheten det, om den nye bibeloversettelsen. Vi skal lese da i Jesu navn, Romerne 9:1 og videre. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet, de som er israeliter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, de som fedrene tilhører og som Kristus er kommet fra efter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Dog ikke som om Guds ord har slått feil. For ikke alle som er av Israel sett er derfor Israel. Eller ikke er alle fordi de er Abrahams sett, derfor hans barn. Men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. For et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Og ikke bare dette, men så var det også med Rebekka, hun som var fruktsommelig ved en, Isak, vår far. For da de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved han som kaller, da ble det sagt til henne: den eldste skal tjene den yngste, som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Hva skal vi da si? Er det vel urettferdighet hos Gud? Langt derifra. For til Moses sier han: Jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, og ynkes over den som jeg ynkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Og skriften sier til farao: just til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn kunne bli kunngjort over all jorden. Altså, hvem han vil, den miskunner han seg over, og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg: hva har han da ennå å klage over? For hvem står vel hans vilje imot? Men hvem er da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Vil da verket si til virkeren: hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over lere, så at han av samme deg kan arbeide det ene kar til ære, det andre til vanære? Men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet til undergang, så han også kunne kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar som han forut hadde beredt til herlighet. Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Og han sier, og så sier hos Oseas: det som ikke er mitt folk vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket vil jeg kalle min elskede. Og det skal skje på det sted hvor det ble sagt til dem: I er ikke mitt folk. Der skal de kalles den levende Guds barn. Og Esaias roper utover Israel. Om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare levningen bli frelst. For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Og som Esaias forut har sagt, hadde ikke den herre Sebaot levnet oss en sed, var vi blitt som Gomorra og gjort like, var vi blitt som Sodoma og gjort like med Gomorra. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den med tro, men med gjerninger. De støtte an mot snublestenen som skrevet er: «Se, jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe. En som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med skjønnsomhet. For da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde etter å grunne sin egen rettferdighet, så ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Foreløpig stanser vi der. Det var altså til og med Romerne 10:4. Apostelen begynner med å vitne og si: «Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd.» Det som Paulus sier nå, det sier han ikke av seg selv. Det sier han ikke ut fra personlig erfaring. Det sier han ikke ut fra overlegninger eller hva han har grunnet i skriften. Han sier det ut fra sitt forhold til Jesus. «Jeg sier sannhet i Kristus.» Fordi han er i Kristus, og Kristus er i ham, derfor sier han det. Det han sier har ikke kommet opp i hans hjerte, men det er gitt ved den hellige ånd. Han har fått se også hele det gamle testamentet i den hellige ånds lys. Og det er skjedd med Paulus, som Jesus sier i Lukas 24 om apostlene. Det står at han opplot deres forstand så de kunne forstå skriftene, og da var det han sa til dem at de var hans vitner. Om de hadde sett Jesus og hørt Jesus, var ikke det nok til å bli vitne. Det er aldri nok. Et menneske kan se og høre og oppleve, er aldri nok for å avlegge et vitnesbyrd, et kristent vitnesbyrd. Ikke engang det disiplene så. De så Jesus. De hørte Jesus. De så korsfestelsen. De var for så vidt også vitne til oppstandelsen. Ikke engang det var nok. Jeg vet ikke om dere er oppmerksom på at Lukas har tre ord på veien opp, siste gang opp til Jerusalem, da Jesus skulle korsfestet, og Jesus forutsier sin lidelse og død for siste gang. Så det er tre uttrykk om at de skjønte det ikke. De forstod ikke hva han sa. De skjønte godt at Jesus sa at han skulle korsfestes, at han skulle lide meget av de ugudelige, at han skulle slås ihjel og henges på et kors. Det skjønte de. De skjønte også at han hadde sagt at han skulle stå på graven tredje dag. De forstod godt at det var det han sa, men de skjønte ikke hva det var for noe, det han sa. Og Jesus møtte dem efter oppstandelsen. Forteller Johannes i kapittel 20 og Lukas i kapittel 24 at Jesus på en særlig måte ga dem den hellige ånd til å vidne. Jesus sier, ta imot den hellige ånd. Han åndet på dem, står det i Johannes 20. Og Lukas 24 sier, han opplot deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og da de kunne se det som har skjedd med Jesus i lys av det gamle testamentets ord, og skjønte det gamle testamentets ord i lys av det de hadde sett og hørt, da ble de vidner. Ikke er det også med oss i parentes sagt. For å kunne avlegge et vitnesbyrd, så må du se noe for at den hellige ånd har åpenbart deg det Guds ord. Om du ellers taler om deg selv og dine erfaringer, uten at det er åpenbart ved den hellige ånd i Guds ord, så avlegger du nok en bekjennelse. Det gjør du nok. Det kan være nyttig så langt det rekker. Men noe vitnesbyrd er det ikke. Det er noe du må få se. Det er noe du må få skjønne. Det er dette apostlene begynner med å si. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Hadde det kommet fram selv, vet du, så hadde det ikke vært noen garanti. For Bibelen sier at hvert menneske er en løgner. Gud er sandru, men hvert menneske er en løgner. Enda Paulus, at han var av natur. Paulus var jo ulastelig menneskelig sett etter loven. Han var jo så redd for å lyve som et menneske kunne være, før han var frelst. Men et menneske som er redd for å lyve er intet annet enn en løgner av natur. Du er en løgner av natur. Jeg er en løgner av natur. Altså ikke glemme det da, kjære venner. Særlig i vår tid. Og så mange kristne står og forteller så mye rart. Det er ikke ende på hva de har opplevd her og der. Men tror du de sier sannhet i Kristus, du? Tror du det? Det tror ikke jeg. Det skal ikke komme inn på noe. Det er noen som gjør det. Det er få. Og du merker snart når de gjør det. Da skjønner du. Dette er av Gud. Og det volder ikke splittelse i menigheten heller det. Jeg sier sannhet til Kristus, sier Paulus. Det er den hellige ånd som forteller dette, som vi leser i Romerne 9, 10 og 11. Likesom alt Guds ord er. Det er inspirert av den hellige ånd. Det tales jo aldri mer om det i dag, fordi ganske enkelt at teologen og presten i vår tid tror ikke på den hellige ånds inspirasjon. Ikke slik som Bibelen taler om den. Derfor hører vi heller ikke noe om den. Derfor er det jeg understreker det så sterkt jeg bare kan. Det er jo Guds egen tale. Det er ikke personlige meninger. Dem er jeg ikke interessert i. Det er ikke noe jeg har reflektert meg frem til. Eller et syn som jeg har. Eller en forkynnelse som jeg har. Det som ligger meg på hjertet her, hva står der skrevet? Hva sier Guds ord? Hva taler den hellige ånd til oss? Var det noen som påberoper seg det? Ja, men Jesus sa jo det da han var her, at det var så meget som disiplen ikke kunne skjønne ennå. Ennå har jeg meget å si det, men jeg kan ikke skjønne det nå, sa Jesus. Men når talsmannen kommer, den hellige ånd, som jeg skal sende det fra Faderen, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det jeg har sagt til dere, og så videre. Jesus har jo sagt at den hellige ånd skal komme og minne og undervise, og så videre. Og så påberoper seg at det er jo det som skjer i dag, at nå kommer den hellige ånd og lærer oss. Da vil jeg bare stille et ganske enkelt spørsmål. Jesus lovte at den hellige ånd skulle veilede oss til hele sannheten. Når og hvor har Jesus oppfylt dette løftet? Jo, i apostlenes gjerninger, i brevene og i Johannes åpenbaring. Det som apostlene ikke kunne forstå, og som Jesus ikke kunne få meddele dem før frelsen er fullført. Det har vi fått, og Jesus har oppfylt sitt løfte. Og det gjelder også dette emnet vi har for oss om Israel. Den profetiske tale er i skriften selv. Og nådegaven til å tale profetisk, det er en nådegave til å utlegge Guds ord. Det er veldig nødvendig å understreke det i dag. Det er å si sannhet i Kristus. Bibelen taler svært advarende ord mot å legge noe til eller trekke noe fra, det vet du. Akkurat det er det som i stor utstrekning blir gjort i dag. Men kristne mennesker leser så lite i Bibelen i dag. Guds ord er så lite kjent at så mange de merker ikke det om noen legger til litt, om noen forandrer litt på det, og skjønner ikke forskjellen på hva som står skrevet og hva som påberoper seg er Guds ånds tale, men som ikke stemmer med Bibelen. Og kjære venner, les Guds ord, les Bibelen. Det var jo nok så mye om dette uttrykket, men du skjønner grunnen. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Jeg har en stor sorg av en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. Gremmelse betyr gru for fremtiden, en gru for det som man vet kommer over Israel. Jesus antydet det også da han talte til folket siste gang, hva som kom til å hende med Israel, hva som skulle komme til å hende med Jerusalem, og så videre. Apostelen kjenner en gru i sitt hjerte for det som kommer over Israel. Han har en slik omsorg for sitt folk at han sier, jeg skulle ønske at jeg selv, det står med betoning dette selv, at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre. Det betyr ikke at apostelen ønsker at han skulle gå fortapt, naturligvis. Men det betyr at han ønsker at han selv kunne ta dommen og straffen for det som Israel har gjort, og folket kunne ha gått fri. At de lidelser som skulle komme, om det hadde vært mulig for ham å ta det selv i stedet for folket. Og husk på at han mener det når han sier det. Det er en kjærlighet til folket, du, som ikke er naturlig. Det er Jesus sin du møter. Det er som apostelen sier, han taler i Jesus Kristus. Det er Jesus som taler i apostelen. Han skriver i Filippenserne 2:5, la dette sin være i dere som må være i Kristus Jesus. Han som altså forlot det å være i Guds skikkelse og tok på seg en tjenerskikkelse og fornedret seg selv til det å bli lydig til døden, korsets død. La det sin være i dere, sier han. Han som sier, han er en levende illustrasjon til det ordet. Det sinnet, det er i Paulus. Vi møter en annen gang også. Du husker Stefanus. Han ble dømt på falske premisser, på løgnaktige beskyldninger. De felte en urettferdig dom på falskt grunnlag, og dømte ham til døden for noe som han ikke hadde gjort eller vært eller sagt. Førte ham ut av byen og stenet ham. Under den stenregnen så roper Stefanus, Herre, ikke tilregn dem denne synd. Hva er det for et synd? Det samme synd som du møter på korset. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det er Jesus synd. Så dette helliggjørelsen, Jesus synd, utfolder seg i oss overfor våre medmennesker. Vi kan ikke bli lik Jesus etter vår natur. Vår natur kan ikke bli forandret så vi blir lik Jesus. Vår natur, den er ugudelig. Den er vi kjøpt fri fra den. Jesus har kjøpt oss fri fra synden på det gamle mennesket. Men vi får jo Jesu Kristi sinn ved troen. Han bor i våre hjerter ved troen. Og det er dette sinn du møter hos Paulus som sier, jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus. At jeg selv kunne ta dette som følger for mine brødre, til beste for mine brødre, mine frender etter kjødet. Merk det uttrykket. Han har ikke noe åndelig samfunn med dem, fordi han tror på Jesus, men det gjør ikke jødene. Så sier han, mine frender etter kjødet, de som er israeliter, og så kommer det, de som barnekåret tilhører dem, for Gud har gitt dem det. Og herligheten, står det. Det betyr Guds nærvær. Du husker at tabernaklet var bygget, så står det Herrens herlighet fylte huset. Det gjentok seg da tempelet var bygget. Herrens herlighet fylte huset. Det var altså slik på Sinai, der loven ble gitt. Herrens herlighet hvilte over fjellet. Guds nærvær var i Israel. Det hadde de fått av Gud. Aktene hadde de fått av Gud. Lovgivningen hadde de fått av Gud. Gudstjenesten hadde de fått av Gud. Og ikke minst løftene. Og løfte evangelia, det betyr gaveoverdragelse. Gaveoverdragelsene. At Gud gir oss løfte betyr at han overdrar oss sitt eget som gave vi får og mottar. Tenk på hva vi har fått i Guds løfte, du. Først og fremst alle Guds sønns rettigheter og herligheter. Det er oss gitt en gave fra Gud i tilsagn og løfter. Og Israel hadde fått Guds løfter. Det står det, tilhører dem, men de eide det ikke. Det er en annen språkbruk på det språket som det Nye Testamentet skrevet i, enn det er på norsk. Vi mener jo det på norsk at når noe tilhører et menneske, da eier det mennesket dette. Men slik er det ikke her. Vi har det flere ganger. Vi har når Jesus taler om de små barna at Guds rike hører sådanne til. Da mener Jesus at det betyr at da har de rett til å komme til ham, for Guds rike tilhører dem, men for å få del i det, så må de komme til Jesus. De får ikke del i dette riket som tilhører dem uten å komme til Jesus. Det er språkbruken i Nye Testamentet. Den virker ofte villedende fordi vi tenker på norsk, i stedet for å tenke Nytestamentets og skriftens tanker. Alt dette tilhører dem. Vi har mennesker iblant oss som hele frelsen tilhører, og som allikevel ikke er frelst, og kan være en dag meget langt borte fra frelsen. Det er alle de som ble døpt til Kristus Jesus en dag, og ikke er lenger i sin dåpspakt, og det er de fleste. Det er jo ikke noe å legge skjul på, for det er jo vitterlig at de fleste som blir døpt, de kommer bort fra Gud på et meget tidlig stadium. Mange ganger simpelthen fordi de aldri får vite et ord om dette her. Når et menneske blir døpt i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, da forteller det Nye Testamentet at hele frelsen blir av Gud gitt til den som døpes. Alle rettigheter. De blir døpt til Kristus Jesus, står det. Jeg vet at på disse kanter av landet så er det mange kristne som ikke, på hvem dåpen ikke betyr det grann. De ringakter den, og skjønner ikke at de på den måten står Gud imot på det punkt. Det er uvitenhet som gjør det. Det er ikke det at de vil stå Gud imot, men de vil det til livs at noen trøster seg med å være døpt som barn. Og det er ganske riktig at det er farlig å trøste seg med. Og det er farlig å trøste folk med at de er døpt. Det går ikke. Like fullt er det sant at Gud ga hele frelsen til dem som ble døpt, men de eier den ikke fordi de ikke tror. Og her har vi jødene som forbilde. Også sagt i 1. Korinterne 10 og i vers 11 at dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet. Altså meget ved Israel som står som forbilde for oss. Og så dette, at barnekåret tilhører dem, Guds nærvær tilhører dem, paktene tilhører dem, lovgivningen av gudstjenesten, og enda løftene tilhører dem, og de er ikke frelst, men under Guds dom. Hører begynnelsen av kapittel 10. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Ja, det er min bønn til Gud for det norske folk. Om vi kunne få en virkelig vekkelse, kjære venner. En vekkelse hvor synden blir synd. Og menneskene mister troen på seg selv. Og Jesus blir den han er. Menneskene, vi får se ham og få det evige liv og be, og kjære venner, be om vekkelse. Og la meg få føye til i parentes, be om at vi får en ny regjering. Den vi har nå forfører oss. Men, altså, Israel står som et forbilde hvordan det går, og som er folk som bekjenner seg til Gud, og som Gud har gitt sine gaver til, og sitt barnekår og sine løfter til, og som allikevel ikke er frelst og ikke eier det som Gud sier tilhører dem, fordi Gud har aldri tatt disse tingene tilbake igjen fra dem. Det kommer igjen flere ganger at apostelen har en veldig omsorg for at hans egne kunne bli frelst og komme tilbake til det. Men konklusjonen blir altså det: Israel har fått hele frelsen, fått både barnekåret og Guds nærvær og endog løftene og alt som følger med, og ærende Guds dom. Nå er det en nyanse her. Du hører at det står om alle disse tingene tilhører dem, altså fedrene tilhører dem, men det står ikke at Kristus tilhører dem. Det gjør han ikke ennå. Det står at Kristus er kommet fra dem etter kjødet. Frelsen kommer fra Israel, sier Jesus. Frelsen er kommet fra jødene, men han tilhører ikke dem. De er ikke frelst ved troen på Jesus. Jesus tilhører dem som tror på ham, og det gjør ikke jødene. Ser du hvor veldig nøyaktig Guds ord er? Det er ingen tilfeldige uttrykksmåter. Her går ikke noe på slump. Kristus er kommet fra dem etter kjødet. Han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Han tilhører dem ikke, og de tilhører ikke ham, enda han har gitt dem alt sitt nærvær og alle ting. Nå kommer da dette spørsmålet av seg selv. Men det må da bety at det har jo Guds ord slått totalt feil, da. Fortsetter apostelen, som du ser i vers 6. Tar opp det. Dog ikke som om Guds ord har slått feil. Nei, det har det ikke. Og ikke alle som er av Israel sett er derfor Israel. Eller ikke er alle fordi de er Abraham sett derfor hans barn. Men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er, det vil si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Når det gjelder det å være Guds barn, får ikke Israel en særstilling. Israel har en særstilling som ingen andre folk har. Det skal vi komme tilbake til. Israel har en utvelgelse av Gud som ingen annen nasjon på jorden har. Men den består ikke i at de er Guds barn. Og barnekårsutvelgelsen, den er ens og den samme for alle mennesker i verden. At vi, før verdens grunnvoll ble lagt, ble utvalgt i Kristus til barnekår hos Gud, det er likt for alle mennesker. For Israel og arabere, afrikanere og europeere. Her er det ingen forskjell. Altså, når det gjelder barnekorsutvelgelsen, da står ikke Israel i noen særstilling. Det er samme vilkår for Israel som hvilket som helst annet menneske. Israel blir ikke frelst på grunn av sin jødedom, slik som liberale teologer har hevdet. For eksempel Borksenius i Danmark. Han har skrevet noen bøker som alldeles villeder menneskene med hensyn til Israels frelse. Og de bøkene er til og med utgitt på Lundes forlag. Det skulle selvfølgelig ikke vært. Sånne kavliberale bøker skulle aldri ha vært utgitt på vårt forlag. Men det de blitt altså. Og det naturligvis ikke noen garanti at det står Lundes forlag på et titelblad. Selv om det er heller så mye godt å si om forlaget vårt. Vi skal være glad for vi har det forlaget. Det skal vi være glad for. Men det er en utvelgelse likevel som Israel har og som ingen andre folk har. Og den utvelgelsen gjør det fremdeles i dag. Og hva den er og består det, det skal vi komme tilbake til. Spesielt i forbindelse med kapittel 11. Men foreløpig vil jeg ikke si mer. Her er det spørsmål om hvem som er Guds barn. Og da står det at ikke kjødets barn er Guds barn. Altså de som vil være Guds barn, de er det ikke i kraft av det de er som naturlige mennesker. Det vi er ut fra våre naturlige forutsetninger kan ikke gjøre oss til Guds barn. Du vet jo det vi som er frelst, det skjedde at vi ble født på ny. Og en ny fødsel må de ha også, som er døpt til Jesus og kommet ut av sin dåpspakt. De må også bli født på ny for å komme inn i sin dåpspakt igjen. Ikke noe å legge skjul på det. Det ble sagt at de har sånn en slags skjult dåpsnåde inni seg. Det er det rene tøv, si noe slikt. Forekommer ikke noe sånt i Guds ord. Men å bli født på ny, og det er ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Det er løftets barn som hører til ætten, og det er Isak et levende vitnesbyrd om. Det er et løftes ord dette, sier apostelen, at ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Vi leser om dette i Romerbrevets 4. kapittel, fra vers 18. Mot håp trodde han, med håp står i vår oversettelse. Og det er et av de få punkter hvor jeg kan si at den nye oversettelsen er bedre enn vår gamle. Da alt håp var ute, står det der. Det er nettopp det det betyr. Det står utenfor håp, hinsides håp, trodde Abraham med håp. Gud hadde lovt Abraham og Sara en sønn. Abraham visste at både hans egen og hele verdens frelse berodde på at det løftet ble oppfylt. Og årene gikk, og han fikk ingen sønn. Så var Abraham blitt gammel, han var nesten 100 år gammel. Han så på sitt eget legeme som var utlevd, står det, og på Saras utlevde mors liv. Og tiden var gått så langt at de naturlige forutsetninger for å få barn ikke lenger var til stede. Altså alt håp var ute. Hva gjorde Abraham da? Han trodde. Gud hadde sagt. Gud hadde en dag ført Abraham utenfor teltet og bedt ham telle stjernene på himmelen. Det greide han ikke. Han hadde bedt ham telle sanden på strandbredden. Det kan han heller ikke greie. Og så hadde Gud sagt, sånn skal din ett bli. Hadde Gud sagt, hans ett skulle bli tallrik som stjerner på himmelen og sand på strandbredden. Det hadde Gud sagt, det stolte han på. Det var hans håp. Da alt håp var ute, så hadde Abraham et håp igjen. Gud har sagt, og det han har sagt, det er han mektig til å gjøre. Så hender det en dag, og det er det apostelen refererer til her, Herren kommer og sier at neste år ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Hallo, Sara. Det var umulig, mente hun. Hun hadde ikke behøvd å le. Det gikk slik. Abraham og Sara fikk en sønn på helt naturlig måte, etter at det ikke lenger var mulig menneskelig talt. Du hører, det er løftets barn, det. Det umulige skjedde. Gud hadde sagt det, og det holdt. Isak ble født. Han er løftets sønn. Løftets barn regnes til retten. Og når jeg er et Guds barn, så er du i kraft av Guds løfte. Ikke kraft av noe jeg har gjort, eller jeg har vært, eller noe Gud har gjort ut av meg først. Nei, det er alldeles uforskyldt, av nåde, for Jesus skyld. Fordi Guds sønns blod har sonet alle mine synder og tatt dem bort. Et løftets barn, og løftets barn regnes til etten. Se, der ligger frelsen. Og der ligger det som gjør et menneske til Guds barn. Og dette er det samme for alle mennesker. Og det var ikke bare med Isak det var slik, men så var det også med Rebekka, står det. Hun som var fruktsommelig ved en. Hun fikk jo tvillinger, men de hadde bare en far. Ja, Isak var far. For da de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller vondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved han som kaller. Da ble det sagt til henne. Det hadde ikke mye med deres gjerninger å gjøre da, nei. Du var ikke født ennå. Du hadde gjort hverken godt eller vondt ennå. Men det var for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt. Så ble det sagt til Rebekka, den eldste skal tjene den yngste. For Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Men den oversettelsen er ikke så god. Det betyr egentlig det ordet. Jakob elsket jeg, men Esau har jeg foretrukket mindre. Det ordet der som er oversatt med Esau hatet, det betyr ikke at Esau var nødt til å gå fortapt. Og når det gikk galt med Esau, så var det ikke av den grunn her. Det var ikke det. Han var ikke forutbestemt å gå fortapt. Men han foretrakk den yngste, la sin elsk på den yngste, som vi vil ha sagt, mens han ikke foretrakk den eldste. Og han er ikke urettferdig, for han sier jo det til Moses, at jeg miskunner meg over den jeg miskunner meg over. Jeg ynkes over den som jeg ynkes over. Og så står det da ikke til den som vil, eller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Og Gud, være lov og takk for at det er slik. Jeg fikk det ikke til å ville da jeg skulle bli frelst. Det var jo ikke noe annet jeg ville, vet du. Og så ville jeg ikke allikevel. Jeg hørte mange forkynne, du var en helhjertet vilje. Ja da, en absolutt vilje, husker Oxford. Hvis det de hadde sagt i Oxford var sant, så hadde det ikke blitt et eneste menneske frelst her i verden. Og jeg husker at vi som ikke kunne gå inn for Oxford den gangen, vi ble sett på, men vi ikke si hva, motstandere av Gud og motstandere av den hellige ånd, og det var ikke ende på hvor ugudlivet var, for vi gikk inn for det. Men i dag kan jo alle se at vi hadde rett. Bare vent. Ting som opp i tiden i dag, bare vent, kjære venner. Så skal vi se. De som holder seg til Guds ord, de har rett. Retten er på Guds side, den. Vel, det står ikke til den som vil. Det står ikke til den som løper. Når vi blir frelst, er det forintet, ja. Aldeles forintet. Og kapittel 9 slutter jo med det. Hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Og kommer til kapittel 10, så slutter det også med det. Dit kommer vi om Gud vil i morgen. Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Ja, visst. Av nåde heter det i Guds ord. Og nåde betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss selv. At vi får det som vi ikke har fortjent. Jeg har hørt det mange ganger, kan du tro. I sjelesorg, å, jeg fortjener ikke Guds nåde. Og da svarer jeg, det er det sanneste du har sagt. Du har ikke fortjent Guds nåde. Heller ikke et annet menneske har det. Men Guds nåde betyr, du får det som du ikke har fortjent. Men det som Jesus har fortjent, men det skal vi komme tilbake til igjen. Altså, det står til Gud som er miskunnhet. Og så nevnes Farao som vitnesbyrd på det motsatte, mennesket som ikke blir frelst. Just til dette sier skriften, om Farao oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn kunne bli kunngjort over alle jordene. Det betyr heller ikke at Farao skulle være nødt til å gå fortapt. Men det gikk galt både med Esau og med Farao, så var det jo fordi de avviste jo all Guds barmhjertighet. Esau solgte sin første fødselsrett, vet du, og så videre. Det skal vi også si litt mer om senere. Men Gud så gjør det altså klart at han vil ha frem at frelsen den er alldeles uforskyldt, og at det er løftets barn som regnes til etten. Altså, den han vil, den miskunner han seg over. Den han vil, den forhøyder han. Gud miskunner seg over, det har han fastsatt i sitt råd. Alle som hører og tror, miskunner han seg over. Alle som gjør noe selv, blir forherdet, før eller senere. Alle som ikke oppgir dette, at de må da vel være noe, de må da vel bli noe, Gud må da vel hjelpe dem til noe, resulterer

0: Hvem har innbilt dere det?
1: Og da hørte jeg både den og hin. Luther uttalte den strengeste fordømmelse over de mennesker som lærte at man skulle gjøre et eller annet for å bli frelst. Jeg hadde igjen på Luthers samtid en meget from religiøs mann, som jo var levende anskuelsesundervisning om fromhet og menneskelig gudsfrykt, Erasmus fra Rotterdam. Luther kalte ham et helvedes sønn, og han også faktisk var, for han førte folk bort fra troen, bort fra evangeliet, utskap om at for alt forintet. Den som ikke blir frelst, han har selv ansvaret for det, ja. Den som blir frelst, han har 100% Gud å takke for det. 100% Guds ære at jeg er frelst. Blir jeg ikke frelst, så er det 100% mitt eget ansvar. Det er noen som sier at det er ikke logisk. Og da er jeg svært, ja, så er det ikke det. Hva er logikk da, kjære venner? Logikk må da vel være å innrette sin tenkning i samsvar med virkeligheten. Ikke oppstille et skjema som vi kaller logikk. Hvem er du menneske som tar til gjenmelde mot Gud, spør apostelen. Hvem har han da ennå klage over? Hvem står vel hans råd imot? Men hvem er da du menneske som tar til gjenmelde mot Gud? Vil ha verket sitt til virke, hvorfor gjorde du meg slik? Du har ikke pottemakeren makt over lere, så at han av samme deg kan arbeide. Det ene kar til ære, det andre vanære. Og så merkte jeg hva som kommer nå. Men om nu Gud, skjønt han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmot tålte vredens kar som var dannet til undergang. Ordet dannet betyr etter grunnteksten som selv hadde påbegynt sin undergang. Er det tale om mennesker som Guds ord ikke får virke i efter Guds vilje? De påbegynner sin egen undergang fordi Guds ord ikke får utrette det det sier i dem. Gud forherder ikke et menneske uten at det menneske først forherder seg mot Gud. Det kan du lese om farao. Først står det at farao forherdet seg. Han gjorde seg hår. Han fikk Egyptens tegnsutleggere til å herme etter Herrens profeter og gjøre de samme tegn som de gjorde, langt stykke på vei. Og fordi farao forherdet seg mot Gud, så forherdet Gud farao. Men ikke før. Slik er det alltid. Et menneske som gjør seg hår overfor Guds ord, han blir forherdet. Og dette å ikke ville la seg overbevise, og ikke ville ta imot, og alltid ha en eller annen protest og si, jammen, jammen, jammen. Å, du vet at en kan av og til bli så full av harme når en snakker med folk i skillesorg. De forteller, og de snakker sant om sin synd, og så ser du, så vi forkynner evangeliet og sier, men jeg føler, sier de, men jeg føler. Er det noen grunn til å si nei til evangeliet? Er det noe å si hva de føler? Er ikke det Gud sier som det kommer an på? Men, jo da, det står det for alt forintet. Men, da står Gud imot det, kjære venner. Og du som minst alltid står Gud imot, du gjør det bare. Du har sagt men. I det som mennesket sier, det var en god mening med det. Og så gode intensjoner. Akkurat som Gud godtar gode intensjoner, gjør han da vel ikke? Så påbegynner man selv sin egen forherdelse. Det som ligger bakom ordet dannet rundegang. Det er mennesket som gjør det. Ikke Gud. Han tåler i stor langmodighet, så tåler han disse vredenskar. De er under Guds vrede, fordi de ikke tar imot hans nåde. For den som er utenom Kristus er under Guds vrede. Den som er under loven er under Guds vrede. Den som er i Kristus, han er fri fra loven. Han er under Guds nåde. Den som da stadig sier men, i stedet for å si takk, si meg, Lina Sandell, om jeg ei kan tro det som jeg ville, så er dog saken derfor like sann. Gud har sagt det. Gud, jeg tror deg. Gud, jeg stoler på deg. Gud, jeg takker deg. Jeg skjønner ikke at det kan gjelde en som meg. Jeg er så totalt

0: Oh, tyvärr. Men jag tackar dig. Jag tror på dig. Jag prisar dig, Gud. Det är slik du ska svara. Bara vänta och se om inte ditt hjärta blir som vux. För du vet ord av det. Hårheten försvinner. Motstånden försvinner. Bitterheten försvinner. Och tacken gror. För det du tror han på hans ord. Uthåller langmodighetens. I langmodighet håller det som redenskar. Och det har sin grund att han så kan visa sin nådes härlighetsrikdom. Ett väldigt uttryckte sin härlighetsrikdom över misskunnhetens kar. Om man förut har berättat härlighet. För de människor som tror på Jesus, de är förutbestämda salighet. Alla som tror på Jesus, i Gud, dem har han förutbestämt till salighet. Fordi de tror på Jesus. Och så avbryter han mitt i sättningen där och säger inte mer. Och hänvisar till att det, till att bli slike, nämligen till att bli barmhjärtighetens kar. Till att bli slike som han förut har bestämt till härlighet. Till slike kallt han också oss. Inte bara jöder, men också hedningar. Och hänvisar till Hoseas och till Esaias. Och det rikeligt vi förkynt om Guds frälse för hedningar. Och så kommer konklusionen där i kapitel 30, vers 30-33. Vad ska vi då säga? Att hedningar som icke sökte rättfärdighet, att de vant rättfärdighet. Men det var rättfärdigheten att tro det. Alltså de tog emot det för intet. Israel däremot, de sökte rättfärdighetens lov. Lov betyder en norm för sitt gudsförhåll. En riktig norm för sitt gudsförhåll. De vant inte fram till någon slik norm. Och varför det? För de icke sökte den vid tro men vid gärningar. Och så stötte de an mot Jesus. Om Jesus hade skrevet han är ett snubblesten och en anstötsklippe. Husen i Israel vilte på fyra hjörnestenar, vet du, och de stack fram föran huset på vart hjörne. Så när man gick förbi huset, särskilt när det var mörkt, så snubblet man ofta på dessa hjörnestenarna. Då blev det kallt anstötstenar, snubblestenar. Men huset som stod upp på dem, det stod tryggt. Och slik är det här också. De som går utanom Jesus, de snubblar på ham. Men den som tror på ham skall inte bli till skamme. Han blir frälst. Och så ger han jöderna det vittnesbörd som han, dessa jöderna ber för att de må bli frälst. Han ger dem ett vittnesbörd. De har nidkärhet för Gud. Nidkärhet betyder att de tar sitt gudsförhåll allvarligt. Men icke med skönsamhet. De tar icke sitt gudsförhåll allvarligt med den insikt som Guds ord ger. Det är det som är skönsamhet. Guds ord ger oss en bestämd insikt om hvordan vi ska söka Gud. Den insikten har de inte. Den tar de inte emot. Söker de Gud då, på sin måte. De kände inte Gud i hans rättfärdighet, det som Romer brev kallar Guds rättfärdighet, och som vi ska se lite mer om imorgon. Och så strävar de efter att gröna sin egen rättfärdighet. Ikke minst gjør det det ved stadig å be Gud at Gud måtte hjelpe dem og gi dem kraft og bli slik som han ville de skulle være. De strevde etter å få bli rettferdige. Og så ble de ikke. Og strandet det hele. For skriften sier at Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det står ikke at Kristus er lovens ende. Men någon som säger det, det står inte i Bibeln. Det står alltså när lovens ände till rättfärdighet, nämligen ovanför Gud. Där är han lovens ände. Det står ända mer. Och det är för världen som tror. Och husk på det när det gäller detta Romerne 10:4. Det må aldrig citeras förkortet. Hvordan du än förkortar det vers, så blir det galt. Herre Jesus, så tackar vi dig för ditt ord så långt. Vi tackar dig för det du är hos oss.
1: Hvordan kan det stå emot det onde. Den berömda amerikanske författaren Maya Angelou fortäller om bestemorn som upplevde de vanskliga nedgångstiderna i USA på 1930-talet. Hon så upp mot himlen och sa: "I will step out on the word of God." Jag vill ta ett skritt fram på Guds ord. Bestemorn var enslig, neger och hade ansvar för en funktionshemmet son och två barnbarn. Men när hon stod föran vanskligheter store som fjäll, så lyftet hon blicken mot himlen och sa: "I will step out on the word of God." På grund av bestemorn skönte Maya Angelou att Guds ord hade kraft i sig. Hver gang hun opplever urettferdighet i verden, tenker hun på bestemorens store tro. Dette er det enkle og hverdagsnære svaret på spørsmålet: hvordan kan jeg stå imot det onde? Det er en kamp å være en kristen og leve som en kristen. Men Gud gir oss åndelige våpen som beskytter oss mot det onde som vi står overfor hver dag. Nå vil vi høre hva apostelen Paulus skrev om kampen for de kristne til alle tider, Efeserbrevet kapittel 6, vers 10-18. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt framfor Gud. Be alltid i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige. I verden foregår det en kamp mellom usynlige makter. Gud har skapt alt, også englene. En av englene har falt fra Gud og blitt hans motstander. Han kalles Satan eller djevelen. Han prøver å ødelegge for det gode, legge mennesker i treldom under seg selv og få mest mulig makt. Men fordi om kampen er usynlig, så er den derfor ikke uvirkelig. Følgene av krigen kan du bli kjent med i nyhetene i form av mord, voldtekt, prostitusjon, ran, terror, stoffavhengighet og barnemishandling. Alle kristne har del i kampen. Alle kristne må kjempe. For den foregår ikke bare i kriminalverdenen, men i menneskenes sinn. Hvordan tenker vi? Hva står vi for? Det finnes ingen som kan fritas i Guds hær. Hvis du er en kristen, så gjør det klar. C.S. Lewis sa en gang: "Det er ingen nøytral grunn i universet. Hver eneste kvadratcentimeter, et hvert tiendel sekund, gjør Gud krav på, og Satan krever det tilbake." Paulus skrev til Timotheus, sin unge medarbeider: "Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til." Peter gir oss en oppfordring: "Vær edru og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke." Djevelen er virkelig. Han er vår fiende. Han er ute for å ta oss. Han er som en brølende løve. Han prøver å skremme, drive med terror. Og han vil ha mange med seg, men i verset som følger forteller Peter at djevelens navn er begrenset, og at det er mulig å avvise ham. Stå ham imot, fast i troen, står det. Når vi tror på Jesus, har vi seiret over døden, og vissheten om dette gir oss det beste forsvaret mot Satans angrep. Det står i Jakobs brev: "Så vær da lydige mot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere." Djevelen flykter fra den oppstandende Kristus. Er djevelen like sterk som Gud? Nei, de står ikke på like fot. Djevelen bare en engel som har gjort opprør. Djevelen har ikke de utrolige egenskapene som Gud den allmektige har. Her på jorden har djevelen fremdeles ikke full kontroll. Våre liv blitt kjøpt med Kristi dyre blod. Vi Guds folk. Djevelen har ikke noe krav på oss. Men han kan friste oss. Han kan forføre vårt syndige kjønn til å vise ulydighet. Derfor trenger vi å være på vakt. Men vi trenger ikke å være redde for at livet vårt med Jesus kan bli overtatt av djevelen. Bibelen minner oss om at Satans fristelser kan forutsies, for vi vet hva han har i sinne. Det kan komme tider i livet ditt da du i spesiell grad blir utsatt for djevelens angrep. Skriften taler om den onde dag. Av og til kommer den dagen mens alt går bra. Vi har det greit økonomisk, barna sunne og friske, det står bra til i ekteskapet, men så bryter helvete løs, som man sier. Ondskapen har fått fest i et av barna, for eksempel. Djevelen splitter og hersker, for eksempel ved å sette kona opp mot mannen. De kommer i tvil om Gud. Kjærlighetsrelasjonene blir ødelagt. Mann og kone kaster skylden på hverandre. Den onde dag kan bli en spesiell fristelse. Ja, den kommer i alle former. Onde krefter prøver å invadere vårt indre liv og våre medmenneskelige relasjoner, og får oss til å synde, ja til og med ødelegge oss. Selv om den åndelige kampen kan være svært reell, forsikrer Gud oss om at vi ikke har noen grunn til å fortvile. Som et folk forløst av Jesus Kristus, vi på den seirende side, og djevelen allerede overvunnet. Djevelen har ikke makt til å gjøre hva han vil i livet vårt. Gud alt for glad i oss til å tillate det. Han gir oss gode gaver for å bevare oss, trygge og sterke. Vi kan glede oss over at Kristus virkelig til stede, og han vil bære oss gjennom livet på denne siden av himmelen. Hvordan skal vi forholde oss i den åndelige kampen? Bibelen gir et godt svar. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Vender vi blikket oppover mot Gud, kan vi samtidig vende blikket mot hans ord, der han beskriver den rustningen vi har. Ta på Guds fulle rustning, den gode beskyttelsesdrakten. De fleste våpnene som omtales her til å forsvare oss med. Gud gir oss beskyttelse. I dataverdenen vi kjent med brandmurer og antivirusprogrammer. Vi ønsker ikke at verdifull informasjon skal bli stjålet fra oss, og vi vil ikke at farlige virus utenfra skal kape problemer. Vi har sikkerhetsutstyr både for hjemmene våre og bilene våre. Vi har brandalarmer og tyverialarmer. Vi tar vaksiner mot sykdom. Vi beskytter øynene med solbriller. Vi føler oss ikke trygge. Vi trenger enda mer å beskytte oss åndelig sett ved daglig å ta på oss Guds rustning. Sannhetens belte det første. Det belte Paulus skriver om ikke ment å holde oppe buksene. Paulus la merke til soldaten han var bundet til i fengselet, og han så at soldaten brukte belte på en annen måte. Soldaten hadde på seg en løs og flagrende skjorte. Den ble kalt en tunika. Den skulle være løs, for når soldaten marsjerte, trente eller gjorde sitt daglige arbeid, skulle han ikke bli for varm. Men når soldaten skulle slåss med andre, ville den løse og flagrete tunikaen komme i veien. Den kunne gi motstanderen noe å gripe fatt i for å trekke ham ned. Derfor hadde soldaten et belte. Han brukte beltet til å holde alle klærne samlet i kamp. Vi må også ha et belte, sier Paulus. Sannheten. Jesus sa til de jødene som var kommet i tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Det handler om kjernen i den kristne troen. Da gir du ikke motstanderen noe å gripe fatt i. Vansken med å strekke på sannheten, var det en som sa, at den har en tendens til å slå tilbake. Noe av det beste forsvaret vi har mot fienden sannheten. Den ødelegger det falske og farlige. Derfor gjelder det å leve sannferdig og trofast. Et liv i integritet. Rettferdighetens brynje, eller brystplate, den andre delen av rustningen som nevnes. Det bør ikke være vanskelig å se for seg en brynje eller brystplate av rettferdighet. Det ikke noe slikt målmannen har på seg i hockey. Han har en beskyttelse for overkroppen mot hockeypucken. Romerske soldater hadde på seg ikke for store brystplater. De var vanligvis laget av metall, men kunne også være laget av tykt lær. Brystplaten skulle beskytte de vitale organene hjerte og lunge. Rettferdighetens brynje peker på at vi kler oss i Kristi rettferdighet som tilegnes oss. Dessuten handler det om å leve rett og rettferdig. Vil det jeg gjør nå være til glede for Herren? Mange kristne har falt langs veien fordi de ga etter for et korrupt liv. De tok opp igjen søppel de hadde lagt fra seg ved korsets fot. Sko på føttene det tredje som nevnes. Skoene av fredens evangelium. Tenk at Paulus kan tale om fredens evangelium mens han ellers bruker militære bilder. Han visste at Jesu fred annerledes enn freden i verden. Det handler om en indre fred, en åndelig fred. Når vi har den, kan vi vitne om Jesus. De gode nyhetene bor i oss og flyter gjennom oss. Det peker på at vi skal være klare til å dele evangeliet med andre. Støvlene til en romersk soldat måtte være solide, og de måtte gi godt feste mot alle slags underlag. Når soldaten hadde støvlene på seg, så trengte han ikke tenke så mye på hvor han plantet føttene. Slik gir evangeliet oss et godt feste når vi søker å leve for Kristus. Troens skjold fjerde del av rustningen. Det romerske skjoldet som Paulus refererer til ikke bare et lite personlig skjold. Paulus bruker et ord som viser til et langt, avlangt skjold som de romerske soldatene brukte med to hensikter. Dels var de så store at hvis soldaten gjemte seg bak det, var hele kroppen beskyttet fra sverdene og spydene som ble kastet mot ham. Men det også verdt å legge merke til at skjoldene hadde en fals, slik at de lett kunne hekte sammen med sidemannens skjold. Når mange skjold ble festet sammen på den måten, kunne få en hel vegg av beskyttelse. Slik det også om en etterfølger av Kristus har bestemt seg for å leve i samsvar med budskapet fra Kristus. Da har en fått to støtter, den personlige troen på Gud og styrken i det kristne fellesskapet, den kristne forsamlingen. Troens skjold beskytter soldaten mot piler, steiner og kastevåpen. Frelsens hjelm femte del av rustningen. Du vet hvor viktig en hjelm Vi bruker en hjelm for å beskytte det mest vitale organet vi har, hjernen. Frelsens hjelm vår fremste beskyttelse. Vi omgitt av Guds kjærlighet, derfor vi trygge. Åndens sverd, Guds ord, nevnes for det sjette. De fem første våpnene var defensive forsvarsvåpen. Guds ord, Bibelen og Jesu navn offensive angrepsvåpen. Norman Vincent Peale forteller i en av bøkene sine om en hendelse fra en klesforretning i Tennessee. Tre damer ekspederte, og en kunde var i prøverommet og tok på seg sitt eget tøy etter å ha prøvd flere kjoler. Plutselig sprang døra opp, og innstormet en stor og skremmende mann som hadde en kniv i den ene hånden og en pistol i den andre. «Hit med alle pengene», ropte han. De tre ekspeditørene la sammen $55, og mannen ble rasende. «Legg dere ned på gulvet, og hvis dere rører på dere, vil jeg drepe dere.» Da hørte han også fra kvinnen i prøverommet. Han dyttet henne og tok fra henne pengene hun hadde. Men da tøffet hun seg opp og sa med en myndig stemme, «Hold opp med dette! I Jesu Kristi navn befaler jeg deg, og la oss være i fred. Stans denne ondskapen. Raneren ble helt slått ut. Han snudde seg og løp ut av butikken og kastet seg inn I en bil der en kvinne satt ved rattet og ventet på ham. Senere ble han tatt av politiet, og da han ble forhørt sa han, «Den kvinnen hadde en kraft som jeg aldri har sett maken til før.» Ja, slik Guds ord og Jesu navn mektig som et åndelig våpen. Gud ga kvinnen et ord å uttale, og hun brukte det. Bønnen faller ikke inn I bildet av rustningen, men nevnes som det viktigste våpenet som det sjuende, som særlig effektivt når vi står I frontlinjen. Når vi står I en tilsynelatende umulig situasjon, når ikke noe går vår vei, kan vi rope på Gud og vite at han hører bønnene. Når vi ber til Gud, vi stadig I kommunikasjon med ham som kilden for vår styrke. Spørsmålet om rustningen handler om identitet. Hvem vi egentlig? Ser du på deg selv som et sendebud for Kristus? Hvis ikke, vil ikke bildene som Paulus bruker bety særlig mye for deg. Hvis du ser på deg som en vanlig person I et vanlig samfunn, så trenger du ingen rustning. Du kan være kledd som denne verdens mennesker. Men hvis du tenker at det viktig å bekjenne seg til Jesu navn, og stå for sannhet og rettferdighet og kjærlighet og tilgivelse og sann toleranse, da trenger du rustningen. Det ikke lett bare å trekke seg. Luther sier om åndskampen som vi står I, «Hvis jeg høyt og tydelig proklamerer alle sider av Guds sannhet, unntatt det som verden og djevelen akkurat angriper, da bekjenner jeg ikke Kristus, hvor frimodig jeg enn proklamerer ham. Hvor kampen står, der blir soldatens lojalitet prøvet. Hvis han ikke trofast der, han ingen soldat, selv om han trofast ellers. Det lite nytte I slurvete soldater I det kristne livet. Ingen hyklere trenger å søke om plass. Å leve I troens kamp en seriøs sak. Vi soldater for Kristus, Det vil vise seg hvordan vi oppfører oss I arbeidslivet og hvordan vi behandler familiene våre. Hvordan forholder vi oss til personer av en annen rase eller religion? Her gjelder å vise integritet, være laget av hel ved. Da dronning Victoria regjerte I England, hadde hun døtre som gikk på skolen som andre barn, og som vi hadde lyst til å kle seg akkurat som de andre jentene, og ha håret på akkurat samme måten. Men dronningen sa til dem, «Dere døtre av dronningen, og dronningens døtre følger ikke moter og innfall. Hun skaper moter. Vi lever I samfunnet, men vi trenger ikke tenke og oppføre oss som alle andre. Vi skal gjøre en forskjell, helt til Kristus kommer igjen og inntar sitt rike. Derfor fremad mars, Vi trenger mot til å bli villige til å la oss forandre. For det kristne livet et spørsmål om å dø for at vi kan leve. Vi dør overfor frykten for å leve modig. Vi dør overfor griskheten og ambisjonene for å bli gavmilde og ærlige I Kristus. Vi dør overfor fortvilelse og tvil på oss selv, slik at vi kan leve et liv preget av håp og vennlighet. Kampen foregår både her vi samlet I hjemmet ditt og på arbeidsplassen. Den foregår inni hodet ditt. Det derfor til og med prester blir tatt til fange av pornografi og ekteskapsbrudd. Derfor faller kristne familier fra hverandre, og kristne barn gjør opprør mot foreldrene sine. Da Paulus kom til slutten av livet sitt, sa han, «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet, og bevart troen. Problemet at alt for mange kristne soldater ligger I brakkene og sover, og mange kristne gir opp før kampen begynt. Djevelen kan en masse skittende triks. Bibelen sier, Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Djevelen kan gjøre seg svært så vakker. Han vennlig, men samtidig den mest onde kraft I universet. Han mest interessert I mørke og ondskap. Vi sier gjerne at Gud elsker deg og har en vidunderlig plan for livet ditt, men vi kan like gjerne føye til, Satan hater deg og har en ond plan for livet ditt. Gud ønsker å gjøre deg lykkelig og hellig. Satan ønsker å gjøre deg motløs og syndig. Han vil at du skal miste gleden over å være frelst. Ta på Guds fulle rustning, og behold den på. Det finnes ingen våpenhvile i denne kampen, ingen ferie, ingen permisjon. Han vil ramme deg når minst du venter deg. Men Satan er ikke allmektig. Han er ikke allestedsnærværende. Han er ikke allvitende. Gud er alt dette. Satan er ikke suveren. Det er Gud. Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden, skriver Johannes i sitt første brev. Så vær da lydige mot Gud. Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere, skrev Jakob. Det finnes ikke et eneste ord i Bibelen som sier at vi skal flykte fra Satan. Vi skal flykte fra fristelser. Vi skal rømme fra synden. Men Bibelen sier at vi skal stå imot djevelen. Goliat kom mot David med en rustning av denne verden. David fikk tilbud om å låne Sauls rustning, men den var for stor og tung. David stod fram med det eneste viktige våpenet. Du kommer mot meg med sverd og spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt, sa David. Jeg ønsker at vi alle går ut i verden, kledd i Guds egen rustning for oss. Selv om ubesvarte hvorfor stadig dirrer i vårt hjerte, ber vi Herre, gi oss tro. Tro på deg som kjemper med oss, fylt av kjærlighet i nærkamp mot det ondes makt i verden.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

lidelsene med tålmodighet, har det gjort et sterkt inntrykk i senere slektsledd. Ja, mange har vært i stand til å takke og lovprise Gud også i trengslene. Bibelen oppfordrer faktisk til det, fordi lovsangen kan bære oss gjennom tunge tider. Verden er full av klage, kritikk og protestholdninger. Den som kan takke Herren for all godhet som han tross alt viser, kan ikke bare oppmuntre seg selv, men gi bærekraft til personer omkring seg. Et godt eksempel kan vi hente fra 400 år tilbake i tiden, fra den forferdelige 30-årskrigen som varte fra 1620 til 1648. I den lille tyske byen Eilenburg var Martin Rinkhardt i tjeneste som diakon og senere prest under hele 30-årskrigen. Siden byen var omgitt av murer, søkte folk tilflukt dit fra store områder. Da byen var overfylt, oppstod det både epidemier og sult. En prest forlot byen, og to døde, og dermed var Martin Rinkhardt alene om å ta seg av de syke og lede begravelser for de døde. Han forrettet over 4000 begravelser. Tidlig under pesten begravde han også sin egen kone. Etter pesten ble hungersnøden så stor at man kunne se 30-40 personer slåss som en død katt eller død kråke som de kunne spise. Rinkhardt selv var merkelig nok frisk gjennom hele den vanskelige tiden. Han ga bort nesten alt han eide til de fattige, selv om han hadde lite mat og klær til sine egne barn. Da krigen og nøden endelig var over, talte Martin Rinkhardt i en takkegudstjeneste. Teksten for dagen var fra den apokryfiske boken Jesu Siraks sønns visdom, og lød slik: «Og nu, lov alle Gud, som gjør store ting alle vegne, og han som velsigner våre dager fra morslivet av, og gjør med oss etter sin miskunnhet. Han gir oss hjertens glede, og gi at det må være fred i våre dager i Israel, som i fordums dager, så han lar sin miskunnhet være med oss alltid, og han forløser oss i våre dager.» Jeg sa dette står skrevet i Jesus Siraks sønns bok, men ordene kunne like gjerne vært hentet fra Salmenes bok i Bibelen. Til denne takkegudstjenesten skrev Martin Rinkhardt en salme, på tysk «Nun danket alle godt», som etter hvert er blitt en klassiker i store deler av kristenheten. Den norske teksten lyder slik: «Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender, som overflødig godt, så uforskyldt oss sender, som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt, og alt hva tjenlig er, så rikelig oss skjenkt. Den evig rike Gud, han oss fremdeles unne, sin glede og sin fred, han give at vi kunne, i nåden alltid stå, og hva oss enn skal skje, få hjelp i nød og død, til sist hans åsyn se. Gud Fader og Guds Sønn, og deg, Guds Ånd, skje ære. Din skapnings lov og pris skal vi for tronen bære. Velsignet guddom du, som var og er og blir, vi deg i ydmykhet vårt takkeoffer gir. Epidemier og sykdommer kan komme og gå, og de skaper både bekymring og angst. Da er det viktig å løfte blikket mot himmelen og fylle tankene med noe større enn frykten. La oss heller takke Gud, som gir oss sin nåde og sin fred. Han gir oss trøst i nød og død. Han var og er og blir. Han har skjenket oss rikelig alt som er tjenlig, som det står i den gamle salmen. På den dagen han har bestemt, skal vi bli tatt hjem til ham.
da skal vi se Jesus med egne øyne, og all trengsel blir glemt. Må Herren velsigne og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse mot deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Da har vi kommet til siste møte, og jeg skal begynne med å takke for meg selv. Det pleier jeg å glemme hvis ikke jeg begynner med det. Så takk for at jeg fikk spørsmål om å komme og få møte dere her på bedehuset på Nærby igjen. Det noen år siden sist, tror jeg. Jeg tror Sigmund Lende sa det var i 2002. Da var det han som kjørte meg til flyplassen, husker jeg. Og det, jeg spurte meg hvor lenge siden det er nå det. Det er 2002, sa han da. Så tida den går skrekkelig fort. Sånn er det. Men jeg kjenner jo igjen noen ansikter, og håpentligvis så har dere kjent meg igjen nå, dere som jeg kjenner da. Ja vel. Nå kommer det til å bli sånn at når jeg har holdt denne talen, så går jeg rett og slett. Jeg må gjøre det for å rekke flyet som skal kjøre meg tilbake til Oslo, og være i god tid til det. Så da er det Gudmestad som tar meg med i bilen sin, og så forsvinner vi mens dere avslutter møtet. Så skjønner dere hvorfor jeg går. Vi skal be litt sammen. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for ditt gode ord til oss. Takk, Herre Jesus, at du taler til oss gjennom ordet, at ordet er gitt oss for at vi skal få møte deg, at vi skal få rette blikk inn imot evigheten, og bli ført inn til deg og inn i samfunnet med deg. Takk, gode nådige Gud, at vi skal få tale det til hverandre. Jeg ber om at du må gi meg det jeg trenger i kveld til å tale ordet ditt, slik at det blir til velsignelse og hjelp for de som hører på. Takk, Herre Jesus, at du døde og sto opp for meg. Takk at mitt liv, det er lagt inn i din død, Herre Jesus, og at jeg er oppreist med deg, og at jeg kan få leve i troen på deg. Amen. Det var Hebreerbrevet 4, vers 1-3. Der står det sånn: La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, like som for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Når vi leser Hebreerbrevet, så ser vi at der brukes det gamle testamentet på en slik måte at det som er fortalt der anvendes på oss som lever i den nye pakt. Det blir ikke overført alt og på samme måte, men mye av det som skjedde med Israelsfolket gjennom deres historie, Det som skjedde med dem, det har et budskap til oss på forskjellige måter. Og i dette tilfellet så er det en advarsel og en trøst. Vi ser jo det når vi leser fra eller disse versene i kapittel 4, at man henviser til en beretning eller til en hendelse som skjedde for lenge siden. Og det er ikke så lett å skjønne det som står i de versene jeg har lest, uten at jeg kjenner litt grann til den hendelsen som det vises til. Og det handler om, det er, hvis vi går til 4. Mosebok kapittel 14, så leser vi om Israelsfolket som var på vandring i ørkenen. De hadde kommet nær grensen til det landet som Gud ville gi dem. Og så hadde de sendt ut speidere for at de skulle se hvordan landet var. Og så kom disse speiderne tilbake, og så hadde de litt av hvert å fortelle om det landet. Det var jo Et løfte som gitt ifra Gud. Landet deres. Gud gir det til dere. Og nå skulle de bare innta det. Nå sto liksom veien åpen, og de skulle inn i dette landet. Men så sa speiderne, ja, dette et land som flyter av melk og honning. Dette et godt land, men det bor et folk der som store, som kjemper. Og de fortalte om disse menneskene som bodde i Kanans land, og så ble folket engstelige og redde. Og de begynte å klage på Gud som hadde ført dem ut av Egypt på vei mot det lovede landet. Og det forstår Moses veldig alvorlig. Det de i virkeligheten gjør, det å klage på Guds gave, på den store gaven som han ville gi dem. Og de klager ikke bare på det, men de klager også på Gud som har ført dem ut av Egypt. De hadde jo en historie bak seg allerede. De hadde opplevd hvordan Moses ved Guds hjelp, eller over Guds nåde, hadde ført hele Egyptefolket ut, hele Israelsfolket ut av Egypt. Røde Hav var blitt delt i to. Gud gikk foran dem, og Gud gikk bak dem, og Gud holdt sin hånd over dem. Ja, de hadde veldig mye å takke Gud for. Og så de tilbake på det som Gud hadde gjort for dem. Og så skulle de se fremover mot det Gud lovet han skulle gjøre for dem. Og så var ikke det de hadde opplevd og sett av Guds frelsende makt nok til å få dem til å tro at Gud faktisk kan oppfylle sitt løfte for oss og gi oss dette landet som han har lovet oss. Og så klager de på Gud. Og da var det en fryktelig dag i folkets historie. Det forbitrelsens dag. De avviser Guds nåde og frelse. Og det alvorlig å gjøre det. Da, når de gjør det, så kommer de til et punkt der hvor Gud overlater dem til å vandre i ørkenen. Og de får ikke komme inn i landet. Løftet blir tatt fra dem. Og det skal gjøres gjeldende for neste generasjon. Og så det akkurat denne hendelsen som anvendes på oss. Og derfor står det i det første verset som jeg leste. La oss ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. Ja, vi tenker jo litt på, spør hva det som, hva det egentlig vi advares imot egentlig? Å bli liggende etter, det en advarsel om å passe deg så du ikke blir liggende etter. Jeg har lyst til å si det med en gang, altså det går an. Det ikke lett å skjønne det rette innholdet i det ordet men la meg i hvert fall prøve å si litt om det ut ifra sånn som det oversatt, rett og slett. Jeg vet ikke om du har vært på tur noen gang, og så har du gått sammen med noen som skrekkelig spreke og går veldig fort. Så skal dere gå mange kilometer, og så det sånn at disse raske og spreke, de går litt foran deg, og så blir du liggende etter. Ja, så de så vennlige at de venter da, kanskje når de har gått en kilometer eller to eller tre på deg. Og når du kommer, ja, så sier de, ja, nå har du endelig kommet, så nå kan vi gå videre. Det de som har opplevd, det ikke noe særlig god og hyggelig opplevelse, fordi at du helt utslitt når du har tatt igjen den. Og så går du videre. Og så blir du hengende etter. Det blir bare sånn. Det jo mange som opplever kristelivet på den måten. Jeg må liksom henge i. Jeg må være helt på høyde med de andre. Og så kan det være slik at livet krever så mye av deg i alle retninger at du tenker, ja, ja, jeg greier det for noen år siden, da var det så enkelt, men nå greier jeg ikke å holde det samme tempo lenger. Så blir jeg liggende etter. Og så sliter man med seg selv, og så prøver man liksom å bli enda mer fokusert, og så kanskje ber man Gud om kraft, og så, jeg vet ikke hva man gjør og ikke gjør, men det blir et jag å være kristen. Det er en farlig situasjon å komme inn i. Det har jeg lyst til å si. Og jeg har lyst til å advare mot den situasjonen. Og jeg skal si litt om det etterpå, men før jeg gjør det så vil jeg bare nevne det at det ordet som er oversatt her med å være blitt liggende etter, det betyr egentlig å bli etterlatt. Å bli igjen. Left behind, står det i en engelsk oversettelse. Og det er jo en atskillig mer alvorlig ting, det henspiller på noe annet. Pass deg så du ikke kommer i den situasjonen at du blir latt tilbake den dagen Gud kommer for å hente oss inn i sitt rike. Ja, vi tror at Jesus kommer igjen. Han skal hente sine. Jeg skal få bli med. Pass deg så ikke du blir, at du ikke blir, kommer inn i en sånn situasjon at du blir igjen. Det kan rote seg til for oss kristne mange ganger. Både med hensyn til det at vi tenker, nå må jeg jammen få til noe, hvordan skal jeg nå bli på høyde slik at ikke jeg blir etterlatt og ikke kommer med den dagen Jesus kommer. Vi ser på livet vårt, ikke sant? Ja, vi synes ikke at vi klarer å være helt på høyde sånn som kristne mennesker bør være til enhver tid. Og så tenker vi, hva har Gud å si til meg når jeg er i en sånn situasjon? Hva er det Gud vil si til en kristen som begynner å slite med seg selv og som er i den situasjon som det advares imot her? Vi tenker, Gud vil vel helst si, nå må du ta deg sammen. Men det som står her, det er noe helt annet. Hvis vi leser den setningen som begynner etter punktum, etter første punktum i vers 4, der står det, pass dere så dere ikke blir liggende etter, og så kommer det noe. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Det står det. Det er den påminnelsen Gud gir deg. Løftet om å komme inn gjelder ennå. Det er ganske underlig å lese det som skjedde med folket, Israels folket, når de var på vandring i Egypt. Det kom en dag da Gud overlot dem til seg selv. Nå var liksom tiden ute. Nå skulle ikke løftet gjelde for dem som var i den generasjonen. Men når det gjelder deg, så kan jeg si, løftet gjelder ennå. Er ikke det godt å tenke på? Og så begynner Guds ord å rette fokus på det som Gud mer enn noe annet vil at vi skal være opptatt av. Og det som alt står og faller med. Det står i vers 2, det glade budskap er blitt forkynt for oss, liksom for dem. Det glade budskap, hva er det handler om? Jo, det handler jo ganske enkelt om alt det Gud har gjort. Ikke for å fri deg ut av Egypt, eller andre ting som har skjedd i gammel tid, men det Gud har gjort for å befri deg ifra dommen over dine synder. Det glade budskap, det handler om at Jesus kom og gjorde alt for deg, tok din skyld og dom, og møtte Gud som om han var deg. Og tenk, det ferdig. Det har Gud gjort for lenge siden. Og så det et løfte. Den som tror på det, og tar det til seg, han eier det. Og jeg har lyst til å si det. Du i en sånn situasjon at du synes du blir liggende etter og ikke greier å henge med de andre troende, liksom, og synes at nå blir kristenlivet veldig slitsom, så har jeg lyst til å si det til deg, bare slapp av. Løftet gjelder for deg. Ennå. Og det skal du ta til deg i tro. Du skal bare regne med at det gjelder for deg. For det som var den store ulykken for disse som ble rammet av Gud, og som, ja, de gikk så galt med det i ørkenen. Hva var den store ulykka? Jo, det var det at de hørte ikke i tro, og tok ikke imot Guds store løfte om at de skulle få komme inn i landet. Og sånn kan det jammen bli for en kristen også. At den liksom ikke har bruk for evangeliet lenger. Det veldig farlig. Det mange ting vi trenger å vite noe om. Vi trenger veiledning med hensyn til hvordan vi skal innrette livet vårt i mange forhold. Og Bibelen gir god veiledning. Det den beste veiledning vi kan få. Og vi trenger å høre om nådegaver, og vi trenger å høre om helliggjørelsen, og hvordan vi skal leve som Jesu disipler i verden. Det viktig alt sammen. Men det en ting alt står og faller med, og som vi trenger å høre faktisk gang etter gang. Og det det glade budskap om hva Gud har gjort for oss i Jesus. Løftet gjelder ennå. Jeg kan si samme hvordan du føler deg som en kristen og hvilken situasjon du befinner deg i. Du kan få lov å ta det til deg. Det glade budskapet forkynnes for deg. Løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Så kan en stille spørsmålet, hva var det som egentlig hadde gått galt med disse som ble så sinte både på Gud og speiderne og på Moses, og som anklaget Gud for alt det gode han hadde gjort mot dem? Hva var grunnen til at hjertet deres og tankene deres på en måte ikke var i harmoni med Guds vilje? Jo, det gis en forklaring her i vers 2. Ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Jeg har undret meg over det ordet mange ganger, og jeg synes det er litt vanskelig å forklare det og forstå det. Men jeg prøver å tenke veldig sånn, hva skal jeg kalle det, sånn figurlig liksom om det hele, for det brukes jo rett og slett veldig konkrete uttrykk her. Ordet som de hørte ble til ingen nytte, fordi det ikke var smeltet sammen med dem som hørte det. Vi vet jo at det går an å lage en legering mellom to slags metaller, ikke sant? Det skjer når det varmes opp og det blir flytende, og så røres det sammen liksom. Så blir det et metall. Og et nytt metall. Kobber og zink blir messing, stemmer ikke det? Det er det som er greit på det. Og kobber og tinn, det blir bronse. Ja, sånn er det. Det blir en mellomting liksom med det ene og det andre. Ja, det er der slukker mine kunnskaper om de tingene da. Men jeg tror jeg har tenkt på en litt annen ting her. Vi kan tenke om dette med at noe blir smeltet inn i noe annet ved at vi liksom har en beholder, og så har vi en flytende masse som vi liksom heller opp i dette her, og så blir det liksom kjernen i den tomme beholderen. Ja, det litt utilstrekkelige bilder jeg bruker nå, men jeg tror det noe i den retning som det sikter til her. Guds budskapet, det glade budskap, det sammenlignes med noe som skal smeltes og legges ned i ditt hjerte. Slik at det blir noe som er eller fått rom i sentrum av din personlighet. Og jeg spør meg selv, hvordan skjer det? Og svaret tror jeg er enkelt. Det skjer ved at du tar deg tid til å lese Guds ord og til å høre det. Og så mennesker som blir omvendt og kommer til tro på Jesus, for deretter å legge Bibelen konstant på hylla. Eller for deretter aldri å åpne en andagsbok hvor de kan få et ord ifra Gud. De menneskene hos dem så vil ikke budskapet om Jesus, det vil ikke smeltes inn i deres person. De vil egentlig være fremmede for det. Og nå vet jeg jo det at det kan bli et veldig stress med det, hvor mye jeg skal lese om dagen. Skal jeg lese en time? Skal jeg lese en halvtime? Hjelpe meg, jeg klarer ikke å komme over alt dette her, sier noen da. Og da vil jeg si det, vi må ikke være så strenge med hverandre sånn, men ta deg nå i hvert fall tid, noe, når du har anledning til det, når, og prøv å få, jeg har på å si, i hvert fall ta en andakt om dagen, og få høre litt, ta til deg ifra Guds ord. Les litt i Bibelen, bruk tid på ordet, og så vil det budskapet som er der, det legges ned i ditt hjerte. Og så blir det Guds ord som styrer dine tanker. Og så vil du etter hvert som du bruker Guds ord på den måten, få mer og mer bruk for Jesus. Ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Ja, jeg tror at det er en av de viktigste årsaker til frafallet. Det er sikkert mange årsaker, men en enkel årsak er rett og slett at folk, de tar ikke tid til Guds ord. Og så blir det andre tanker og annet stoff, holdt jeg på å si, som blir mer og mer sterkt, og som styrer deres vurderinger, og så videre. Og så til slutt, ja, så kommer de bort ifra det. Til slutt så blir det som var det helt store om hva Jesus gjorde for oss, det blir noe som man ikke ønsker å ta til seg engang. Man blir lei av det. Ja, det er vi som kommer inn til hvilen. Vi som tror, står det her, troens forhold til evangeliet. Tenk at jeg bare skal få tro på det, at dette ordet gjelder meg. Ja, så kan jeg få vite det da. Da skal jeg få komme inn til Guds hvile. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Man kan jo spørre seg hva det siktes til her. Men så langt jeg kan forstå, så står det her om noe som en gang var fullbrakt, og som ble fullbrakt forgjeves for mange mennesker. Jesus ropte ut, det er fullbrakt, da han døde på korset. Da hadde han fullbrakt Guds frelse for menneskene, men det var I den evige Gud, så var dette her besluttet før tiden ble til. I den evige Gud, og Gud regnet med det, og handlet i forhold til menneskene på grunnlag av det, og så oppfylte Gud det i tidens fylde, da han sendte sin sønn Jesus Kristus. Gjerningene er fullført. Alt det som trengs for at du kan kalle deg en kristen og være et frelst menneske, det er gjort alt sammen. Og så det så mange som ikke kommer inn til hvilen. Fordi de rett og slett ikke tar det til seg og tror på det. Forgjeves har jeg slitt meg trett, og til uten, til ingen nytte har jeg uthæret min kraft, sier, står det i Jesajas boken om Herrens tjener. Ja, det var mange det var forgjeves for. Men innbydelsen står der. Du kan få komme og ta det til deg. Og fordi det er fullbrakt for deg, og fordi du bare skal få tro det, ja, så har du løftet om å komme inn i den evige hvile. Takk, Herre Jesus Kristus, for ditt ord til oss. Takk fordi at løftet gjelder ennå. Takk at det gjelder for meg i dag. Takk at jeg kan få ta det til meg ennå en gang. Og så vil jeg be om din velsignelse over arbeidet på dette stedet, over hver enkelt av oss som er her, over hver den Herre Jesus som bekjenner ditt navn på dette stedet. Be om at du må kalle på dem som lever borti fra deg, at du, Herre Jesus, må bruke oss til å føre mennesker til deg.

0: kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Når de kristne forsamlingene fungerer på sitt beste, har de et vidt arsenal av nådegaver i funksjon. Noen syns godt og blir verdsatt. Andre er mindre synlige, men kan være desto viktigere. Jeg siterer fra 1. Korinterbrev, der Paulus bruker stor plass på å presentere nådegavene. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slags tungetale. Legg merke til at nådegaven til å hjelpe står nevnt midt mellom nådegaven til å helbrede og nådegaven til å lede. Kan vi ikke av det slutte at om de ikke får like mye oppmerksomhet og fokus, så er de like viktige? De nådegavene du har fått er ikke mindre viktige for Gud og mennesker enn de nådegavene som andre har fått. Nådegaven din er nettopp en gave av nåde. Tjenesten for Jesus er en velsignelse. Oppgaver i Guds rike er gaver. Av hensyn til oss som er litt enkle i tankegangen, tar jeg med en fortelling akkurat her. Du har nok hørt historien om en gruppe av dyr i skogen som bestemte seg for å utvide repertoaret av evner. De satte opp et treningsprogram for seg selv som gikk ut på at alle skulle bli flinkere til å løpe, hoppe, svømme og fly. Men det hele viste seg å bli en katastrofe. En kanin, som var ekspert i å hoppe, brukte så mye tid på aktiviteter han ikke hadde peiling på, nemlig å svømme, klatre og fly, at han nesten glemte hvordan han kunne hoppe. Ørnen, som var superflink til å fly, ble søkkvåt og holdt på å drukne i svømmetimene. Ekornet, som var så flink til å klatre, tenkte at det ville vært en fordel å lære seg å fly, men det lyktes dårlig. Og skilpadden, som var flink til å svømme, falt helt igjennom i hoppkonkurransen. Anna så helt mislykket ut da den prøvde å klatre i et tre. Snart ble det klart at det var mye bedre å bruke de gavene de hadde, i stedet for at de traktet etter de gavene de ikke var ment å skulle ha. Som en har sagt, ikke prøv å lære en gris å synge. Du sløser bort tiden din, og det plager grisen. Tilbake til den viktige nådegaven å hjelpe og gjøre tjenester, som er viktig både for Gud og mennesker, det ordet som er brukt like etter, å lede. Det brukes et spesielt ord i grunnteksten. Det greske ordet kybernesis har sammenheng med navigering og kontrollere at den følger kursen. Det innebærer økonomi, orden, logistikk og administrativt arbeid. Guds menighet må ha både navigatører, styrmenn, loser og regnskapsførere. Det er også en form for hjelp. Hjelpetjenestene handler om å ta seg av eller hjelpe på en eller annen måte. Det er for eksempel en viktig oppgave å forvalte pengene på en god måte. Vi kan alle hjelpe. En enkel håndsrekning er viktig. Jesus snakker om å gi et glass kaldt vann til den som trenger det. Andre får tjenester av praktisk art som de utfører trofast over tid. Alle kan hjelpe på hver sine måter. Når vi alle gjør det, viser det seg at noen mer enn andre har en nådegave til å hjelpe på et spesielt område. Nå er det noen som av og til ser ned på disse hjelpetjenestene. Gjør Bibelen det? Tvert imot, sier Paulus i det han sammenligner med de forskjellige lemmene og organene i kroppen. De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige, skriver han. Jesus er vårt store forbilde i å hjelpe og gjøre tjeneste. Han gikk inn i rollen som Herrens tjener og tjeneste var den store overskriften over livet hans. For heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange, sa han. Jesus ga sitt liv i døden som en løsepenge, som et soningsoffer for Gud. Vi kalt til å gi livet langsomt, over tid, ikke som et sonoffer, men som et takkoffer, så lenge Herren gir oss krefter og levedager. De første kristne hadde et praktisk fellesskap preget av gjensidige tjenester og omsorg. Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. De første kristne ble forfulgt. Det innebar at flere av dem mistet arbeidet sitt og ble utestengt fra fellesskapet i samfunnet. Noen ble rett og slett fattige. Derfor fant de det praktisk å leve i et eiendomsfellesskap. Slik trenger det ikke å være i andre tider, at vi eier hvert vårt, men deler med den som har behov for det, er en normal ordning som Paulus anbefaler, for eksempel i Tessalonikerbrevene. Hovedsaken er at vi har øye for å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Det brukes et spesielt ord om denne hjelpetjenesten, nemlig diakonia. Diakonitjeneste er omtalt i Romerbrevet. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste, og den som er lærer skal undervise. Diakonibegrepet er også brukt i 1. Korinterbrev. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Diakonien oppstod ut fra et konkret behov. De valgte diakoner til å hjelpe med rettferdig matutdeling blant de fattige. På denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De 12 kalte da sammen alle disiplene og sa, «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, 7 menn, som har godt ord på seg og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven, så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med ordet.» Hjelpetjenesten kom altså i stand for å stanse en konflikt, for effektivt og rettferdig å kunne hjelpe enker med mat, og for å hindre at forkynnerne skulle bli opptatt med alt annet enn å forkynne. Det var ikke tilfeldig hvem de valgte. Diakonene måtte være respekterte blant folk, de måtte være fylt av Guds ånd og visdom, med andre ord kjent med Guds ord. De ble innsatt til en tjeneste som både var en nådegave og et praktisk kall. De kristne i provinsen Makedonia i Hellas hadde også valgt diakoner. De hadde en tjeneste med å samle inn penger til de fattige. Det står om dem at de ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Er det ikke vakkert? Vær så snill og la oss få være med å gi og tjene, sa de. Mens Claudius var keiser i Roma, oppstod det en stor hungersnød over hele den da kjente verden, fortelles det. Da ville de kristne være med å hjelpe. Da ble disiplene enige om at hver av dem skulle gi så mye han kunne avse for å hjelpe de av søsknene som bodde i Judea. Hvorfor tenker kristne på denne måten? De har lært av Jesus, som hadde inderlig medynk med dem som led. De hadde lært av Paulus, som sa at vi som tror er som lemmer og organer på ett legeme. Tankegangen er da slik, om ett lem lider, lider alle de andre med. Det omtales med mange ord hvilke krav som stilles til forstandere, lærere og ledere i forsamlingen. Bør også de som hjelper og gjør tjenester prøves på noen kriterier? Ja, skriver Paulus til Timotheus. På samme måte skal diakonene være hederlige og ikke tale med 2 tunger, De må ikke drikke for mye vin eller være ute etter skammelig vinning. De skal eie troens mysterium I en ren samvittighet. Men også de skal først prøves, og det ikke noe å utsette på dem, kan de settes til tjenesten. På samme måte skal kvinnene være hederlige, uten sladder, edruelige og pålitelige I alt. En diakon skal være en kvinnes mann og kunne ta ansvar for sine barn og styre sitt hus på en god måte. For de som utfører tjenesten godt, blir høyt verdsatt og kan vise stor frimodighet I troen på Kristus Jesus. Jeg vil nevne et par eksempler på gode tjenestenådegaver I Bibelen. Jesu disippel Andreas ble ikke kalt diakon eller hjelper, men han et lysende eksempel på en person som ydmykt gjorde tjenester. Han var lillebror til den mer dominerende Peter, som ofte fylte rommet der han var. Andreas spilte på en måte andre fiolin I disiplenes orkester. Jeg vil peke på tre trekk ved ham. Andreas hadde hørt døperen Johannes fortelle om Jesus. Den oppdagelsen holdt han ikke for seg selv. Han tenkte, «Dette må jeg fortelle til broren min». Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias». Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Andreas et flott forbilde for oss. For mange trenger ikke bare å høre om Jesus, de må bokstavelig følges dit Jesus å finne. Å hente folk, kjøre folk, følge folk til samlinger der Jesus midtpunktet, en flott Andreas-tjeneste. Den andre Andreas-tjenesten å se mulighetene når de fleste ikke ser noen utvei. Masse folk var samlet I ødemarka for å høre Jesus forkynne. Hva skulle de gjøre da folk begynte å bli skikkelig sultne? En av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, altså til Jesus, «Det et barn her som har 5 byggbrød og 2 fisker, men hva det til så mange?» Andreas hadde nok sin tvil om det kunne nytte med en matpakke, men han brakte det som var for hånden til Jesus. Og Jesus velsignet ikke bare folket som fikk mat, men også alle disiplene som fikk være med I en ufattelig rik tjenesteoppgave og delte ut det som ble nok til 5000. Andreas viste praktisk sans og handlekraft ved en tredje anledning. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden, står det fortalt. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida I Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Philip hadde greske røtter og snakket godt gresk. De fremmede grekerne trodde nok Philip kunne hjelpe. Men det var Andreas som var rask til å ta et godt initiativ og fulgte disse hedningene til Jesus. Dermed skjedde noe viktig. Grensene for Guds rike ble utvidet. Jeg lovte å peke på et eksempel nummer 2 på hjelpenådegaven, og da vil jeg fortelle om Ananias, en disippel av Jesus som bodde I Damaskus. Han trådte til med tjenester da den kristushatende Saulus ble stanset, slått til jorden og begynte et helt nytt liv. Ananias var full av motforestillinger. Han kunne vel ikke oppsøke Saulus, som hadde kastet så mange kristne I fengsel. Men Herren sa til ham, «Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningefolk og konger og for Israels folk, og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» Da gikk Ananias, og han kom inn I huset, la hendene på ham og sa, «Saul, min bror, Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Ananias var den første som kalte Saulus for en bror. Han ba for ham, og Gud gjorde undere. Det ble en tjeneste med enorme positive konsekvenser. Jeg drømmer om at vi får en nådegave vekkelse I forsamlingene våre. Når du sier ja til en tjeneste eller en nådegave, så inspirerer du andre også til å si ja. Det går som en løpeild gjennom fellesskapet. I 1928 hendte det at ballettdanseren Ida Rubinstein spurte komponisten Maurice Ravel om å skrive et musikkstykke for orkester. Musikken skulle begynne med bare ett instrument, så skulle det ene etter det andre bli lagt til. Alt skulle bygge seg opp helt til hele orkestret, og hvert instrument ga alt de kunne. Oppdraget til komponisten resulterte i det orkesterstykket som heter Bolero. Det begynner bare med fløytene, så kommer klarinettene til, så basunene, deretter instrument etter instrument, helt til hele orkestret spiller en fengslende melodi og en fascinerende rytme. Slik ønsker Gud det skal være med det folket han har kalt til sine forsamlinger. Hver av oss skal komme med våre evner og gaver fra Gud ved å spille den samme melodien. Slik kan vi la musikken om Kristus bli levende ut over verden. Jeg har lyst til å fortelle en annen historie fra musikkens verden. Jenny Lind var en svensk sangerinne som ble verdensberømt. Hun var også en levende kristen personlighet. Hun tilbrakte alltid noen minutter alene i garderoben foran konsertene. Tjenestepiken hennes låste døren og sto vakt utenfor. Hun kunne fortelle hvordan Jenny Lind brukte de siste minuttene før konserten til å forberede seg. Hun sto midt på gulvet, trakk skuldrene tilbake og løftet blikket oppover. Hun trakk pusten dypt, satt i en klar, vibrerende tone, og holdt den så lenge hun hadde pust til. Da tonene og klangen hadde dødd ut, så hun opp og sa, «Master, let me ring true tonight.» «Ring true», det betyr nærmest «la meg lyde overbevisende, ekte og sant». Jenny Lind var hele livet bevisst på at hennes vakre sangtalent var en gave fra Gud, og hun sluttet aldri å be om

varte. Nesten 6 kvadrillioner kilo. Det blir tallet 6 med 24 nuller etter seg. Gutten tenkte seg om noen øyeblikk, og så spurte han, «Er det med eller uten menneskene?» Ja, fra en side sett betyr ikke menneskene mye fra eller til. Vi er jo bare mikroskopiske innbyggere på en liten planet som svirrer rundt en forholdsvis liten stjerne i en liten stjernetåke med milliarder og milliarder av stjerner og galakser som utgjør skaperverket. Du, verden, da blir Gud veldig stor. Og hva er da et lite menneske i forhold? Men det ufattelige er at disse små menneskene har Gud omsorg for. Vi skal tenke på den store og allmektige Gud når vi leser noen av løftene hans, som de for eksempel er formet i Salme 91, vers 1-6. Den som sitter i skjul hos den høyeste, og finner nattelig i skyggen av den veldige, han sier til Herren, «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til, han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde. Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker deg med sine fjær, hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer fram i mørket, for plage som herjer ved middagstid. Salmeforfatteren understreker først at Gud er hans tilflukt, det vil si den personen han kan flykte til under alle forhold. Du kan sette din lit til Herren. Han redder sine fra det onde. Vi kan søke ly under hans vinger. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler, piler, pest og plage. Se for deg et bilde fra naturen. Vinranken klamrer seg til eiketreet under sterke stormer. Selv om en kraftig storm ville komme til å velte treet, vil vinranken med sine små armer klynge seg til det for å bli beskyttet. Hvis vintreet er på den siden som ligger i ly for vinden, beskytter det store eiketreet. Men hvis vintreet er på den motsatte siden, vil forholdene bare presse vintreet nærmere treet. I noen av livets stormer vil Gud gripe inn og beskytte oss, men i andre tider vil han tillate at vi blir utsatt for den sterke vinden. Men det skjer for at vi skal bli presset mer inntil ham og lære å kjenne hans store styrke. Livet er av og til tøft, men vi kan holde fast. Det er en som aldri vil svikte oss. Men hva når vi, til tross for alle løfter, blir rammet av onde ting? Skriften har mye større tanker enn våre. Med våre begrensede forstand så fatter vi ikke alt, men vi kan søke å finne svar i de evige kildene. Om Gud står det hos profeten Habakkuk, langs evige stier går han. Slik lyder det i dansk oversettelse. Du kan aldri få en tankemessig sammenheng når det gjelder gode og onde ting du opplever, hvis du ikke tenker på evigheten. Livet ditt her på jorden er bare en bitte liten brikke i Guds store og evige puslespill. Går du gjennom krevende tider og vanskelige dager, er de bare en del av den lille brikken i Guds store verdensplan. Livet vårt er jordisk, flekket, sviktende og svakt, men Herrens veier og stier er evige, nøye planlagt og konsekvente. Paulus skrev det slik i Romerbrevet, «Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.» Gud er evig, og hans veier er evige.
forholdene rundt oss vil forandre seg stadig. Men Gud forandrer seg ikke. Den samme Gud som skapte dette universet som vi ser og aner, den samme Gud som holder øye med deg. Forholdene kan forandre seg på jorden hver eneste dag, men de forandrer seg aldri i evigheten. Guds prinsipper, hans løfter og mål forandrer seg ikke. Han kan forandre virkemidler og tidsplan, men han forandrer aldri hvem han eller hva han gjør. Den Gud som har vært trofast i fortiden, vil være trofast mot oss i nåtiden. Det jeg skal gjøre å knytte Guds tidligere verk til min situasjon i dag, og vite at den Gud som ikke sviktet meg i går, den Gud som ikke vil svikte meg i dag. Vår Gud en som frelser. Hos Gud Herren det utgang fra døden, står det i Salmenes bok, Salme 68. Nesten alle dere som hører nå har vært i nærheten av en ulykke der noen omkom. Du tenker kanskje at det var bare hell og lykke at det ikke rammet deg. Nei, det var ikke tilfeldig. Det var Gud. Når du går gjennom tøffe tider, så se deg tilbake og husk Guds storhet i livet ditt. Vi leser enda en gang de gode ordene fra Salme 91. Den som sitter i skjul hos den høyeste og finner nattelig i skyggen av den veldige, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til. Han berger meg fra fuglefangerens snare, fra pest som ligger øde. Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer fram i mørket, for plage som herjer ved middagstid. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Litt sen ankomst. Men det enda lyst ute, og vi skal være sammen om et tema som dere vel jo kjent med. Jesus i møte med nød og lidelse. I salme 10, der leser vi sånn i det 14. verset. Du har sett, Herre, for du skuer ulykke og plage for å ta det i din hånd. Menneskenes liv er på mange måter ofte omringet og omgitt av mye nød, mye sorg, og det å være menneske kan være å bære tunge byrder. Og hva er Jesus? Det er jo noe vi ser når vi leser evangeliene i sammenheng. Så var veldig mye av hans virke nettopp preget av møte med mennesker i nød. Mennesker kom til den Herre Jesus i sin nød og med sin nød og ble hjulpet. Og så er dette en ganske vesentlig del av Jesu virke. Tanken. Nå er det sånn, og det vil ikke være ukjent for mange av dere, at dette at Jesus på forunderlig vis er i stand til å lege sykdom bare med et ord. Vekke døde bare med et ord. Gjøre de mest i øynefallende undergjerninger bare ved et ord. Det utnyttes av ulike grupper i kristenheten på det vis at man tenker at denne Jesu undergjørende gjerning, det er noe som stadig skulle være noe som gjorde seg gjeldende også i dag. Og hvis man ikke ser tegn, under og mirakler av tilsvarende art hos oss, så skal det likesom være vitnesbyrd om at da har vi heller ikke den hellige ånd, da er Jesus ikke virksom til stede. Jeg tror dette er en stor misforståelse. I det som Jesus gjør med sine undergjerninger, det er at undergjerningene er en forkynnelse av en ganske bestemt hovedsak, nemlig dette at når synden kommer inn i verden, så etterfølges den umiddelbart at mennesket blir underlagt forbannelsen. Gud sier til Adam, fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Og til forbannelsen hører alt det vi kaller ånder, ulykker, sykdom, sorg og død. Og dette er vilkårene i den verden vi lever i. Og slik kommer verden til å være underlagt forbannelsens makt og forbannelsens krefter, helt til Herren Jesus kommer tilbake. Det er våre vilkår her på jord. Og derfor vil en kristen heller ikke være fritatt fra sykdom, fra lidelse, fra smerte, nød og motgang. Dette er også noe som hører til i en kristens liv. Saken når Jesus gjør sine undergjerninger, døve får høre, blinde får se, døde vekkes opp, spedalske renses, slik vi hører det i evangeliene, det er at Jesus med dette forkynner hvem han selv er. Nå er han kommet som skulle knuse slangens hode. Nå han kommet, ved hvem forbannelsen oppheves, og i ham og ved ham har Gud dermed gitt det løfte som står, løfte om oppstandelsen, løfte om en ny himmel og en ny jord, der det ikke er død, der det ikke er sorg, der det ikke er skrik og smerte. Jesu undergjerninger er en slik forkynnelse av hvem han er. Og derfor er det ikke på det vis at hans undergjerninger bare kan kopieres av predikanter oppover gjennom tidene. Det betyr ikke at vi ikke kan komme til den Herre Jesus med vår sykdom og be om legedom. Tidvis hører han, og tidvis svarer han nei på slike bønner. Men det er i hans hånd. Og når vi ber, så må det alltid lyde et «Skje din vilje». Dette er det som alltid må være Guds barns bønn, når det gjelder både dette og andre ting. Men Jesus er altså kjennetegnet av i sitt virke at store deler av det vi hører i evangeliene handler om mennesker som kommer i sin nød til Herren Jesus. Vi skal se på et par fortellinger som taler om dette, men jeg vil understreke en ting innledningsvis. Dere kjenner alle et uttrykk som nærmest er et ordtak, kanskje, som sier følgende: det handler ikke om hvordan man har det, men hvordan man tar det. Og i det kristne liv gjelder dette i meget høy utstrekning. Fordi det er slik at en kristen som er rammet av nød, ulykke, sykdom og motgang, han kan møte dette på to vis. Han kan møte det på det vis at han tenker som så: denne nød som jeg nå er inne i, det er tegn på at Herren har forkastet meg. Når en kristen opplever det, da vil det også være slik at han med sin hjelpeløshet og i sin nød står der hvor han kjenner seg forlatt og forkastet av Herren. Dette er en del av den dype anfektelse som et kristent menneske også kan komme inn i. Men så kan det skje at et troende menneske også løses av dette, og får lov til å eie visshet om at jeg er dog et Guds barn. Jeg står dog i nåde hos Herren. Han har ikke forlatt meg. Han har i stedet lovet å bære meg også gjennom all denne nød. For en kristen lov til å stå der, så blir kanskje ikke den ytre situasjonen endret, men likevel så er alt endret, fordi han tar det på en ganske annen måte. Men la oss gå inn i den ene av de to bibelfortellinger vi skal stanse opp for i kveld, når vi skal se på Jesus i møte med mennesker i nød og lidelse. Den første fortellingen finner vi i Markusevangelium, kapittel 2. Det er en ikke ukjent fortelling, men vi leser den likevel fra vers 1-12. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ham ned, firte de sengen som den lammen lå på, ned for Jesus føtter. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Barn, syndene dine er deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte: «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest, å si til den lamme: dine synder er deg forlatt, eller å si: stå opp, ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder», og nå taler han til den lamme, «så sier jeg deg: stå opp, ta sengen din og gå hjem til ditt hus.» Og han sto opp, tok straks båren og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring, og de priste Gud og sa: «Slikt har vi aldri sett.» Her er det altså fire som kommer bærende til Jesus med en mann som ligger hjelpeløst lammet på båret. De har hørt rykte om Jesus. Kanskje noen av dem også har sett han lege syke ved flere anledninger. Og så har de fattet tiltro til og håp til at Jesus også vil kunne hjelpe denne deres venn. Og så kommer de bærende til Jesus med ham. De graver seg gjennom taket og firer ham ned for Jesu øyne, for Jesu føtter. Og så er det altså slik at det første Jesus sier til denne som ligger der på båren, det er: «Barn, sønn, dine synder er deg forlatt.» Hvorfor er dette det første Jesus sier? Årsaken ligger i en bestemt oppfatning som var uttalt blant fariseerne, og som var allmenn også ellers blant jødene, at når et menneske var rammet av uhelbredelig sykdom, så hadde det sin årsak i en eller annen synd, en grov synd, som vedkommende hadde begått. Sykdommen var derfor betraktet som en Guds dom over vedkommende. Og man finner faktisk i fariseernes skrifter at det kan listes opp at den som er rammet av den lidelsen, han har gjort den synd. Den som er rammet av en annen slags lidelse, han har gjort sånn og sånn synd. Og så kunne de da slutte seg til at slike hjelpeløse, syke mennesker, de var syndere som var under Guds dom, og følgelig fikk lønn som fortjent. Dette var tankegangen som lå hos fariseerne, og altså også var allment godtatt blant jødene. At dette tilfellet, det ser vi i det 9. kapittelet i Johannes evangeliet, der vi hører fortellingen om den blindfødte. Når disiplene får se ham, stiller de Jesus følgende spørsmål: er det han, eller er det hans foreldre som har syndet, siden han skulle fødes blind? Dette er altså en utfordrende tankegang blant jøder, blant fariseerne. Og dette er altså bakgrunnen for at Jesus sier som han gjør til denne. For det er jo klart at når et menneske i en sånn fortvilet situasjon som det å være lam den gang, også får høre, og kanskje også for sin egen del tenker, min lidelse betyr at jeg er under Guds dom, da vil en også tenke, jeg er hinsides all hjelp. Så kommer Jesus til ham med det som er det grunnleggende i alt hans virke, og rekker syndenes forlatelse. Barn, dine synder er deg forlatt. Du er ikke under Guds dom. Du er ikke under Guds fred. Det er ikke noe som står mellom deg og Herren. Dine synder er deg forlatt. Og så hører vi reaksjonen. Fariseerne sier det ikke høyt. Men Jesus, som vet hva som bor i menneskenes hjerter, han vet hva de tenker. De tenker ved seg selv, Jesus spotter Gud, for ingen har rett til å forlate synd uten en, det er Gud. Og i det har de rett. I det gamle testamentet er det et bestemt ord som anvendes for å oversettes i våre bibler med å forlate synd. Det er et verb som i det gamle testamentet utelukkende brukes med Gud som subjekt. Det anvendes aldri om mennesker. Og med dette så gjør det gamle testamentet det meget tydelig nettopp dette. Det er bare en som har rett til å tilgi synd. Det er den levende Gud. Et menneske har ikke rett til slikt. Så fariseerne har for så vidt rett i det de tenker. Og dog tar de fullstendig feil. For de vet ikke, og de forstår ikke, hvem de har å gjøre med i Jesu person. At i Jesu person har de nettopp med Gud å gjøre. Det er Gud kledd i menneskers kjøtt og blod, som vandrer midt iblant dem, uten at de ser det, uten at de forstår det, og som derfor har denne rett og fullmakt til å forlate synd. Men så er det altså at Jesus stiller et forunderlig spørsmål til fariseerne. Hva er lettest, spør han det. Det er jo et merkelig spørsmål. Hva er lettest? Å si til den syke, dine synder er deg forlatt. Eller å si, stå opp, ta din seng og gå. Her er det jo slik, nemlig at et menneske kan nok si til en annen synder, dine synder er deg forlatt. Og ingen vil kunne kontrollere om han har dekning for det som han sier. Ingen kan avgjøre med bestemthet om den hold og realitet bak ordene. Men alle vil kunne kontrollere om det er hold i ordene om jeg sa til en lam, stå opp, ta din seng og gå. Jeg kunne ikke gjøre det. Jeg har ikke slik makt. Og så ville jeg stå der naken. Så for et hvilket som helst menneske er det klart at det som ville være vanskeligst å si, det ville være stå opp, ta din seng og gå. Og da ville man være avslørt som en som farer med tomme ord, som en løgner. Men for Jesus er det motsatt. For Jesus er det slik at det å si til den lamme, stå opp, ta din seng og gå, Det koster ham ikke det aller minste besvær. For når han er Gud kommet i kjød, så er han jo den som skriften taler om, som i begynnelsen sa, det blir lys, og det ble lys. Den som skapte alle ting ved ett ord, den allmektige, som det ikke har kostet det aller ringeste å skape himmel og jord. Han har gjort det ved et pust av sin ånde, et ord fra sin munn. Det har ikke kostet ham noe som helst. Så for han som er Gud, er det å si til en lamme, stå opp, ta din seng og gå. Det letteste ting av verden. Det volder ham intet problem. Men for ham å si, dine synder er deg forlatt, det er noe som koster ham noe. Det er noe som koster Jesus hans eget liv. For det er bare i kraft av at Jesus selv tar på seg synden, bærer synden som om den var sin egen, han også kan si til syndere, dine synder er deg forlatt. Dette ord, dine synder er deg forlatt, det er et ord som har kostet Jesus alt, og som derfor er noe som er slett ikke lett for den Herre Jesus å si. Det er det tyngste byrden han har tatt på seg, for å kunne si nettopp disse ord. Dine synder er deg forlatt. Med det vi her peker på, så peker vi også på det som det Nye Testamentet jo lærer oss, men som er så vanskelig for oss riktig å ta inn. Nemlig at for den allmektige å skape himmel og jord, var det noe som ikke kostet ham noe besvær. Å skape Adam og Eva, det kostet ham intet besvær. Men å frelse en fallen menneskehet, det kostet ham alt. Frelsens ord, syndstilgivelsens budskap, det er noe som koster Jesus usigelig mye mer enn vi er klar over. Fordi her må han bøte med sitt eget liv og med sitt eget blod på et kors. Og så kan han si til syke, si til mennesker i nød, dine synder er deg forlatt. Og så kan den kristne menighet synge, slik som vi gjorde innledningsvis, er Gud for meg, så trede meg hva der vil imot. Jeg kan i bønnens glede det trede under fot. Er Gud imot meg, da er jeg fortapt. Men er han for meg, da kan jeg så å si bære hvilken byrde som helst, fordi jeg da vet at jeg bærer den ikke alene. Og det er med dette i minnet vi kan også minne om Jesu ord i Matteusevangeliets 11. kapittel, der han kommer med sin innbydelse. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dette er en innbydelse som gis uten forbehold, uten betingelser. Kom til meg alle som strever og har tungt å bære. Dette er en innbydelse som nettopp kommer til et menneskehet som er underlagt forbannelsen. Og når forbannelsen er kommet inn i verden, så har det også medført dette at menneskelivet på mange måter består i det å bære byrder. For noen blir det uhyre tunge byrder. For andre kanskje ikke fullt så tunge. Men det å bære byrder, det er noe som ikke er ukjent for noen mennesker. Og når Jesus kommer med denne innbydelsen, så er det jo med en bestemt årsak i bønnen. Nemlig at det han kom til verden for å gjøre, det var for å bære. Han kom for å bære. Og han kom for å bære ikke egne byrder, han hadde ingen egne. Han kom for å bære våre byrder, din og min bør. Den tyngste av disse, det er synd. Byrden av hva vi har gjort, byrden av hva vi er. En byrde som også kan ligge på et menneskes samvittighet, med en tyngsel og et press som kan være ulidelig. Og det å da få lov til å høre og vite at denne børen, den skal du få lov til å legge av hos Herren Jesus. Han kom nettopp for å bære den. I det ligger friheten for en fattig synder. Og så skal jeg få lov til også å komme til ham med enhver annen byrde. Han lover ikke å ta vekk alle byrder. Men han har lovet at han vil bære med meg. Han har lovet at derfor, når han får lov til å komme inn i nød, så kan jeg få hvile. Det er også en annen fortelling i evangeliene vi skal stanse opp for i aften. Den finner vi i Matteus evangeliets 14. kapittel, der etter at Jesus har møttet de 5000, så hører vi hvorledes Jesus sender disiplene ut i båten over Genesaretsjøen, mens han selv blir igjen i fjellet for å be. Og så leser vi fra vers 22 i Matteus 14. Straks nødet Jesus disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var allerede midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa: «Det er et spøkelse!» Og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa: «Vær ved godt mot, det er meg! Frykt ikke!» Da svarte Peter ham og sa: «Herre, er det deg? Da by meg å komme til deg på vannet.» Han sa: «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uvær, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han: «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham: «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa: Sannelig, du er Guds sønn. Dette er jo en helt spesiell fortelling. Men det er en fortelling som også har uhyre mye å si oss, nettopp med tanke på den nød og den smerte som menneskelivet kan by på. Og derfor er det noe som har den i seg et budskap til hvert kristent menneske. Jesus sender disiplene ut på sjøen. Det er kveld. Disiplene er jo for mange av dem sitt vedkommende, de er sjøvante. De har fire, i hvert fall fire av dem, kanskje et par til, er vokst opp ved sjøen som fiskere. Fra barnsben av har de vært med sin far i båten, så de kjenner sjøen. De vet hvordan været er på sjøen, og de vet hvordan de skal håndtere også uvær. Og så har Jesus sendt dem av sted, og det blåser opp. Og på Genesaretsjøen kan det komme ganske plutselig. Vinden står imot. Og så lærer vi en første lekse allerede i det. Det at vinden står imot betyr slett ikke nødvendigvis at jeg er et sted Herren ikke vil ha meg. Det er Jesus som har sendt dem av sted, og så får de motvind. Og nettopp dette er meget ofte noe som skjer i et kristent menneskes liv. Det er her du er, der Herren vil ha deg. Men det betyr ikke at du opplever medgang, medvind og gode dager. Kanskje det nettopp er stikk motsatt. At nettopp fordi du er der Herren vil ha deg, så kommer motvind. Disiplene, de er altså sjøvante. De tenker, vi har vært ute en stormnatt før, og dette er ikke noe problem. Så de fortsetter å ro, men vinden blir kraftigere. Sjøen blir opprørt, det blir etter hvert tungt å ro. Men de unge, de er sterke. Og de tenker, vi klarer dette. Så går første nattevakt, og andre nattevakten kommer. Det begynner å bli tungt, men de har fortsatt krefter i behold. Så de tenker, dette skal vi greie. Tredje nattevakten kommer. Kanskje vinden er blitt enda kraftigere nå. I hvert fall er sjøen blitt grovere. Og det begynner å røyne på. Det er ikke tilfeldig at det står at når den fjerde nattevakt kom, da kom Jesus. Han kom ikke den første nattevakt, når de tenkte, dette klarer vi ikke. Han kom heller ikke den andre eller tredje nattevakt. Mens de fortsatt hadde ment om seg selv at dette skulle de klare. Men når den fjerde nattevakt kommer og været ikke ser ut til å løye, kanskje snarere blir verre, så kommer nok tanken, vi må gi opp. Vi må gjøre vennereis. Så kommer Jesus i den fjerde nattevakt. Og hva er det han kommer på? Han kommer gående nettopp på det som volder dem nød, på bølgene. Han kommer vandrende på det som volder dem vansker. Og dette er også noe som er et kristent menneskes erfaring. At det kanskje nettopp var den nødsituasjonen du kom opp i, var den som brakte Jesus til deg. Så hører vi Peter. Typisk for ham. Først blir det jo full av angst for overtroen ligger mennesket nærmere enn troen gjør det. Og de skriker i angst, og Jesus sier, vær frimodige, det er jeg. Frykt ikke. Og så kommer Peters, her er det deg, da by meg å komme ut til deg på vannet. Vi kan jo se det for oss. Ja, kom, sier Jesus. Og Peter stiger over ripen. Først den ene foten, så den andre, og ser til sin forundring at det bærer. De er på dypt vann, men det bærer. Et skritt, to skritt nærmere Jesus, og så sanser han seg. Det står, da han så det hårde bær, sank han. Og vi forstår hva det er som skjer. Når han trer ut av båten og har blikket festet på Jesus, da bærer det. Men så sanser han seg liksom. Han hører vinden suse, han ser bølgene bruse om føttene. Og så tenker han, hva i alle dager er det jeg holder på med? Og så synker han. Og så ligger han der hjelpeløs på dypet og har bare ett rop, Herre, frels meg. Og Jesus rekker ut for ham, drar han opp og sier, hvorfor tvilte du, du lite troende? Og her ligger det igjen viktige sannheter for oss å ta med oss. For det første, Jesus sa ikke til Peter, fordi han tvilte, ja, når du tviler sånn, så kan ikke jeg hjelpe deg. Da kan du bare ha det så godt. Nei, Jesus hjelper også den som har lite tro. Det er ikke en betingelse i Bibelen for å få Jesu hjelp, at en må ha en stor tro, eller en sterk tro. Vi hører Jesus ved flere anledninger si lignende ting. I bergprekenen lyder det til disiplene når Jesus taler om liljene på marken og fuglene under himmelen og hvordan Faderen fører dem. Se på disse, sier han, og så kommer han. Hvor meget mer skal han da ikke hjelpe dere? Dere lite troende. Jesus stiller ikke betingelse for om at han må være så og så sterk en tro før han vil gi sin hjelp. For han kjenner oss. Han vet hvor skrøpelig det er fatt med troen vår. Ser vi på vår egen tro, så er det ofte som at når du prøver å se, finne ut av den, så er det som om den forsvinner som dugg for solen. Det er så lite. Og det er så puslete. Poenget her er at om vår tro er liten, så har vi en Jesus, en frelser, som er stor i nåde, og tar seg også av lite troende. Det andre vi skal legge merke til, det er at Jesus med dette også sier oss noe om hva troen er. For når vi hørte om Peter, da han så det våre vær, da sank han. Og vi forstår, troen bestod i nettopp dette at Peter hadde sitt øye festet på Jesus. Når han begynte å se andre steder, andre veier, da sank han. Og med dette så minnes vi om et sentralt ord i Hebreerbrevets 12. kapittel. Her hører vi det sies følgende. Først i vers 1, så la oss nå derfor, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere. Her tales det om den kamp som er oss foresatt. Og noe av det som kanskje er det vesentligste i den kamp som er oss foresatt, det er det å få lov til å ha blikket festet på Jesus. Fordi det er slik, det som er naturlig for oss, det er at blikket dras i alle andre retninger. Men troen består nettopp i det, at blikket er festet på Jesus. Fordi han både er troens opphavsmann og troens fullender. Og derfor gjentas dette. Vi hører først med blikket festet på Jesus, og så i vers 3, ja, gi akt på ham. Det brukes et verb i grunnteksten som betyr det målbevisst å rette blikket mot noe, og så la blikket henge der. Vi bruker jo av og til det uttrykket å la blikket henge ved noe. Og det er nettopp det det taler om her. Blikket skal henge ved Jesus. Det er det som er tro. Troen ser på Jesus. Troen henger ved Jesus. Fordi det er Jesus selv, med all hans nåde og miskunnhet, som er troens innhold. Så må vi ofte klage over oss selv, at vår tro er skrøpelig og vår tro er svak. Men han har altså hjertelag for sine skrøpelige små. Og da vil vi også minne om to andre vers vi finner i Hebreerbrevet. Først fra det fjerde kapittel, der det taler om Jesus som vår øverste prest. Her sies det i vers 15 og i vers 16 følgende: vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. I vers 15 sies det: vi har en ypperste prest som er prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd. Det som er et av undrene ved vår kristne tro, det er at han som vi tilber som Guds sønn, som Gud, som sitter, Guds sønn av evighet, som nå sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen, han som har all makt i himmel og på jord, han ved hvem himmel og jord også ble skapt, den allmektige, han er ikke en guddom som bare sitter høyt der oppe og som liksom kan se ned på noen maur som kravler omkring på jorden, som er ham ganske uvedkommende. Han har vært menneske. Han har vært barn, født inn i verden med smerte, opplevd alt hva det vil si å være barn, hva det vil si å være ung, hva det vil si å vokse opp, måtte arbeide, slite for føden, opplever at han som var hans jordiske far, Josef, han var jo Jesu adoptivfar, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk. Han mistet de. Antagelig var det slik at Jesus var den som måtte bli familiens forsørger. Han har opplevd det som mennesker må oppleve av smerte, strev, møye, motgang, alle disse ting. Det er en slik Gud vi har, som har opplevd alt dette, og som dermed forstår hva det er å være menneske. Han vet hva det er å være syk. Han vet hva det er å slite. Han vet hva det er å sørge. For han har opplevd det selv og vært igjennom det selv. Det er en slik ypperste prest du har. For dette er jo noe av det viktige for et menneske som opplever nød. Det er å vite at jeg har en ved min side som forstår meg. Og så lyder det i det neste verset, som en noe som liksom det drar slutningen av at vi har en slik øverste prest. La oss derfor, på det grunnlag, med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn

fri. Det kan være en som ligger der og er syk. Han ligger for døden. Og Herren har ikke svart på hverken hans eller familiens bønn om at livet skulle forlenges, at han skulle få lagt år til sin tid. Tvertom, sykdommen har blitt verre, smerten er større, og så vet man etter hvert, jeg er på vei inn i døden. For den som er i en slik situasjon, betyr det alt å kunne vite. Det jeg nå går inn i, det er noe, et sted der Jesus har vært før. Han har også gått gjennom dødens smerte. Han har også ligget i graven, der jeg nå skal inn. Og så har han helliget graven, slik at graven for meg blir bare en gjennomgang inn til noe som er langt, langt bedre. Og så kan han dø. Dø i troen på syndenes forlatelse for Jesus skyld, og vite at midt inn i det aller mørkeste kan jeg også være frimodig. For dette er et kristent menneskes privilegium, selv i døden, å kunne løfte hodet med frimodighet. Fordi Jesus er min frelse. Fordi i Jesus eier jeg syndenes forlatelse. Og derfor sier også David, som han gjør det, salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Ja, det menneske er salig. Midt inn, selv i dødens mørke. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet.

0: Det verste de falske undertakene, sa en scenearbeider. Jeg jobber med å henge opp lyskastere og høyttalere i store haller foran konserter. Oppe under takbjelkene kan det være opp til 30 meter ned til betonggulvet. Det farlig arbeid, så vi får godt betalt, og jeg ikke redd for å se ned. Men det som jeg ikke liker, de falske undertakene, de akustiske lette flisene eller spinkle undertak like under meg. De skaper en falsk trygghet. Skulle jeg falle, kan de ikke stanse meg. De får meg til å være uforsiktig. Med andre ord, det ikke så farlig når vi vet at noe farlig. Da passer vi på. Den onde djevelen selv ikke så opptatt av å skremme livet av oss. Han prøver heller å lure oss inn i sløvhet og søvn. Det skriver apostelen Peter om i sitt første brev, der han oppfordrer de kristne til å være på vakt. Vær edrue våk, deres motstander, djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. Noen tenker, det ikke så farlig om jeg trikser med noen bilag, fikser en falsk sykemelding, eller skaffer meg noen ekstra inntekter. Et lite eventyr med en annen kvinne gjør ikke så mye når ingen oppdager det. En utspekulert hevn smaker søtt, og ingen skjønner at det jeg som står bak. Slik prøver den onde å overtale oss til å tro at et åndelig fall ikke så farlig. Men synden får alltid følger. Vi dras inn i et hemmelighetskremeri, vi legger lokk på sannheten, ja, etter hvert kan vi oppslukes av det onde, som Peter sier. Det en viktig verdi som heter å våke. Det innebærer å være åndelig edru, være faste og klare til å yte motstand mot fristelser og det onde. Å bryte bud som Gud har gitt risikabelt. For det ene fører det lett det andre med seg. En våken kristen kan falle, men bringes fallet straks inn i lyset fra Gud og ber om tilgivelse og bryter med det onde. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edru, står det i Bibelen. Og Jesus sa, våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden villig, mens kjødet skrøpelig. Mange elger og rådyr blir påkjørt på veiene våre. Jeg har lest at den mest kritiske tiden på høsten. Da dyrene så opptatt av å pare seg at de mindre på vakt overfor trafikken. De på en måte opphengt i sex, og så blir de sløve overfor det som farlig. Kan de ha noe til felles med mennesker? Intet ondt kan overraske oss hvis vi våker. Intet ondt kan skade oss hvis vi ber, det sagt. Å være våken å ha et realistisk forhold til verden, medmenneskene og meg selv. Jeg vet om mine svakheter. Jeg vet hvor det farlig å være. Jeg holder meg tett til kraftkildene og tar til meg sunn, åndelig mat. Jeg redd for de falske takene, som får meg til å tro at det ikke så farlig å falle. Paulus skriver, våk, stå fast i troen. Vær mandige, vær sterke. Og en gammel salme sier, nådens hellige ånd vil forstyrre din søvn. Salig du om du våker.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem en god venn, og ikke bare et hyggelig bekjennskap? Det viser seg ofte når vanskelige tider kommer. Ikke minst når sykdom møter oss. Jesus hadde tre nære venner i landsbyen Betania, som lå like ved Jerusalem. Da Lazarus, bror til Martha og Maria, ble syk, så sendte søsteren bud etter vennen Jesus. Kapittel 11 hos evangelisten Johannes danner opptakten til den siste påska i Jerusalem. Snart så skal Jesus selv dø, men så stå opp igjen. I innledningen på dette kapitlet hører vi om Jesu første reaksjon når han forhører den alarmerende beskjeden om at vennen Lazarus har blitt syk. Vi leser fra Johannes 11, vers 1-5. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Og det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, se han som du elsker er syk!» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Historien om Lazarus sin sykdom, død og dødoppvekkelse, den finner vi kun hos Johannes og ikke hos de tre andre evangelistene. Enkelte har undret seg over hvorfor en slik oppsiktsvekkende historie ikke ble tatt med av alle fire evangelistene. Men vi trenger ikke å trekke i tvil historisiteten i denne fortellingen. Alle evangelistene, også Johannes, la vekt på å gjengi det som var historisk pålitelig. Johannes, han den fjerde evangelist, han som supplerer Jesus-historien med fortellingen de tre andre evangelistene ikke tok med. Samtidig var han bevisst på å ta med i sitt evangelium det som passer med hans hovedanliggende, nemlig å gi plass til historier og mennesker som vitner om at Jesus Guds sønn. Det aller meste av kapittel 11 hos Johannes omhandler de tre søsknene, Maria, Martha og Lazarus. De bodde i landsbyen Betania, som betyr de fattiges hus eller lidelsens hus. Lazarus i dette kapitlet hovedperson i søskenflokken. Han blir syk, dør, men blir etter fire dager av Jesus reist opp fra de døde. Samtidig det de to søstrene som får mest plass, både her, men også ellers i evangeliene. I størstedelen av kapittel 11 så leser vi samtalen Jesus hadde med Martha og Maria. Og når vi kommer til kapittel 12 hos Johannes, så skriver han om Maria som salva Jesus med kostbar nardussalve. Et tegn på at Jesus skulle dø. Trolig mest kjent fortellingen om da Jesus på et tidligere tidspunkt besøkte søsknene han. Da Martha arbeidet og stelte i stand, mens Maria ble sittende ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Nettopp i den situasjonen uttalte Jesus denne kjente setningen. «Ett nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke blir tatt fra henne.» Det leser vi i Lukas 10,42. Foruten disiplene og Maria Magdalena, det neppe noen andre venner av Jesus vi kommer så nært og tett innpå som Martha og Maria. Lazarus har nå blitt alvorlig syk. Søsteren vet at Jesus har helbredet mange tidligere. Kanskje kan han igjen gjøre et under, slik at Lazarus blir frisk igjen? Søstrene sendte nå bud til Jesus og sa, «Herre, se han som du elsker blitt syk.» Vers 3. Beskjeden var kort og lettfattelig. Jesus skjønte åpenbart at dette gjaldt Lazarus. Og søsteren trenger ikke å forklare i detalj hva de ønsker at Jesus skal gjøre. De bærer med seg en levende forventning om at Jesus skal komme og helbrede deres bror. Vi skulle tro at Jesus umiddelbart ville skynde seg til Betania for å helbrede Lazarus. Men Johannes han skriver, «Da Jesus nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Vers 6 og 7. Jesus har åpenbart ikke hast. Han ventet hele 2 dager. Hvorfor? Vel, det vet vi jo ikke, for Johannes gir oss ingen årsak til at Jesus drøyer med å dra til Betania. De fleste, sikkert alle troende, har gjort erfaringer med at Gud og Jesus venter med å svare på bønnene deres. Det neppe uten grunn at sangen «Der makt i de foldede hender» blitt en salme mange troende kjenner seg igjen i og kan legge sine erfaringer inn i. Det svar underveis. Engler kommer med bud om det drøyer det fram dog skal nå, heter det i et av versene i denne sangen. Kjente bibelske personer som Jeremia, Jobb, Asaf i salme 73, opplevde også at bønnesvarene drøyd. Ja, kanskje måtte de vente i flere år. Noen må vente i dager, uker, år, ja, hele livet. Enkelte får heller ikke oppleve bønnesvaret i sin levetid. Men likevel, den troende ber hver dag, mer eller mindre intenst, om at Gud må svare på våre bønnebehov. Jesu etterfølgere lever i forventningen om at han kan hjelpe og gripe inn. Nå drøyd ikke svaret på Martha og Marias bønn lenger enn noen få dager. Men likevel kjente han på utålmodigheten over at Jesus drøyd med å komme. Det kan vi forstå ut fra at Martha sine første ord til Jesus da han kom var «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Vers 21. Også klagen og bebreidelsen tar den treenige Gud imot. Vi kan ikke skuffe Gud med våre ærlige tilbakemeldinger når vi opplever Gud som fraværende.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Når Jesus får beskjeden om at Lazarus har blitt alvorlig syk, så kommenterer han denne beskjeden på følgende måte. Denne sykdommen ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Vers 4. For disiplene og andre som hørte på, måtte Jesus svar trolig ha fortont seg noe merkelig. Om de var klar over hvor alvorlig syk Lazarus var, vel, det kan jo ikke helt vite. Men hvordan kan en sykdom være til Guds ære, og hvordan kan Guds sønn bli æret ved sykdommen? Når Jesus sier at Lazarus sin sykdom til Guds ære, så skal vi neppe tenke at han mente at Guds navn blir æret hver gang et menneske blir sykt. Nei, Jesus ser fram mot det øyeblikk når Lazarus blir vekket opp fra de døde. Ved dette undre vil mennesker som ser det skjønne at her har vi med Herren Gud å gjøre. Disiplene og andre som til stede, når Lazarus kommer levende ut fra klippegraven, vil skjønne at her det Guds sønn som på ferde og gjør under. En vanlig reaksjon på Jesu undre var at folk ble forundret og gav Gud æren. I disse versene fra Johannes 11 så omtaler Jesus seg selv som Guds sønn. Også 2 andre ganger i Johannes evangeliet så leser vi at Jesus direkte bruker dette uttrykket Guds sønn om seg selv. I den andre trosartikken i det vi kaller den apostoliske trosbekjennelse, så starter vi med å si «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria.» Hvem Jesus? Hvem sa folket den gang, og hvem sier folk i dag at Jesus Vel, hvem sa og forstod Jesus selv at han var? Ikke mange ganger i evangeliet omtaler Jesus seg selv med uttrykket Guds sønn. Men vi skal ikke bare se på de ord og uttrykk han brukte om seg selv. Vi må også se på de gjerninger han gjorde for å forstå hvem han Han tilga synd i Guds navn. Han mente at hans liv og død kunne sone for mennesker sine synder. Og sist, men ikke minst, han mente at menneskets forhold til han avgjorde deres evighet, deres forhold til Herren Gud selv. Ingen annen profet i det gamle testamentet, åndelig leder i det nye testamentet, eller for den saks skyld en annen religionsstifter, har omtalt seg selv som Guds sønn. Kun Jesus har sagt dette om seg selv, eller at hans etterfølgere brukt dette uttrykket om han. Jesus som sann Gud og sant menneske vil være venn med syndere. Som Guds sønn kan han være verdens frelser. Historien om Martha og Maria og Lazarus klarer å gi oss et bilde av både en menneskelig Jesus og en guddommelig frelser. Guds sønn makter i menneske Jesus fra Nazaret å være nær og hos ordinære mennesker av kjøtt og blod. Det vil og kan han fortsatt også være i dag. Og noen ganger kan vi fortsatt oppleve at Guds sønn gjør undre blant oss. En dag skal han som kalt den døde Lazarus opp fra grava, og som selv stod opp fra de døde, vekke frelste mennesker opp til evig dom og evig liv i himmelen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 11. oktober. Teksten henter vi fra 1. Tessalonikerbrev 5. kapittel og det 16. vers som lyder slik i Jesu navn. Vær alltid glade. Rosenius skriver. Her sier noen, glede i Herren er en troens og åndens frykt. Den kan han ikke bare ta seg til før den blir gitt. Den kan ikke skapes gjennom formaninger. Og det er sant. Men kjærlighet, ydmykhet og vennlighet er også troens frukt, og apostlene formante også til dette. På samme måte formaner de oss også til å ha denne åndens frukt, gleden i Herren, og sier, «Vær alltid glade, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus, og gled dere alltid i Herren.» Gled dere i Herren alltid. Så bør vi da strekke oss etter denne gleden og anvende all nådens midler for at det kan skje. Mister vi troens glede, da mister vi også alle andre gaver og krefter. Så er det noen som sier, glede er jo et resultat av omstendighetene. Når jeg har grunn til å glede meg, så blir jeg glad. Men hvordan kan jeg glede meg når jeg bare opplever sorg og nød? Dette er en rett skildring bare av den menneskelige og kjødelige gleden. Men apostelen sier, som sorgfulle, men likevel alltid glade. Og han sier også, jeg er overlykkelig midt i all vår trengsel. Og gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Er du ennå et vantro menneske, kan du nok ikke glede deg i Herren, og da er din glede avhengig av din daglige situasjon. Men et Guds barn har en dyp og inderlig fred som gjør at han kan glede seg, også midt i trengselen. Likevel må ingen oppfatte dette som at de ytre omstendighetene ikke virker inn på et Guds barns hjerte. For så lenge de lever i denne hytten, kjenner de nok hvordan det svir. Asaf bekjenner at mitt hjerte ble fylt av bitterhet, og det stakk meg i mitt indre. Jeg var som en dåre og et villdyr overfor deg. Men hør om den gledens kilde han fremdeles har, for han tilføyer. Likevel blir jeg alltid hos deg. Når jeg bare har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Om enn mitt kjøtt og mitt hjerte svikter, så er du, Gud, mitt hjertes krippe og min arvedel til evig tid. Det er et slikt hjerte vi taler om her. Et vantro menneske har ikke noe som helst grunnlag for å glede seg i Herren. Enten er de opptatt med all slags avguder, lettsindig og totalt jordisk, eller de er fanget av loven, i trelldom og redd for Gud. Å oppmuntre slike til glede i Herren ville være det samme som å forsøke å få vannet til å brenne. Et vantro menneske har da heller ingen grunn til glede. Det er bare det ynkeligste vanvidd at et verdens barn et eneste øyeblikk kan le. Det lever jo under den allmektiges vrede, er på vei til den evige død. Så er det da heller ikke noen apostel som har oppfordret slike ulykkelige mennesker til å glede seg. Til dem sies det derimot: gråt og klag på grunn av alle de ulykkene som skal komme over dere. Nei, her tales det til de gjenfødte nådebarna, den allmektige Guds venner. Og disse har virkelig grunn, ja, all mulig grunn til alltid å glede og fryde seg, selv når de verste jordiske ulykker og sorger rammer dem. De er bestandig lykkelige. Om de ikke alltid er glade, er de likevel alltid lykkelige, og derfor bør de da også alltid glede seg. Men ingen kristen mestrer ennå den kunsten å alltid glede seg. Følelsene går sine egne veier, og veksler som skyene på himmelen. Likevel har de alltid grunn til å glede seg, fordi de alltid er lykkelige. Se, dem som holder ut priser vi salige. For det andre finnes det også en dypere glede enn den følelsene gir oss, en samvittighetens, en troens glede som sier: jeg er likevel glad, selv om jeg akkurat nå ikke kjenner så mye til gleden, er jeg likevel glad for at jeg har en Herre som er min venn. En skatt som langt overgår alt annet. En slik glede er det de kristne bør ha. Det er dette apostelen formaner til når han sier: gled dere alltid. Men han oppgir også grunnen til dette, for han tilføyer: i Herren. Legg merke til det. I Herren. Ikke i gull eller sølv. Ikke i selvsikkerhet og oppvisning, ikke i helse eller styrke, ikke i kunst eller visdom, ikke i makt og ære, ikke i vennskap og popularitet, ja, ikke engang i gode gjerninger eller hellighet. For alt dette vil bare bli en bedragersk og falsk fryd. Dette er ikke noe dere skal få glede dere i lenge, hvis dere er ekte barn som lever i Guds hellige ånds skole. Dette er også en farlig glede som drar hjertet bort fra Herren, og han vil være sine barns eneste glede og skatt. Alt dette gir oss en kort glede, selv for verdens mennesker. Hvis dere derfor vil glede dere alltid, ja, i all evighet, må deres glede være i Herren. All annen fryd, selv over Herrens gaver eller over sin helliggjørelse, kraft eller gode gjerninger, det er en farlig fryd. Det får vi en tankevekkende lærdom i gjennom vår omsorgsfulle og våkne Herres raske advarsel til disiplene, når de opprømt forteller hvordan de i Jesu navn hadde drevet ut djevler. Han sa: gled dere ikke over at ånden er dere underlagt, gled dere heller over at deres navn er skrevet opp i himmelen. Herrens ånd advarer oss på samme måte gjennom profeten. Den vise skal ikke rose seg av sin visdom. Den mektige skal ikke rose seg av sin makt, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av at han har forstand og kjenner meg. Herren har en brennende nidkjærhet. Han tåler ikke at hans brud har sitt hjertes glede og sitt hjertes skatt i noe annet enn i ham.
2: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: med 11. oktober. Ikke mesterskap i tale. Jeg var i tvil om vi skulle invitere den gamle forkynneren til den moderne skolen jeg var rektor for. Hadde han evne til å nå inn til godt utdannede unge? Det ble til at vi ønsket ham velkommen. På slutten av skoleåret kom jeg i prat med en av jentene. Jeg spurte hva som hadde fått henne til å bli en kristen den vinteren. Hun sa, «Det var en emissær som hadde vært gjest i en time. Han fortalte enkelt og sterkt om Jesus som døde på korset for min skyld. Da skjønte jeg at jeg måtte bli en kristen. Jeg ble nesten flau. Han jeg ikke hadde så mye tro på, han nådde frem. Det er som Paulus sa en gang, «Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet.» 1. Korinterbrev 2, 1-2.

Välkommen till ett nytt program av Ta vare på troen. Vi vill stå samman om och ta vare på troen genom samtal om kristen tro, lära och praxis. Jag är programvärd Zacharias Ingolson och programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med nätresursen för oss.no. Vad vill det si å være luthersk, eller hva vil det si å være lutheraner? Ordet kommer jo fra navnet Martin Luther, og mange av oss vet jo veldig godt hvem Martin Luther var. Luther han ble født i den tyske byen Eisleben året 1483. Som en ung mann så fikk han en god utdannelse, og han studerte juss. Han fikk muligheter som mange andre ikke fikk. Men så i året 1505 så fikk han en opplevelse som fikk han til å tenke over hele livet sitt på nytt. Og han brøt med jusstudiene sine og gikk i kloster. Etter novisetiden som det ble kalt, så ble han da et fullverdig medlem i klosteret, og han ble ordinert til prest, og fortsatte på sine teologistudier da. Og han ble lærer også, underviste teologi i byen Wittenberg. Noen år senere, året 1517, sto avlatssalget i den katolske kirke veldig høyt, og Luther han ble en uttalt kritiker av avlatssalget. Og slik så kom han også på kant med den katolske kirke, og i år 1521 så kom det faktisk til det at han ble lyst fredløs i det romerske riket, for sin motstand mot den katolske kirke, og rett og slett for at de anså han for å være en vranglærer. Videre kom Luther så til å stå i bresjen for det vi nå kaller for reformasjonen, og det som er utgangspunktet for mange protestantiske kirkesamfunn, blant annet den lutherske kirken. Men det å være lutheraner, har det noen betydning utover denne historiske bakgrunnen? Er det sånn at lutheranere går og dyrker Martin Luther som person? Eller består det i noe annet? Er det noe helt sentralt som vi kan trekke fram? Dette her, det er det å være lutheraner. Og det er det vi skal prøve på i dag. Vi skal undersøke hva det er å være lutheraner. Og som gjest med oss i dag så har vi Alf Danbolt. Han er pastor i Messiaskirken i Oslo, og rektor ved Ad Fontes prestutdannelsen. Vi spilte inn dagens samtale over Skype, og jeg hadde litt problem med internettet her på kontoret dessverre, sånn at det ble brudd i samtalen vår et par ganger. Jeg får nevne det allerede innledningsvis, at hvis du hører noen sånne merkelige overganger, så er det det som er forklaringen.

19. søndag etter trefoldighet. Han gikk da ombord i båten, og satte over sjøen, og kom til sin egen by. Og se, de bar til ham en mann, som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Matteus 9, vers 1 og 2. Summen av dette evangeliet er den store artikkelen om troen, den som handler om syndenes forlatelse. Når den blir forstått rett, skaper den rettskaffende kristne og gir det evige liv. Derfor er det nødvendig at man behandler denne artikkelen med stor flid og uten opphør i kristenheten, slik at man kan lære å forstå den tydelig og klart. For dette punktet er det kristnes største vanskelighet. Vi har derfor nok å studere så lenge vi lever, og trenger ikke noen ny, høyere eller bedre lærdom. Men for å kunne forstå dette rett, må man først forstå og gjøre det rette skillet mellom de to regimentene, eller de to slags fromheter. Her på jorden har Gud forordnet og stilt den ene fromheten blant de ti buds andre tavle. Det er den verdslige eller menneskelige rettferdigheten. Dens formål er hvordan vi skal leve med hverandre her på jorden, og bruke de godene Gud har gitt oss. For han vil at også det nåværende livet skal leves i fred og fordragelighet, slik at alle gjør det som er befalt dem, og ikke forgriper seg på andre, hverken på deres embede, eiendom eller person. Det er grunnen til at han har gitt sine løfter og lagt sin velsignelse til. Den som lever fromt i verden, skal også ha glede av det. Det skal gå ham vel, og han får leve lenge på jorden. Der hvor man ikke vil gjøre dette, der hvor man ikke vil leve fromt, der har han forordnet sverd og galge. Når heller ikke dette nytter, men et helt land blir ondt, sender han krig, pest, dyrtid og andre grusomme plager. Det gjør han for å vise at han vil ha håndhevet denne fromheten. Man må derfor ikke unnlate å innprente dette Guds ordet, som ikke pålegger oss uvanlige, store gjerninger, men henviser oss til nettopp den standen vi lever i. Vi skal ikke søke etter noe annet, men bli i den med glad frimodighet. Vi skal huske på at Gud har bundet denne dyrebare skatten, sitt ord, til nettopp slike ubetydelige gjerninger. For i sin befaling har han innesluttet lydigheten mot foreldre og de gjerningene som skjer i det huslige og borgerlige liv. Denne befalingen vil han at vi skal ta imot på samme måten som vi ville gjort om han selv kom ned fra himmelen med den. Hvis man tenkte over dette, og ved ordet lot seg overbevise om at dette ikke blir befalt av et menneske, men av Gud i himmelen, så ville det ikke vært rart om man hoppet jublende omkring, og heller gjorde slike ubetydelige gjerninger enn andre. Når det ikke skjer, kommer det av at man skiller gjerningene fra ordet, og verken vil betrakte eller bry seg om Guds befaling. Man går i stedet rundt som blinde søvngjengere og gjør ingenting i kjærlighet og lydighet. Landstad nummer 540, vers 2.

I en periode var en argentiner verdens dyktigste rallykjører. Han kjørte nesten 250 km I timen og vant de største billøpene I Europa. Men på offentlige veier var han nøye med å holde fartsgrensene. Unge jyplinger kunne kjøre forbi ham og skryte av hvem de hadde slått. Da sakket han heller på farten enn tok opp konkurransen med dem. Den som blitt et Guds barn og har opplevd hans kjærlighet, vil ikke ta seg friheter.

En pappa fortalte gutten sin en historie om et lam som var kommet seg bort. Det fant et hull i gjerdet og krabbet igjennom. Det var spennende å ta ut på egen hånd, men lammet kunne ikke finne veien tilbake på egen hånd. Så fortalte pappaen om en rev som jaget lammet, og om eieren av sauene som kom og fant lammet og brakte det hjem igjen. Gutten som hørte på med store øyne, hadde bare ett spørsmål. Reparerte de hullet i gjerdet? Å hindre at det gale skjer, er mye viktigere enn å lindre skadene i etterkant. Derfor trenger vi å bli bevisste hvor viktig det er med gjerder, bud og regler som hindrer det onde. Jesus brukte et bilde og sa, «En mann plantet en vingård. Han satt opp et gjerde omkring den, gravde en vinpresse og bygde et vakttårn.» Dette er et bilde på Guds kjærlighet til oss.

Hvis en mann blir far til en gutt, vil han alltid være far til den gutten, uansett om gutten blir overtatt av moren, adoptert bort til andre, eller rømmer sin vei. En ting å være far til en gutt, men det noe helt annet å være far for en gutt. Da går han sammen med moren om å oppdra gutten. Han sammen med ham når han har fri, han engasjerer seg i guttens skolegang og leker sammen med ham. Guttens hobbyer blir fars hobbyer. Han forklarer grundig hvis gutten spør om noe. Da han ikke lenger bare far til gutten, han far for gutten. Slik vår himmelske far også. Han far til alle, fordi han har skapt alle. Men de som tar imot hans kjærlighet, vil han være far for. Skriften sier, men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

0: Guds fred. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knod av prest Henning Abbedissen Alsaker.
1: Hør Herrens ord.

Da skal jeg lese dagens lesetekst fra Salmenes bok, fra salme 40. Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig er den mannen som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Ingen kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Nå skal jeg lese fra nytestamentlige teksten fra Romerbrevet 8, fra vers 18-27. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi frelst, men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk, som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Slik lyder Herrens ord.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

Vi lever i spesielle tider, med epidemisk sykdom og tiltak som krever mye av oss. Da må vi som tror på Jesus passe på at vi ikke blir redde. David forsikret i Salme 23 om at bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. For et løfte! Men det er sant, vi er omsluttet av Guds godhet når vi tror på ham. Den britiske vekkelsesforkynneren George Whitefield sa at vi er udødelige helt til vårt arbeid på jorden er fullført. Hvis frykt i større grad går over i sinne og panikk blant folk, må Guds venner huske å vise kjærlighet til sin neste. En kjærlighet som er drevet av Guds egen kjærlighet. Dette kan vi gjøre fordi vi selv er elsket. Det er betalt en høy pris for oss, slik at vi er forsonet ved Jesus Kristus. Så når andre hamstrer, så deler vi. Når andre stjeler, så gir vi. Når andre gjemmer seg, så står vi til tjeneste. Når andre gir etter for frykt, så trøster vi med det håpet at Gud elsker oss, han er for oss, og han oppreiser sine barn fra de døde. I hjertet ærer vi Kristus, Herren, som hellige. Vi er alltid forberedt på å forsvare oss for mennesker som spør om grunnlaget for håpet som er i oss, og vi gjør det med mildhet og all respekt, som Peter sier i sitt første brev. Kjærligheten har muligheten til å forandre alt. Å oppleve kjærlighet i livet ditt kan forandre deg. Å elske en annen person kan forandre den personen. Ja, det å elske sin fiende kan forvandle den fienden til en venn. I Kristus er vi ikke bare kalt til å elske hverandre. Vi skal kunne bli identifisert som etterfølgere av Jesus Kristus ved vår kjærlighet. I de mange spørsmålene som vi må ta stilling til, gjelder det å løfte blikket og se inn i Skriften, lære av historien og de kristne gjennom tidene, og bruke den visdommen Gud har gitt oss. Da Jesus etter forsoningen på korset sto opp igjen fra de døde, tente han en flamme som etter hvert skulle bre seg over hele verden. Den hellige ånds ild viste seg på den første pinsedagen, og svake og redde disipler ble ivrige budbærere om at evangeliet gjelder alle. De som kom til tro på Jesus, fikk en indre fred som overgår all forstand. De fulgte den usynlige, men likevel nærværende Jesus, og viste et mot som var preget av stor utholdenhet. Romerske myndigheter prøvde å stanse menighetsveksten ved å forfølge dem som bekjente Jesus som sin frelser. Men det slo feil. De som ble revet i stykker av ville dyr på romerske teatre, slik at mengden kunne underholdes, de viste et så stort mot innenfor døden, at mange ble tiltrukket av denne troen i stedet for å ta avstand fra den. De troende behandlet hverandre radikalt annerledes enn vanlig var i den hedenske verden. Se hvor de elsker hverandre ble et slagord som trakk mennesker til menighetene. Kjærligheten fra de troendes side viste seg særlig i hvordan de tok seg av de syke. Sykdomsutbrudd, pest og epidemier var vanlige. I en by kunne en sykdom ramme et stort antall mennesker på kort tid. Ingen visste noe om medisiner, selv om mange ante at den måtte holde seg unna de syke. Mange følte seg vel så truet at de bare la de syke til side for å dø, selv om pleie og stell kunne ha reddet dem. De kristne var annerledes. Jesus hadde lært dem å vise medlidenhet med de syke og døende. De som bekjente seg som kristne, grunnla hospitaler,
barnehjem og skoler og mange andre sosiale tiltak. Folk la merke til at kristentroen kunne gjøre mennesker nye i liv og innstilling. Troen fikk mennesker til å ta imot hverandre med kjærlighet, vise gjestfrihet og hjelpe på praktiske måter. Det har vært perioder av kirkehistorien da troen ble svekket, kjærligheten kjølnet og de kristne ble oppslukt av materialisme og falske ideologier. Korrupte religiøse ledere har fått spillerom, og fryktelig urett blitt forsvart i kristendommens navn. Men i alle generasjoner har det vært noen som ville følge Jesus i en sann tro og et selvoppoffrende liv i tjeneste for andre. Luther satte en slags merkelapp på personer som stakk seg ut fra mengden, mennesker som var annerledes. Han brukte det latinske uttrykket rara avis, som betyr en sjelden fugl. En sjelden fugl i Luthers språkbruk de som oppfører seg på en måte som skiller dem ut fra alle andre, de som gjør mer enn de har plikt til. Han kunne kalle politiske ledere på hans tid for rara avis, men fremfor alt kalte han vanlige kristne for en sjelden fugl når de uttrykte tro i stedet for frykt, når de strakte seg langt for å tjene sin neste. Luther nevner dette spesielt når det kom pest og epidemier i lokalmiljøer. Vanlig visdom på den tiden var at hvis du ble smittet ved lunsjtider, så kom du til å spise middag med forfedrene dine. For døden kom jo så fort. Men når pesten feide gjennom store og små byer i Europa, så var det én gruppe mennesker som viste omsorg for de syke, de døende og de døde, nemlig de kristne. Når andre løp sin vei og overlot sine kjære til å klare seg selv, så ble kristne på sin post. I det kristne fellesskapet var omsorg for pestsmittede bevisst og intens. Når alle andre holdt seg på avstand, kom kristne nærmere. Disse sjeldne fugler, etterfølgere av Jesus, de tilbød omsorg og trøst til dem som var i nød, og de ble underveis truet av pesten selv. Hva var det som gjorde at disse kristne omsorgspersonene gikk imot strømmen i et skremt og flyktende samfunn? Hvorfor ble de sjeldne fugler? Et svar finner vi i Bibelen, i brevet til Tessalonikerne, 4. kapittel og 14. vers. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også, ved Jesus, føre dem som sovnet inn, sammen med ham. Jesus døde og sto opp igjen. Han den mest sjeldne fugl i verdenshistorien. Han har en kraft i seg som har seiret over døden. Jesus døde og oppsto for å gå foran dem som tror på ham. Derfor trenger ikke Jesu venner frykte døden, for de vet at slutten på livet i kroppen ikke slutten. Vi har et levende håp, et håp om et evig liv, på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde. Herren velsigne deg og bevare deg. Amen.

Det hendte I en tekstilfabrikk for mange år siden. Over den mest kompliserte maskinen sto denne plakaten. Hvis trådene filtrer seg sammen, så kall på formannen. En ivrig og travel arbeider opplevde akkurat dette, at det ble kaos med trådene. Hun prøvde å løse det hele opp, men gjorde det bare verre. Til slutt kalte hun på formannen. Han måtte bare spørre, «Hvorfor kontaktet du meg ikke med en gang?» Hun svarte, «Jeg gjorde bare så godt jeg kunne.» Da svarte han, «Det beste du kan gjøre er å kalle på meg.» Når livstrådene roter seg sammen for deg, kan du gjøre det samme, med en gang. Du kan vende deg til himmelens og jordens Herre, Gud Fader I himmelen. Han sier I sitt ord, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg i denne aftenstund for en god og velsignet hviledag, til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred, og i din skapnings store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atterminnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. oktober. Teksten henter vi fra 1. Thessalonike brev 5. kapittel og det 16. vers som lyder slik i Jesu navn. Vær alltid glade. Rosenius skriver: Her sier noen, glede i Herren er en troens og åndens frukt. Den kan en ikke bare ta seg til før den blir gitt. Den kan ikke skapes gjennom formaninger. Og det er sant. Men kjærlighet, ydmykhet og vennlighet er også troens frukt, og apostlene formante også til dette. På samme måte formaner de oss også til å ha denne åndens frukt, gleden i Herren, og sier, «Vær alltid glade, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus, og gled dere alltid i Herren.» Gled dere i Herren alltid. Så bør vi da strekke oss etter denne gleden og anvende all nådens midler for at det kan skje. Mister vi troens glede, da mister vi også alle andre gaver og krefter. Så er det noen som sier, glede er jo et resultat av omstendighetene. Når jeg har grunn til å glede meg, så blir jeg glad. Men hvordan kan jeg glede meg når jeg bare opplever sorg og nød? Dette er en rett skildring bare av den menneskelige og kjødelige gleden. Men apostelen sier, som sorgfulle, men likevel alltid glade. Og han sier også, jeg er overlykkelig midt i all vår trengsel. Og gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Er du ennå et vantro menneske, kan du nok ikke glede deg i Herren, og da er din glede avhengig av din daglige situasjon. Men et Guds barn har en dyp og inderlig fred som gjør at han kan glede seg, også midt i trengselen. Likevel må ingen oppfatte dette som at de ytre omstendighetene ikke virker inn på et Guds barns hjerte. For så lenge de lever i denne hytten, kjenner de nok hvordan det svir. Asaf bekjenner at mitt hjerte ble fylt av bitterhet, og det stakk meg i mitt indre. Jeg var som en dåre og et villdyr overfor deg. Men hør om den gledens kilde han fremdeles har, for han tilføyer. Likevel blir jeg alltid hos deg. Når jeg bare har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Om enn mitt kjøtt og mitt hjerte svikter, så er du Gud, mitt hjertes klippe, og min arvedel til evig tid. Det er et slikt hjerte vi taler om her. Et vantro menneske har ikke noe som helst grunnlag for å glede seg i Herren. Enten er de opptatt med all slags avguder, lettsindig og totalt jordisk, eller de er fanget av loven, i trelldom og redd for Gud. Å oppmuntre slike til glede i Herren ville være det samme som å forsøke å få vannet til å brenne. Et vantro menneske har da heller ingen grunn til glede. Det er bare det ynkeligste vanvidd at et verdens barn et eneste øyeblikk kan le. Det lever jo under den allmektiges brede, og er på vei til den evige død. Så er det da heller ikke noen apostel som har oppfordret slike ulykkelige mennesker til å glede seg. Til dem sies det derimot, Gråt och klag på grund av alla de olyckorna som ska komma över där. Nej, här talas det till de genfödda nådebarna, den allmäktige Guds vänner. Och dessa har verklig grund, ja, all möjlig grund till alltid och glädje och frid sig, selv när de värsta jordiska olyckor och sorger rammer dem. De är beständigt lyckliga. Om de inte alltid är glada, är de likväl alltid lyckliga, och därför bör de då också alltid glädja sig. Men ingen kristen mästare ännu den kunsten och alltid glädjer sig. Følelsene går sine egne veier og veksler som skyene på himmelen. Likevel har de alltid grunn til å glede seg fordi de alltid er lykkelige. Se, dem som holder ut priser vi salige. For andre finnes det også en dypere glede enn den følelsene gir oss. En samvittighetens, en troens glede som sier: jeg er likevel glad, selv om jeg akkurat nå ikke kjenner så mye til gleden, er jeg likevel glad for at jeg har en Herre som er min venn, en skatt som langt overgår alt annet. En slik glede er det de kristne bør ha. Det er dette apostelen formaner til når han sier: gled dere alltid. Men han oppgir også grunnen til dette, for han tilføyer: i Herren. Legg merke til det. I Herren. Ikke i gull eller sølv. Ikke i selvsikkerhet og oppvisning. Ikke i helse eller styrke. Ikke i kunst eller visdom. Ikke makt og ære. Ikke i vennskap og popularitet. Ja, ikke engang i gode gjerninger eller hellighet. For alt dette vil bare bli en bedragersk og falsk fryd. Dette er ikke noe dere skal få glede dere i lenge hvis dere er ekte barn som lever i Guds hellige ånds skole. Dette er også en farlig glede som drar hjertet bort fra Herren, og han vil være sine barns eneste glede og skatt. Alt dette gir også en kort glede, selv for verdens mennesker. Hvis dere derfor vil glede dere alltid, ja, i all evighet, må deres glede være i Herren. All annen fryd, selv over Herrens gaver eller over sin helliggjørelse, kraft eller gode gjerninger, det er en farlig fryd. Det får vi en tankevekkende lærdom i gjennom vår omsorgsfulle og våkne Herrens raske advarsel til disiplene, når de opprømt forteller hvordan de i Jesu navn hadde drevet ut djevler. Han sa: gled dere ikke over at ånden er dere underlagt, gled dere heller over at deres navn er skrevet opp i himmelen. Herrens ånd advarer oss på samme måte gjennom profeten: den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den mektige skal ikke rose seg av sin makt, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av at han har forstand og kjenner meg. Herren har en brennende nidkjærhet. Han tåler ikke at hans brud har sitt hjertes glede og sitt hjertes skatt i noe annet enn i ham.

Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av resten av livet mitt? Dette et forfriskende tema. Det hjelper oss til å kaste blikket framover. Av og til henger vi oss alt for mye opp i fortiden. Tankene surrer rundt hva vi sa, hva vi gjorde, hva vi skulle ha gjort. Men her og nå vil vi se på hvordan vi kan gjøre det beste ut av resten av livet. En hovedtanke det jeg kom med at svært mye henger sammen med holdning og innstilling. Som det sagt, etter hvordan en lever, vil en dø. Vil en dø gammel som 40-åring, og en annen dø ung som 80-åring? Hva tenker vi om oss selv og livet? Hvordan kan vi gjøre det beste ut av livet vårt? Kort svaret mitt lev for Jesus, lev av Guds nåde, la Jesus gi livet innhold og retning. Hvordan et liv i fellesskap med Jesus annerledes i forhold til andre måter å leve på? Da det ikke interessant å høre noen personlige ord fra en predikant. Bibelen selv må rettlede oss i dette, som i alle andre viktige spørsmål. Vi skal nå se på de to første versene i Romerbrevets 12. Kapittel. Disse versene innleder et hovedavsnitt i dette dyptpløyende brevet. På min del har jeg satt overskriften «Forvandling og nytt sinnelag». Det skal handle om et hverdagsliv innviet til Gud. Dette livet formes ikke minst av hvilke holdninger vi har. Ordet fra Herren lyder slik. Derfor formaner jeg dere ved Guds miskunnhet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Jeg formaner dere ved Guds barmhjertighet, lyder det i første setning. Oppmuntringen gis til søsken i troen, ikke til dem som ikke tror. Den gjelder alle disipler av Jesus, hverdagskristne, unge og eldre, ikke bare ansatte i et eller annet kristelig tiltak. Det gjelder ikke dem som bekjenner kristendom, men egentlig ikke født på ny. Det en grunnleggende forskjell på en kristen og en ikke-kristen. Derfor lyder spørsmålet, har du vendt deg til Jesus? For å regne med ham, trenger du å vende om til Herren for å følge ham i tro og lydighet. Når Paulus bruker ordet formane, skal vi ikke tenke på pekefingre eller dømmende holdninger. Ordet i grunnteksten kan like gjerne bety oppmuntre. Formaningene i Bibelen som veiskilt. De viktige, men vi bygger ikke troen på om vi makter å leve etter dem. Det ville være som å prøve å bruke veiskiltene som fremkomstmidler. En kristen lever fullt ut på Guds miskunn og nåde. Derfor brukes ordet derfor i første setning. Derfor formaner jeg dere. Det viser til noe som sagt rett før, blant annet til dette. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet. Å være en kristen ikke å ha lykkes med alt i livet. Noen har fått inntrykket, kom tilbake når du får orden på livet ditt, så skal vi snakke om hvordan du kan tro. Nei, en kristen en som har blitt kalt av Gud, har fått del i benådningen som en gave, og har fått barmhjertighet. I Romerbrevets 12. Kapittel snakker Paulus om det som i teologisk språk kalles helliggjørelsen. Det innebærer at Kristus mer og mer preger oss. Hvordan det skjer i praksis kommer jeg straks tilbake til. Her tar jeg med et viktig ord fra Bibelen om Jesus. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Som et Guds barn lever jeg ikke for meg selv, men for Kristus. Hva det så vi formanes til? Bær kroppen fram, står det. Det betyr ikke noe annet enn at vi melder oss til tjeneste for Herren. Akkurat som en jobbsøker
melder seg til disposisjon og sier han vil selge sin arbeidskraft. Når det står at vi stiller kroppen fram, menes personligheten i sin helhet. Vi er både ånd og kropp. Vi snakker om at vi er individer. Selve ordet betyr at vi er udelelige. Ingen må tenke at sjelen og ånden tilhører Gud, mens kroppen og dagliglivet mitt eget. En vanlig arbeidsgiver kan ikke forlange mer enn et visst antall timer i uka. Å fremstille seg for Gud omfatter både arbeidet og familielivet vårt og alt vi ellers fyller dagene med. Hvordan skal vi stille oss fram for Herren? Svaret bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Et offer betyr en gave. En gave et kjærlighetsspråk. Vi glad i Jesus, derfor vil vi gi det beste vi har til ham. Dermed sies at en kristen som vil leve i en innviet hverdag et levende individ som kan høre og ta imot impulser, som kan handle ut fra en fri vilje. Det et hellig offer når vi innvier oss til Herren. Det hellige hører Herren til. Når Paulus snakker om til glede for Gud, til Guds behag, så mener han at denne personlige innvielsesgaven i samsvar med hans vilje og ønske. Dette fremhever Gud som en person som både kan like og mislike ting. Du vet at en datamaskin må ha helt nøyaktige webadresser for å være nyttig. En automat død, føler ikke og kan bare gi mekaniske tilbakemeldinger. Ikke slik med Gud. Han takker mennesker som tenker, snakker og funderer på en måte som til glede for ham. Det skal være deres åndelige gudstjeneste, sier Paulus. Åndelige gudstjeneste, det brukt det greske ordet logiken om gudstjenesten. Det har sammenheng med ordet logos, som betyr rasjonell, logisk og fornuftig. Den hverdagsgudstjenesten jeg kalt til, ikke svevende eller svermerisk, upraktisk eller ullen. Jeg ikke med på gudstjeneste bare når vi samles om forkynnelse, bønn og sang. I den gamle pakt, da det gamle testamentet ble skrevet, så hadde de en tempeltjeneste der de søkte å oppnå forsoning med Gud. Den nytestamentlige tempeltjenesten at jeg innvier livet mitt som en takknemlighetsgjerning og et takkoffer. Jeg feirer min åndelige gudstjeneste med kroppen og tankene, ånden og fornuften i hverdagen. Det jordnær hverdagskristendom, og da tror jeg du skal få oppleve at Gud leder deg. Her jeg lyst til å smette inn et eksempel. En eldre venn av meg som vil leve dette innvide livet til Herren forteller. Jeg lå på sykehuset. En gutt på 17 år fikk plass på samme rommet som jeg. Dagen etter sa han, jeg glad for at jeg traff deg. Jeg var litt bekymret og tenkte, hva om ingen vil snakke med meg? Fra første stund hadde vi kontakt. Etter en stund begynte vi å snakke om Jesus. Gutten hadde gått på søndagsskole og yngres. Dermed sa han, jeg kjenner jo at når du snakker om dette, så kan jeg ikke slippe Jesus. Da dagen kom for at han skulle utskrives fra sykehuset, visket vennen min til ham, du må aldri glemme Jesus. Da svarte han, jeg kommer aldri til å glemme hverken deg eller Jesus. Slik det å gå inn i gjerninger som lagt ferdige av Herren. Det blir en rik opplevelse, enten du kommet kort eller langt på veien. Vi går nå over til det andre verset i Romerbrevets 12. Kapittel. Der kommer det en ny formaning. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. Denne setningen oversatt på flere måter. Skikt dere ikke lik denne verden. La ikke den nåværende verden prege dere. Ikke tilpass dere til denne verdens skjema. Ikke la verden rundt dere støpe dere i sin egen form. For en kristen i verden, men ikke av verden, lærte vi av Jesus. Han ba om at alle etterfølgerne hans måtte bli bevart fra det onde. Denne verden da tidsalderen som vi lever i, tidsepoken vi har fått
fram mot Jesu gjenkomst. Satan prøver hele tiden å rive til seg makten. Før vi kom til tro på Jesus, var vi en del av spillet hans. Paulus skriver om det tidligere livet. Dere levde i dem, det vil si i misgjerningen og syndene deres, på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Det lyder et krav i tiden at ingen skal skille seg ut. Slik kan vi ikke ha det, sies det i dag. Vi lever tross alt i dette århundret. Det ventes at kristne ikke må provosere med sine meninger og sin livsstil. Da er det lettere å gjøre seg anonym, ta av seg det lille korset, skjule Bibelen og blande seg med folkemengden når det kreves noe av oss. Men saken er jo at jo mer vi ligner verden, jo mindre kan vi bety for den. Det ligger i Jesu bilde av at vi skal være jordens salt. Vi betyr noe for å bevare fra det onde, bare ved det vi er og trer fram som. Jesus advarte mot at vi mister vår saltkraft. Kristne er kalt til å være en sommerfuglpuppe, ikke en kameleon. Ser du forskjellen? Vi gjør ikke alt vi kan for å gå i ett med omgivelsene. Gud har gjenfødt oss til å være annerledes, ikke nødvendigvis vakre og fremtredende, men vi bærer i oss løftet om et liv som varer ut over dette, akkurat som sommerfuglpuppen. Dette med annerledesheten må ikke drive oss til å tenke sekterisk. Vi snakker om holdninger og tanker og sinnelag og gjerninger. En kristen trenger ikke skille seg ut med måten å kle seg på eller opptre på. Vi kan snakke normalt, bruke tidsriktige ord, være relevante på alle måter. Men vi må ikke gå i ett med verdens holdninger og levemåte. Jeg tar med et sitat av Martin Luther her. Her på jorden lever en kristen i det ytre på samme måte som et annet menneske. Han spiser og drikker og arbeider og utfører sine forretninger. Men hans hjerte, sinn og tanke står til det at han skal bli evig salig i himmelen og være sikker i dette håpet. Hvordan er verdens måte å leve på? Den verslige vil naturlig hevde seg selv, oppnå egne fordeler, søke ære, makt, innflytelse og penger. Jeg sier ikke at den ikke-troende er onde mennesker etter vanlig folkelig standard. Jeg sier heller ikke at kristne lever fullkomment. Men egoismen blir lett en indre drivkraft hos alle. Preges vi av den, lar vi den få makt, så står vi i fare for å legge bort det å leve et innviet hverdagsliv. Vi mister evnen til å skille mellom godt og ondt. Hvordan kan vi da stå imot? Bibelen svarer slik: La dere forvandle ved at sinnet fornyes. Det trengs en indre forvandling i oss om vi vil leve et innviet hverdagsliv. Paulus er opptatt av holdninger, innstillinger og sinnelag. Å bli forvandlet ut fra Bibelens normer går ikke av seg selv eller på et øyeblikk. Forvandlingen, så vi mer og mer ligner Jesus, er en stadig prosess. Det har ikke skjedd en gang for alle. Det gamle mennesket oppdras, begrenses og så å si trues til taushet, så det nye livet fra Kristus blir til virkelighet og får herske. Når vi snakker om annerledes holdninger og livsstil, så viser det seg at mange har lyst til å snakke om kristen seksualmoral. Jeg vet ikke om dette er sted og tiden for å gå nærmere inn på dette emnet. Et sentralt ord vil tale for seg selv, da blir det ikke bare synsing fra min side. 1. Tessaloniker 4:2-7. Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. De kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt. Det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.
Omkring oss ser vi mange ødelagte ekteskap, knuste hjerter, sårede barn, seksuelle sykdommer og kaotiske liv. Ingen må la seg prege av dømmende holdninger. Hvem har egentlig lykkes slik en hadde drømt om? Hva vi alle trenger å øve oss i, å lytte til Guds tanker og sette dem ut i praksis i livet vårt. La ikke verden presse deg inn i sin form, sier skriften. Hvordan fornyes så vi lever et innviet hverdagsliv sammen med Jesus? Skriften gjør klart at den som lever troens liv sammen med Jesus, blir forvandlet og omformet av ham. Det innebærer ikke å forlate det som godt, men kvitte oss med det som åndelig søppel. Slik kan vi bli endret. En slik forvandling skjer ikke ekstatisk eller med sterke følelser, men den jordnær og praktisk. Gjennom nær kontakt med Bibelen og det kristne fellesskapet får jeg normer å fornye meg ut fra. Det viser seg i at jeg blir mer utrustet til å foreta kloke valg. Eller som Paulus sier det, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Stadig stilles vi på valg, hva bør jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg stille meg til denne utfordringen? Hva ville Jesus gjort i et slikt tilfelle? Tre ting karakteriserer det som Guds vilje. Apostelen sier at det det gode, det som til glede for Gud, og det fullkomne. Gaven til den som vil leve et innviet hverdagsliv, at han eller hun får et sinn som av Gud, og som i noen grad tenker som Gud. Det blir lettere å ta standpunkt til de mange spørsmålene som dukker opp. Av Jesus får de levende innviede offrene en nådegave til å skjelne mellom godt og ondt. Langt på vei både kristne og ikke-kristne enige om hva som godt. Heldigvis kan vi samarbeide med mennesker av god vilje om mange spørsmål. Samtidig vet vi at i enkeltspørsmål skilles veiene. På hvilke områder det tilfelle? Da spør vi om hva som til glede for Gud. Hva det? Bibelen viser vei. Det fullkomne, sier Paulus. Det betyr at en kristen trenger ikke gå for det nest beste. Vi kan strebe etter kvalitet. Vi ærer Herren ved å gi ham det beste. Herren vil sørge for at vi blir korrigert av sunn, åndelig veiledning. Videre i Romerne 12, fra vers 9, finner vi praktiske ord om hverdagsholdninger. La kjærligheten være oppriktig, skriver han, avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men din fiende sulten, så gi ham mat. Han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, så samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode, skriver apostelen. Vi trenger å høre og leve i ordet fra evigheten, midt i hverdagen vår. Da får Jesus satt sitt sterke preg på oss. Jeg slutter av med et sitat av Richard Halvorson. Kristendom enten relevant hele tiden, eller unyttig hele tiden. Den ikke bare en side ved livet, men selve livet. Og et sitat av Albert Camus. Hva verden kan kreve av de kristne, at de skal fortsette å være kristne.

Bibelen er gitt oss til trøst og oppmuntring. Den er ikke en menneskelig pep-talk basert på god talekunst. Den er Guds åpenbarte ord, selve sannheten gitt oss fra universets skaper og Herre. Da Jesus ble fristet av djevelen, brukte han sitt sterkeste våpen. Det står skrevet. Han sa, «Skriften kan ikke gjøres ugyldig». Han sa også i bergprekenen, «For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen». Derfor er det både med ydmykhet, takknemlighet og respekt og glede vi nå skal lese fra oppmuntringsbrevet, Hebreerbrevet, kapittel 4, fra vers 14. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Lyskasteren rettes her mot Jesus. Han er hovedpersonen. Bare i Hebreerbrevet kalles han for ypperste prest eller øverste prest. Men nettopp i dette brevet forklares det grundig, ikke minst i de 10 første kapitlene. Hva gjorde ypperste presten? Han var den fremste mellommannen mellom Gud og menneske i den gamle jødiske troen. Han var et vanlig menneske, en ypperste prest blant sine brødre, han som har fått salvingsoljen utøst over sitt hode, og som er innviet og har kledd seg i de hellige klærne, står det i 3. Mosebok. Han skal ikke gå ut av helligdommen for ikke å vanhellige sin Guds helligdom, for innvielsen han fikk ved sin Guds salvingsolje er over ham, jeg er Herren. Ypperste presten bar fram for Gud forsoningsofferet på vegne av folket, han ba for folket, og han forkynte for folket Guds lov og vilje. Slik var han mellommann. Hebreerbrevet er opptatt av et før og et nå. Loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord, som kom etter loven, innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Over Jesu gjerning på jorden kan vi sette en overskrift, fullendt eller fullbrakt. Men etter at han stod opp fra de døde, har han fått en tjeneste for all evighet. Jesus er gått gjennom himmelene, sier ordet. Han er ikke død, men lever. Han har gått inn i den usynlige verden, inn i himmelene. Han har forlatt vår virkelighet, men samtidig er han nær i vår virkelighet. Vi fatter det ikke, men skriften gir oss grunnlag for å tro det. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Jesus lever i himmelen og på jorden. Hvem er han? Jesus, Guds sønn, sier ordet. De store verdensreligionene og mange religiøse, og selvsagt alle ikke-religiøse, tar avstand fra en slik betegnelse. Gud kan da ikke ha noen sønn, sier de som lar seg styre av fornuften. Da må han jo være født, og da er han falt altfor dypt ned i vår urene verden, påstår de. I dag er det reaksjoner ut fra en annen tankegang. Å kalle Jesus for Guds sønn er kjønnsdiskriminerende, sier man. Kan han ikke like godt være Guds datter? Nei, fordi dette er en grunnleggende sannhet i Guds ord. Så la oss da holde fast ved bekjennelsen, sier ordet. Jeg tror Gud i sin nåde har gitt oss de oldkirkelige bekjennelsene for at vi skal ha hjelp til å holde fast på sannheten. Der er det sammenfattet både i den apostoliske, den nikenske og den atanasianske bekjennelsen, de viktige sannhetene om Jesus som Messias, Herre, frelser Gud og menneske. Men bekjennelse innebærer også noe annet, at vi åpent og fritt sier fra om hvem vi tror på. Når noen spør og vil vite hva vi står for, så pakker vi ikke inn sannheten i glatte ord som ikke vekker anstøt,
Nei, frimodig holder vi fast på det vi opplært i av god kristen overlevering. Paulus skrev, «Stå derfor støtt, brødre, og hold fast ved den overlevering dere blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss.» Muntlig og skriftlig har dere fått del i sannheten, vil han si. Jeg håper det kan sies om Guds menighet i dag, det Paulus skrev til menigheten i Korint. Jeg roser dere for at dere minnes meg i alle ting, og for at dere holder fast på overleveringene slik jeg overga dem til dere. De husket altså på hva apostelen hadde sagt, og hadde full respekt for at den gode apostelen hadde fått fullmakt til å tale på vegne av Gud. Når Jesus har en så opphøyet posisjon ved Faderens høyre hånd, er han da i stand til å komme nær til den enkelte av oss som tror på ham? Har han innsikt i hvordan vi egentlig har det? Ja, svarer Hebreerbrevet, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Han har som ingen andre evne til å lide med oss i vår svakhet. Kan det sies om noen andre i religionenes verden? Han er Gud,

Det er barn, ungdom, være kroppsarbeider, vandringsmann, oppleve sykdommer, og ikke minst bli utsatt for angrep fra onde mennesker. Når vi blir utsatt for urettferdig behandling, så ligger det nær å slå tilbake. Ikke slik med Jesus. Han led seg gjennom alle prøvelser, skrøpeligheter og svakheter uten å synde. Aldri overtrådte han Guds bud, aldri handlet han i strid med kjærligheten. Alltid var han god. En slik ypperste prest har vi fått, vi som i tro tar imot ham som frelser og Herre, sies det i Guds hellige ord. Når dette er fakta, når sannheten er slik, så kan vi handle på det grunnlag. Vi kan bygge på sannheten i livet ditt, du kan praktisere din kristendom, bygd på en sikker grunnvoll. La oss derfor tre fram for nådens trone med frimodighet, står det. Det betyr, ikke nøl med å vende deg til din barmhjertige himmelske far og din fullkomment gode øverste prest, Jesus Kristus. Hvordan trer vi fram for Gud? Det starter med en lengsel i hjertet, slik det settes ord på det i salmen, «Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn?» Salme 42 er skrevet av en troende som er gjennomsyret av tvil, som gråter i sorg, som føler at Gud er fjern. Det går godt an å tre fram for Gud i sin største svakhet. Men salmeforfatteren avslutter med å tale til seg selv, «Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.» Legg merke til hvordan han holder fast på bekjennelsen, selv om han er nedbøyd og det bruser av uro i hans indre. Sett ditt håp til Gud. Han er Gud. Han er frelseren min. Hvordan trer vi fram for Gud? Vi takker, ber og tilber ham. Det kan skje med ord og sang, men også med en ekte lengsel i hjertet. Han hører selv det minste sukk av lengsel dypt inne i bevisstheten din. Det står et vidunderlig ord i salme 12. «Fordi de elendige blir undertrykt, og de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg, sier Herren. Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den.» De svake, de fattige, de elendige, de skrøpelige har vår Herre i himmelen ekstra omsorg for. Hva lengter han etter å høre? Et sukk, en lengsel. Hører han det, så reiser han seg, står det. Han som sitter på tronen lar seg bevege av en røst og en tørst etter frelse i et svagt menneske. Hva får den som på denne måten søker Herrens hjelp? Teksten runder av med å beskrive tre rike gaver. For at vi skal få miskunn, står det. Miskunn betyr det samme som barmhjertighet. Det betyr en god behandling ut fra et varmt og kjærlig sinnelag. Tenk på fortellingen om den barmhjertige samaritanen. Han gjorde det som ingen andre ville gjøre. Forbinde sår, frakte til et trygt sted, vise omtanke og hjelp for livet videre. Gud gir barmhjertighet til dem som søker ham. Om det fullt ut kunne gå opp for oss dette, så klarte vi nesten ikke å leve lenger, men må nesten dø av glede, som Luther spøkefullt sier. I nærheten av vår gode ypperste prest, tett ved allmaktens trone, kan vi for det andre finne nåde. Nåden innebærer den velviljen som ikke stiller krav til deg, om at du skal oppfylle alle regler og bud før du kan tre fram for tronen. Du kan komme som du er med alle dine synder og svakheter. Denne adgangen er gitt deg for det tredje til hjelp i rette tid. Eller for å si det slik, du får del i en nåde som gir hjelp i akkurat den tid når du trenger den. Jeg vil gjerne gi deg noen trøstende ord på grunnlag av det gode ordet vi har prøvd å leve oss inn i. Ikke bli fortvilet over svakheten din. I krig snakker man om at så og så mange er sårede og falne. De har det til felles at de ikke lenger kan være aktive i kampen. Men det er ikke slik med Gud. Der kan de sårede brukes.
Ja, det spørs om ikke bare

de svake, skrøpelige og sårede er brukbare. Jeg har lest om forfatteren Mark Littleton. Han opplevde mye smerte og sykdom i livet sitt, og han kjempet som vi andre med fristelser og synd. Men han skjønte etter hvert at Gud brukte svakhetene til å myke opp hjertet hans i forhold til andre. Han ble mindre tilbøyelig til å dømme, ikke så selvsentrert, mer i stand til å vise medfølelse med andre. Han opplevde i et selskap at en kvinne drev gjøn med troen hans, og mens han hørte på den verbale skyllebøtten, så skjønte han at hun reagerte ut fra smerte. Da de kom i samtale på tomannshånd, betrodde hun til Mark Littleton at hun var fraskilt 3 ganger, siste gangen på en ekstra vond måte. Han var i stand til å føle med kvinnens smerte, og øynene hans ble fylt av tårer. Da kvinnen så disse tårene, ba hun om at han måtte fortelle henne om troen sin. Omsorgen og medfølelsen skapte en åpning for bekjennelsen om Jesus. Det viktigste Jesus ville vise fram etter at han hadde stått opp fra de døde, var sårene i hendene og siden. Disiplene som gikk på veien til Emmaus, kjente ikke igjen hverken Jesus eller budskapet hans. Det var først da de brøt brødet og de så arrene, at de kjente ham igjen. Slik også med de andre disiplene i den øvrige salen. Han viste dem sårene, og de ble overbevist. Han kan virkelig vise omsorg for deg, for han er prøvd i alt du har opplevd, ja, i mye mer. Hvordan er Gud, spør folk. Kanskje du også er i villrede om dette? Han er din far. Jesus har åpnet veien til ham. Du kan tre fram for den høyeste med frimodighet. Han har en ufattelig stor barmhjertighet og nåde for deg.

0: velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv, som presenteres av den kristne ressurssida for oss.no. Deltakere Øyvind Kringstad og gjest Kjell Aanesen. Målet med podcasten å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og lukte fram viktige emner i samlivet. Ja, da ønsker vi velkommen til Kjell Aanesen igjen, tredje episode hvor du gjest. Kjell, takk for sist.
1: Ja, takk for det, og takk i like måte.
0: Du, ok, jeg prøvde meg på en kort presentasjon forrige episode, og det tror jeg vi gjør igjen. Du altså sørlending. Vi kan ta med det. Kjekk og grei sørlending som har vært gift i snart 46 år. Og den eneste i din generasjon som fortsatt er gift med din opprinnelige fru, holdt jeg på å si. I tre generasjoner, faktisk. Du har vært engasjert i sjelesorg, samlivsveiledning og terapi i hele ditt yrkesaktive liv, faktisk, på forskjellige arenaer. Og også i Mongolia, det jo spennende, i nesten ja, 15, siste 15 årene i alle fall. Og så har vi hatt noen episoder nå hvor vi har samtalt litt om kommunikasjon på en måte, men også ganske anvendt kommunikasjon i forskjellige utfordringer man kan kjenne på i et parforhold. Og det skal vi fortsette med nå. Vi var litt inne på det i forrige episode, når den ene synes at det er greit, mens den andre ikke synes det. Men hva når utgangspunktet er veldig forskjellig, og det ser egentlig ut som at det skal være det videre også. Vi har snakket en del om at vi er forskjellige som personer, og vi var det før vi ble gift, og mest sannsynlig så fortsetter vi å være det også, på veldig mange forskjellige områder. Hvordan skal man tenke om det? Hvordan skal man forholde seg til det?
1: Ja, jeg vet ikke noen bedre måte enn å ta tid til å snakke om det sammen. Når man oppdager et eller flere områder hvor man og kone er veldig forskjellige. Det kan være i behov og uttrykk på det seksuelle området, det kan være sosial kapasitet, det kan ha med forhold til økonomi eller til barneoppdragelsen. Og gjøre andre ting. Når en oppdager det, og det vil en jo vanligvis oppdage relativt fort, og på noen ting kanskje også før en gifter seg med hverandre, at en er veldig forskjellig. For eksempel, den ene er introvert, den andre er ekstrovert. Og da trenger en også snakke om det. Og da vil ofte oppstå gnissning eller skuffelse, eller frustrasjon eller konflikt, eller det vil føre til krangle i konkrete situasjoner, og da er det ikke så lett å snakke konstruktivt om det. Da må man prøve å snakke om den episoden hvis man kan klare det. Men hvis det skjer konflikter på det samme området gjentagende ganger, da trenger man å sette seg ned og ta tid, ikke bare en gang, men antagelig flere ganger, og lytte til hverandre og fortelle om hvordan man har det på det konkrete området. La oss si hvis det er stor forskjell på hvordan man forholder seg til økonomi, bruk av penger, sparing, forbruk, og så videre. Og der er stadig konflikt i området, så må man sette seg ned og snakke om det. Og da må man snakke om det ikke når det er betent, for da er det ofte så vanskelig å få konstruktive samtaler. Man må bli enig med hverandre dette når det oppstår en ny konflikt igjen på dette økonomitema, så må man si til hverandre, ok, dette trenger vi virkelig å snakke om når vi har tid til det, god tid når vi kan være alene om det, og når ikke vi er så frustrert på hverandre som vi er akkurat nå når dette er aktualisert igjen. Mm. Og et viktig synspunkt der er at det er ikke galt å være forskjellig. Det er helt naturlig. Og at vi er forskjellige i forhold til økonomi, i forhold til sex, i forhold til sosialt behov og så videre, trenger ikke bety at den ene eller den andre gjør noe feil, men det betyr bare i første gang at en er så ulike på det, en har så forskjellig tilnærming og forhold til det. Og da må en først bli kjent med seg selv, med den andre og med hverandre, og for å på en måte kartlagt hvor forskjelligheten er og hva de bunner på noe.
0: Nettopp. For det barneoppdragelse, går det an å si noe, det går jo an å si noe generelt om det, men går det an å si litt mer om det også?
1: Tenker du da til dette med forskjellighet, forskjellig tilnærming til barn?
0: Ja.
1: Det vil kunne være for eksempel at den ene gjerne kommer fra en familie hvor en ble opptatt ganske strengt, og hvor en fører videre den strenge barneoppdragelsen med irettesettelse og kanskje med straff og med konsekvenser. Mm. Mens den andre vokste opp i en familie hvor ungene hadde mye friere og det var mye mindre strenghet. Det var en mildere familie, mindre strenghet. Det var mindre straff og mindre konsekvenser. Det kan være sunt og usunt i begge hjemmene. Men så har de med seg sin arv fra familien, sin kultur. Og så kolliderer det med hverandre. Den ene vil i en konkret situasjon gi barnet straff, gå på rommet, og du skal holde deg der i en halv time til du er litt snill. Mm. Og den andre synes det er alt for strengt, og så blir de uenige om det. Da er det viktig å sette seg ned sammen, og ikke når man hører, for å sammen først lytte til hverandre, og så de kan fortelle hva de tenker om, hva de ønsker når det gjelder barneoppdragelse, og så de kan jobbe seg sammen i en samtale eller flere frem til en felles måte å oppdra sine egne barn. Og da må de gjerne se på styrke og svakhet i den oppdragelsen de selv har med seg fra sin oppvekst. Og så finne frem til noe de to sammen kan bruke i sitt hjem og for sin barn.
0: Ja, og da er det veldig viktig også å på en måte ikke gi seg før man faktisk har kommet til det som begge to kan være enige om, og så blir det på en måte den nye standarden. At man har liksom utholdenhet i det også, er det ikke det?
1: Absolutt. Sånn at de gjerne ikke nøyer seg med en samtale, men fortsette å ha samtaler og evaluere litt grann når de ser erfaringene etter en eller flere samtaler. Og gjerne finne sin form som de begge to kan innestå for. Mm. Det er sånn at vi vil ofte gjøre enten det samme som våre foreldre gjorde, eller hvis vi opplevde våre foreldre negative i barneoppdragelsen, på noen områder, så vil vi kanskje gjøre det stikk motsatte. Så har en vokst opp i en streng familie, kan det være at en blir alt for snill. Så en trenger å finne ut hvor en selv er, og hvorfor en har den tilnærmingen en har i barneoppdragelsen. Og så snakke om familie, og finne en sunn form som begge kan stå inne på. Og dette er så viktig og sentralt i familielivet at det er vel verdt å bruke mye tid på det. Og så er jo dette et område en kan søke hjelp til å få med seg en fagperson, familievernkontor, hvis den synes at her er det store utfordringer, og få fagene til å finne ut av det.
0: Ja, veldig sant. Det her er jo ting som er etter hvert som jeg blir eldre, så er det liksom flere og flere ting som jeg legger merke til, og som jeg blir klar over at jeg videreføre, eventuelt går i motsatt retninger, som du var inne på, også i forhold til barneoppdragelse. Men man kan jo ta den foreldrerelasjonen og foreldrene til den andre, altså svigerforeldrene sine, videre også. Det er jo mange vitser og uttrykk som går på det. Er det noe spesielt på en måte, som man skal tenke på da? Forholdet til ens foreldre og svigerforeldre?
1: Ja, du vet når det gjelder vitser, jeg har kun hørt vitser om svigermor.
0: Ja, det er rart det der.
1: Så det betyr... Så det betyr vel at jeg som svigerfar går helt fri der. Ja, det er et viktig og et sentralt område, og der er mange som har et godt forhold til foreldregenerasjonen på begge sider, til det unge ekteparet. Men det er også mange som har konflikter med den ene siden, eller til og med begge sider. Så dette er ganske vanlig, og ofte da et vanskelig og utfordrende problem. Blant annet fordi at den i det unge ektepar som er sønn eller datter vil gjerne føle det urettferdig at ektefellen ikke er fornøyd med hennes eller hans foreldre. Så det vil lett kunne konflikten med svigermor, svigerfar, far og mor vil ofte kunne forplante seg som en konflikt mellom den unge mannen og ekte på kona.
0: Ja, fordi at en tar det til seg selv på en måte da?
1: Ja, en tar det til seg selv, eller en føler en lojalitet overfor sine egne foreldre, og vil beskytte dem, og en har selvfølgelig et annet forhold til sine foreldre enn en har til svigerforeldrene. Så jeg har sett det en god del at konflikt i forhold til generasjonen over oss fører ganske ofte til konflikt mellom mann og kone. Altså sønn, svigersønn, datter, svigerdatter. Det er viktig å være obs på. Og det jeg tenker om det som er et avgjørende prinsipp, det er at mannen og kona, altså dette unge ekteparet, de er en enhet, og den familien med de barn de har, de er en enhet, og de må stå sammen som ektepar og som foreldre. De må stå sammen, og de må håndtere konflikter til foreldre, svigerforeldre sammen på en sunn måte. Det er ikke alltid lett, det sier seg selv. Så her kan det være at noen kan trenge hjelp ifra fagfolk, fordi en har så veldig ulikt følelsesmessig forhold til sine foreldre i forhold til sine svigerforeldre.
0: En forhold, en opplever den andre i forholdet stadig trekker på en måte på vekst, eller spør ens foreldre om råd. Framfor å avgjøre ting i forholdet?
1: Ja. De kan godt spørre om råd, men da må de ha avklart det seg mellom mann og kone, om de har behov for råd fra foreldre, svigerforeldrene. Det unge ekteparet, det er de som må sammen finne ut hva de vil og hva de ikke vil. Med besøk, og når de er på besøk hos foreldre. Eller svigerforeldre. Og det er de som må drøfte hvis det oppstår uenighet eller gnisninger eller konflikter. Det om ektepar må snakke sammen om hvordan de sammen skal forholde seg til generasjonen.
0: Jeg har lyst til å komme med litt innspill. Du kan fortsatt, vær så god.
1: Nei, her vil det være noe forskjellig, altså det er mange er jo i denne generasjonen, jeg har svigerbarn og barn og barnebarn, så er i denne generasjonen, og det vil være mange i min generasjon som er sunne og kloke og gode i forhold til sine barn, svigerbarn og barnebarn, men det er også en god del usunnhet og på at folk i min generasjon kan ha sine egne behov for å holde fast på datteren sin eller sønnen sin, selv om de er gift, eller kan ville styre inn i den unge familien. Det er ikke bra. Og hvis det unge ektepar oppdager det og erkjenner det, at her er det problemet, de generasjonen over oss på den ene siden, eller begge, de vil styre og de vil bestemme, og de respekterer ikke grensene for vårt ekteskap og vårt familie, da er det viktig at det unge ekteparet, de ser imellom, drøfte dette og ser om de sammen kan finne en sunn vei, eventuelt søke hjelp i forhold til.
0: Men krever noe å ta tak i det her, da?
1: Ja, det gjør det. Men det er veldig viktig, for det er jo et problem, for at hvis det er problemet, konfliktet her, så hjelper det ikke mye å bite tennene sammen og tenke vi skal klare å leve med det så lenge en generasjon over oss lever. Det kan bli mange år, det kan bli noen ti år. Så det bør en gå inn i og se nærmere på eventuelt søke hjelp.
0: Absolutt. Jeg tenkte,
1: Hvis la oss si, når jeg og kona mi var unge, og hvis dette var aktuelt i forhold til mine foreldre, min mor og sånn, da var det jo mitt ansvar som sønn til min mor å hjelpe kona mi og støtte henne, sånn at hun kunne finne seg best mulig til rette når vi var i min familie. Mm. Og jo være mer lojal overfor henne enn overfor min mor, for eksempel. Og du kunne se at det er mitt bror som gjør sammen, og vi må sammen finne ut hva vi vil gjøre, hvor lenge vi vil være, hvordan vi vil ha det når vi er her.
0: Jeg vil komme et innspill her også, for dette, det er jo det grunnverset som er om ekteskapet i Bibelen. Det er jo Første Mosebok 2, vers 24, der det står: derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og det er jo akkurat den her forlate sin far og sin mor som vi snakker om her, egentlig, at det skal være en distanse der, et oppbrudd for at det blir ny skapning, en ny enhet, og da er det den nye enheten som skal være den nye enheten, ikke noe påheng eller noe innflytelse mer enn foreldre og svigerforeldre skal jo være støttende og sånn, altså, men at man faktisk forlater sin far og sin mor og ikke fortsatt har det samme sønn-datter-forholdet og samtidig er i ekteskapet.
1: Ja, helt riktig, og det er veldig viktig. Og det å forlate sin far og sin mor er ikke bare å forlate de geografisk, men det betyr å forlate de følelsesmessig, at nå skal de ikke lenger være bunnet på samme måte følelsesmessig for deg som en var når var barn og tenåring, men nå er det sin ekte menneske å holde seg med og være ett med.
0: Mm. Du, et spørsmål som er aktuelt, men som er vanskelig igjen å snakke om, tror jeg. Hvordan kan man elske den andre når følelsene ikke er der?
1: Ja, jeg lurer på om en viktig årsak til at det er vanskelig, kan være vanskelig å snakke om, er fordi vi har en feil oppfatning av ordet elske.
0: Ja.
1: I vår samtid og i generasjonene før også, så har jeg inntrykk at elske primært oppfattes som et følelsesord. Man er forelsket, man elsker noen, og jeg har hørt folk har sagt når de har gått fra sin ekte make at jeg hadde ikke følelse for det lenger, jeg elsker det ikke lenger, så da kunne jeg ikke være hos det. Jeg oppfatter ordet elske, det er klart det har noe med følelse å gjøre, men jeg oppfatter det primært som et verb. Det har med holdning og handling å gjøre.
0: Mm.
1: Og følelsene, de vil variere og forandre seg i jeg skal gjerne ikke si alle ekteskap, men i hvert fall i de fleste ekteskap, så vil de forandre seg. Og både i fase og utover i ekteskapet. Så en kan ikke forvente at følelsene skal være like sterke og like like gode hele tiden. Og for ektefellene, det vil være mange ting som påvirker følelsene våre. I høyest grad vil det være det. Og det er da det er viktig å se tilbake på den loftet når en var i kirka og ble vigt som ekte folk. Da lovte en å elske og ære hverandre i gode og vonde dager til døden skiller oss alt. Og i vonde dager så vil vanligvis ikke følelsene føles så sterkt, og en vil det vil være vonde dager også hvor mann og kone ikke føler at de elsker hverandre, eller den ene ikke føler at de elsker den andre. Men en har gitt et løfte, og det er viktig å ha den holdningen i at jeg vil være trofast, jeg vil være god, jeg vil gjøre godt mot ektefellen min, også når følelsene ikke er så sterke i en fase eller lenger som de opprinnelig var. Men så er det jo også viktig igjen å sette fokus på hva er det som har gjort at følelsene mine har forandret seg. Hvorfor har jeg ikke de samme følelsene? Hvorfor føler jeg ikke forelskelse, eller hvorfor føler jeg ikke kjærlighet til kona mi eller kommanden min? Det er et viktig spørsmål da, hvis det er vedvar, og hvis det er et problem, og hvis det er vanskelig. Og da vil en kunne oppdage eventuelt med igjen hjelp av en sjelesorger eller terapeut årsaken til at følelsene har endret seg, de har svekket seg, eller de er borte, eller det er mer skuffelse og sårhet enn følelse av kjærlighet. Og finne frem til årsakene eller slitasje, så kan en gjøre noe med det sannsynligvis, og gjerne gi rom for at følelsene kan komme tilbake. Men jeg holder fast på det at å elske er først og fremst holdning og handling. Jeg har ikke talt det selv, men jeg har lest for mange år siden, jeg har hørt for mange år siden hvor mange ganger i Bibelen det står at Gud elsker. Jeg husker ikke tallet, men det er et høyt tall. Og så, det som overrasker meg når jeg leste det første gang, det var at det er noen ganske få ganger det der handler om Guds følelse. Det handler så nesten alltid om Guds handlinger mot oss mennesker som også er syndere. For så høyt Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå på tatt den egen liv. Så her har vi Gud som det store forbildet, at kjærlighet er ikke primært følelse, men det er holdning og det handler. Og den største kjærligheten er den kjærligheten som også kan elske i ord og handling, når følelsene er svake eller når de er borte. Det vil vi ofte trenge hjelp til, men det er viktig å søke den hjelpen.
2: Ja, kanskje er det nettopp da vi trenger kjærlighet og kunne elske i ordets rette forstand, da, fordi at da vil det virkelig kreve noe av oss å gjøre elskelige handlinger og vise en elskelig holdning når vi ikke får hjelp, om du vil, av følelsene.
1: Ja. Vi har på soverommet vårt fikk en gave for mange, mange år siden. Skrevet med fin skrift hvor det står blant annet elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for det er da jeg trenger det mest. Og da er vi jo inne på det med den betingelsesløse kjærligheten, at vi kan elske også når vi ikke har fått noe først, eller og heller ikke kan forvente noe etter. Da snakker vi om den trofaste, lange kjærligheten.
2: Du, helt til slutt så har jeg lyst til å spørre deg et litt annerledes spørsmål, men som jeg tror veldig viktig, både fordi at vi kjenner noen rundt oss som opplever vanskeligheter med det her, men også fordi at jeg kommer til å komme I den situasjonen I større eller mindre grad, færre eller flere ganger I mitt liv, hvor det vanskelig I ekte, hvor det vanskelig I parforholdet I, som å være gift. Hvordan kan man være til hjelp for ektepar som møter utfordringer og som står I utfordringer på forskjellige plan?
1: Det tror jeg viktig hvis man kan, og ikke trekke seg tilbake fra det. Det kan jo være en fristelse hvis man synes dette, det vanskelig å være nær de når man ser at de sliter av det vanskelig. Hvis man makter det og ikke trekker seg unna de, men være sammen med de. Og vise omsorg på en måte som man ser kan bety noe for de. Og den I alle fall kan gjøre, det å be for de om at Gud må være nær hos de og jeg. Så det viktig at man ikke tar parti og det jammen meg ikke så lett men det kolossalt viktig for tar en parti med den ene så vil det ofte kunne bidra til å forverre de utfordringene og de problemer som dette ekteparet har det betyr at en må jo ta på alvor det den ene forteller men en må ha I mente at en ikke vet alt og kanskje ikke på langt nær alt dersom en hun har lyttet til veiene en må ha lyttet til begge hvis en skal ha mulighet til å få et noglunde helt bilde av hvordan man de sliter med og så tror jeg I mange situasjoner det vanskelig å gå inn for vennene og prøve å hjelpe dem å løse konfliktene. Jeg tror nok mer på å anbefale dem å finne en person utenfra som har kunnskap, gjerne en profesjonell. Hvis de har store problemer, så bør de gå i parterapi til en profesjonell forhold. Det er vanskelig å gå inn til sine egne venner hvis de har små problemer, og det kan bidra faktisk til å gjøre samlivskonflikten større, og det kan bidra til å øvne vennskap. Så her tror jeg å vise omsorg, be for dem, lytte litt til dem, men ikke gå inn for å hjelpe dem å løse problemer hvis de av tiden, men anbefaler å søke profesjonelle.
2: Så være aktiv, men ikke løse, og ikke være de personene som gjerne står midt I det, I lag med dem, rett og slett.
1: Ja, rett og slett. For den som skal være til hjelp trenger en det som man kaller profesjonell avstand til det ekte par til de begge to som kan lytte mer objektivt til de for å hjelpe til å finne ut av hva konflikten består I og hva som skal til for å løse de og det det vanskelig å gjøre når man venner men å vise de omsorg, ikke trekke seg unna det for de støtte de, lytte til de, men da ikke for å løse problemer der som mer fra til de kan få når de leise eller utviklet det. Men så det kanskje å legge til at hvis en venninne skjønner forstår at venninna har det svært alvorlig vondt og vanskelig ekteskap la oss si det tal om aggresjon fra ektefell eller til og med fysisk vold da det viktig å støtte denne venninna til å søke profesjonell hjelp I familien.
2: Veldig interessant. Vi anbefaler jo boka, Kjell. Gjør vi ikke det?
1: Vel, jeg tror jeg må si det sånn, jeg har skrevet ord, så du får finne ut om du vil anbefale noe.
2: Samlivets vertikasse, det ligger link på saken som ligger på foross.no, men den anbefales altså på det varmeste. Og så, Kjell, må jeg si tusen takk for at, igjen for at du har vært med og delt av en livslang erfaring i møte med ektepar og parrelasjoner i alle fasonger og størrelser. Og ikke minst at du har delt personlig også av hvordan du har erfart i ditt eget samliv og hvordan du har jobbet med ting selv også. Jeg tror det i stor grad så tror jeg det er det vi trenger, å se at vi er, alle sammen har behov for hjelp på de her områdene, og skape et rom for at vi får hjelpe hverandre rett og slett altså.
1: Ja, takk for det, det var kjekt å være med, og la meg bare få lov til å si til dere som lytter at til det allermeste av utfordringer og problemer som vi møter i samlivet, så er det mulig å få hjelp. For det vil jeg oppmuntre til å snakke om det selv og eventuelt søke hjelp utenfor når man ikke kan ta det selv, så lykke til med det.
2: Takk for det.
0: Takk for å følge denne episoden. Finn flere ressurser og vær gjerne med og støtte oss på foross.no.

Vi ønsker oss levende kristne fellesskap, der Guds folk blir fornyet, der vi får glød for å tjene Herren og vinne nye for hans rike. Vi er ikke skapt til å gå ensomme, hverken i det vanlige livet eller i livet som kristne. Vi trenger hverandre i et rikt, åndelig fellesskap. Når vi nå skal se på de forskjellige nådegavene som blir beskrevet i Det nye testamentet, er dette bakgrunnen. Vi ønsker fornyelse og iver ved den hellige ånd. Fra tid til annen blir nådegaver og karismatiske bevegelser et debattema. Det er ikke sentralt å delta i noen debatt i denne sammenhengen. Vi vil prøve å sette oss inn i hva Bibelen lærer. Skriften tar opp de åndelige gavene og tjenestene, særlig på tre steder, Romerne 12, 1. Korinterbrev 12 og 14, og Efeserne 4. Jeg siterer fra 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 28. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, noen til profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slags tungetale. Nådegavene er dels tjenester som enkeltpersoner får å utføre, dels evner en får tildelt. Det ser vi tydelig i dette vi leste. Nå skal vi snakke om de to første som omtales her, apostler og profeter. Ordet apostel betyr utsending, budbærer eller ambassadør. Apostlene er representanter med fullmakt fra oppdragsgiveren som de har fått. De 12 disiplene som Jesus valgte seg står i en særstilling. De var vitner om hva Jesus sa og gjorde. Ingen kan sammenlignes med dem. De var de fremste lederne i den første menigheten. De brakte evangeliet videre til nye steder. Apostlene kunne meddele ånden ved å legge hendene på og be for nye kristne i hedenske omgivelser. De første kristne var opptatt av å holde fast ved apostlenes lære. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene blir det fortalt. Ellers er det å si om apostlene at oppdraget deres er fullført. Tittelen apostel bør derfor bare brukes om de første 12 i Det nye testamentet. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen, skriver Paulus. Hvem er de profetene det siktes til her? Nå er det nok noe forskjellig syn på dette. Selv tror jeg det siktes til profetene i Det gamle testamentet. Kanskje brukes ordet profetene her som et samlebegrep om hele den gammeltestamentlige åpenbaringen. Med andre ord, som kristne bygger dere på alt som er gitt oss i Det gamle testamentet, og det som Jesus sa og gjorde, og som er bevitnet av apostlene i Det nye testamentet. Paulus uttrykker det også slik. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Nå kan det sies at apostlene er nevnt først her, deretter profetene. Det står også at mysteriet er nå blitt åpenbart ved profetene. Jo, det er et argument for at uttrykket profet kan omfatte også profeter i nytestamentlig tid. Men i alle fall må vi si, profetisk virksomhet etter Kristus ga oss aldri noen ny lære. I Det gamle testamentet åpenbarte profetene Guds sannheter for folket. I Det nye testamentet er profeter underordnet apostlene og bringer ingen ny lære. Dette er så viktig at jeg gjerne vil gjenta det. Profetisk tale i vår tid må aldri komme med ny lære i forhold til den som er åpenbart oss gjennom Jesus og apostlene. Skriften alene gir oss Guds åpenbaring og sannheten. Det er i strid med Guds vilje å legge til noe. Jeg siterer fra Bibelens siste bok.
Jeg vitner for enhver som hører ordene I denne profetiske boken. Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det skrevet om I denne boken. Det nye testamentet omtaler ikke mange som profeter, men omtaler oftere selve funksjonen å tale profetisk. Det står for eksempel, «Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» Hva innebærer det da å tale profetisk? Svaret kommer straks etter, «Men den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst.» Legg merke til hva det står her. Det snakkes ikke om å være profet, eller å ha en spesiell profetgave, men den funksjonen det å tale profetisk. Da står det faktisk, «Dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret.» Dernest står det, «De taler for menneskene.» Tungetalen fortrinnsvis en tale innenfor Gud, sier apostelen, og jeg kommer tilbake til det. Men profetisk tale for menneskene. Profetisk tale har et tredobbelt formål. For det første, til oppbyggelse. Når vi snakker om å bli fornyet som kristne, bruker vi uttrykk som å få åndelig påfyll. Det ikke et bibelsk uttrykk, og det gir feil assosiasjoner, som om åndelig fornyelse et slags stoff som tømmes inn I oss. Å bli oppbygget kan oppleves som et gammeldags uttrykk, men det bibelsk, for I Guds menighet bygges vi til en sterkere åndelig bygning. Det handler ikke bare om å føle seg oppbygget, men å få byggesteiner for troen. For å si det konkret, hvis du på et møte bringer fram et ord fra Herren, og jeg sier «Dette var godt å bli minnet om», eller «Dette har jeg ikke tenkt på før», eller «Nå lærte jeg noe nytt om Guds rike og om Guds vilje», da taler du til oppbyggelse. Ja, du taler profetisk. Det andre særpreget ved profetisk tale at den innebærer formaning. Ordet I grunnteksten innebærer både rettledning, oppmuntring og advarsel. I en verden som ligger I det onde, trenger vi nettopp formaningsord fra Herren og fra hverandre. Den gode rettledningen hjelper oss til å tenke kristne tanker I motsetning til verslige tanker. Vi trenger oppmuntring når vi mister motet og synes vi lykkes dårlig, og vi trenger advarsel mot å la oss friste av synden. Når du på tomannshånd eller I et kristent fellesskap gir meg et ord til formaning, oppmuntring eller rettledning, da taler du profetisk, og jeg vil gi deg en varm takk for at du gjør nettopp det. Det tredje innholdet I profetisk tale å gi trøst. Og trøste å gi mot og glede når en I sorg eller har mistet motet. Det mer aktuelt enn vi umodne kristne tenker over. De aller fleste mennesker bærer på en sorg over et eller annet. Den kan være både synlig og usynlig, kjent eller ukjent. Den kan være akseptert som sorgen over tapet av en ektefelle, eller at den har mistet en god jobb, eller den kan være mer eller mindre forbundet med skam, for eksempel sorgen over en skilsmisse, eller et barn som har skeiet ut. Ikke bare én forkynner, men jeg har lest om flere forkynnere, som på sine eldre dager har sagt, «Hvis Herren hadde gitt meg mer krefter og en forlenget tid til å virke nå, så hadde jeg reist omkring for å trøste folk.» Så gir du meg et ord til trøst, så har du talt profetisk til meg, og takk for det. Det denne formen for profetisk tale, til oppbyggelse, formaning og trøst, som et kjennetegn på en god og levende forsamling, der forkynnerne og den enkelte troende bidrar. I den første kristne tiden kunne en kalle noen spesielle personer for profeter. Men da står ikke titlen, men hvordan de virket I fokus. Judas og Silas, som selv var profeter,
talte lenge til søsknene der og oppmuntret og styrket dem, står det I Apostelgjerningene 15. Den profetiske tale en tale først og fremst til kristne, og går ut på at de bygger hverandre opp. Denne oppbyggingen kan også skje ved at synd blir påpekt og advart mot. Når det skjer, kan det bli som en vekker også for ikke-kristne, sier Paulus. Hvis alle taler profetisk når en av disse kommer inn, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle, hans innerste tanker kommer for dagen, han vil kaste seg ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne, Gud sannelig blant dere. Av og til kan en få inntrykk av at det var tungetale som skapte den første kristne menigheten, og som gjorde at så mange ble omvendt til Gud den første pinsedagen. Men det var egentlig den profetiske talen fra Peter som Gud brukte til å gjøre det store underet. Han minnet om profetiene I det gamle testamentet, han fortalte om hva Jesus hadde gjort og sagt, og hvordan han var blitt uskyldig drept, men oppreist av Gud selv fra de døde. Da de hørte dette, stakk det dem I hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe I Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Også med andre ord vitnet han for dem, og han formante dem, «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker, leser vi. Dette profetisk tale på sitt beste. Slike nådegaver trenger vi I dag. Å tale profetisk altså å si fram et budskap fra Gud på grunnlag av skriften. Guds ord blir anvendt og gjort aktuelt inn I situasjonen på en direkte måte, slik at det virker til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler profetisk må ikke gi inntrykk av at den kommer med en ny sannhet eller åpenbaring direkte fra Gud. Derfor blir det galt å bruke den innledningsformen som de gammeltestamentlige profetene brukte. Så sier Herren. Vi finner ikke at noen av dem som talte profetisk I det nye testamentet brukte denne innledningen. Det blir feil om vi gir budskapet en form som trekker til seg oppmerksomheten slik at mennesker kommer I fokus. Det viktigste at budskapet kommer fra Herren på en aktuell og nær måte. Det viktig at profetisk tale ikke bæres fram av personer som taler som I transe eller henført eller som I ekstase. Vittner som taler profetisk kan beherske seg og innordne seg. Paulus skriver, «For dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret. En hver profet har herredømme over sin profetånd, for Gud vil ikke uorden, men fred.» Paulus ber oss om ikke å se ned på den profetiske talen. Det innebærer at vi ikke hindrer at noen siterer fra Bibelen og anvender ordet på en autoritativ måte. Han sier det slik, «Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» Hvordan skal vi etterprøve eller kontrollere et profetisk ord? Det skal stemme overens med Bibelen. Det skal ære Jesus og opphøye ham. På dette kjenner dere Guds ånd, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjød, av Gud. 1. Johannes 4, 2 Et godt profetisk ord skal vise seg og gi gode frukter. Jesus sa, «Ta dere I vare for de falske profetene. De kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tisler?» Videre vil jeg si at vi skal avvise personlig rettede budskap, der en enkelt person
pålegger en annen enkel person å gjøre det og det.

Men det blir feil om vi gir oss selv en innsikt i Guds ledelse av denne verden som vi ikke har. Vi må be om at vi blir redskaper for Guds ord når vi taler profetisk. Profetisk tale faller død til jorden hvis den drives fram av mennesker som vil skape interesse rundt seg selv og sine egne storartede egenskaper. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud, skriver Peter. Og Bibelen sier, profetgavene skal bli borte, for vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Du kan bety noe til å vitne om Guds evangelium. Se på de menneskene som Gud valgte ut til å tjene ham på Bibelens tid. Den tårnhøye skikkelsen fra de første bibelbøkene var en 80 år gammel mann som stammet mens han talte. Hva han het? Moses. Ingen av de mennene som Jesus omga seg med, ga noe inntrykk av å være fremragende. Slik er det i dag også. Gud bruker mennesker som er villige til å gi seg selv og alt de har til ham. Eller tenk på en mindre ruvende skikkelse, Barnabas. Han var en trøster, oppmuntrer og hjelpetil person. Formaningens sønn ble han kalt. Du kan bli en slik person, med profetisk tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Det kan du være både på tomannshånd, i mindre fellesskap og i større forsamlinger. Vi må bare si med Paulus, Gud være takk for sin usigelige gave.

En kvinne sa, samme hvor trett jeg om kvelden, så prøver jeg å rydde opp på kjøkkenet og få unna all oppvask før jeg går til sengs. Det så frustrerende å begynne om morgenen med søl og rot fra dagen jeg har lagt bak meg. Jeg liker å begynne en ny dag med blanke fat og rene bord. Dette en fornuftig holdning også når det gjelder det åndelige livet. Det går an å legge feiltrinnene, det mislykkede og det ondskapsfulle inn i lyset fra Guds rensende tilgivelse. Han fornyer oss på grunn av den frelsen Jesus har gitt oss del i. Tro om det ikke en god vane å be om tilgivelse hver kveld før vi går til ro. Bibelen sier, dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

En evangelisk-luthersk kirken i Etiopia har et flott navn. Den kalles for Mekane Jesuskirken. Og vet du hva det navnet betyr? Det betyr stedet der Jesus bor. Men hvordan begynte de Etiopia? Når flyttet Jesus?